0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la buletinul de știri locale. Vă spun sincer că sunt îngrijorată, afirmă președintele Partidului Național Liberal, Gorjan Iordache, înaintea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Deputatul îi acuză de irresponsabilitate pe socialdemocrați care au încălcat protocolul coaliției de guvernare și au inițiat procedura de demitere a guvernului. Iordache nu spune ce va face PNL dacă moțiunea va trece. Decizia fermă luată până acum este aceea că nu va face coaliție cu PSD.
1: Dumneavoastră, cum priviți lucrurile?
2: Vă spun sincer că sunt îngrijorat. Pentru că nu este în regulă în nicio societate să avem instabilitate politică. Este o instabilitate creată de către PSD și îmi este greu să înțeleg cum poate exista atâta irresponsabilitate în rândul acestui partid și atât de mare interesul că poată să-și țină interesele lor acolo neatinse și să nu se facă reformă sub nicio formă, să nu se facă transparent lucrurile. Din păcate a ajuns și este destul de vizibil și de departe această înverșunare a acestui partid.
1: Dacă moțiunea trece, domnule deputat, PNL va rămâne în opoziție?
2: Deciziile care le-am luat până acum sunt în sensul că nu vom mai face o altă coaliție cu PSD. În același timp, PNL este dispus să-și asume o guvernare chiar și minoritară, dar în niciun caz cu PSD. Așa stau lucrurile astăzi. Vom vedea dacă în zilele următoare se va modifica ceva legat de aceste decizii.
1: Și practic nu mai există și șansa de a se respecta acel protocol cu PSD.
2: Atâta timp cât ei au depus moțiune de cenzură care era interzisă în protocol și că atâta timp cât vor să pice un guvern din care fac parte și să oblige PNL să pună un prim-ministru pe care îl vor ei, nu ai cum să. Pentru că fiecare partid are deciziile lui, forurile statutare, principii și nu înseamnă că trebuie ca Partidul Național Liberal să se subordoneze PSD.
0: Moțiunea va trece fără probleme, este convins primarul PSD al comunei Turburea, Ion Bârcă. În opinia sa, inclusiv parlamentarii liberale ar vota pentru demiterea lui Ilie Bolojan dacă ar avea libertatea de decizie. Edilul crede că indicat ar fi fost ca șeful guvernului să-și dea demisia după ce PSD și-a retras miniștrii. Bârcă îi reproșează lui Bolojan modul în care a tratat administrațiile locale, deși știa foarte bine cu ce probleme se confruntă după atâția ani de condus primăria Oradea și Consiliul Județean Bihor.
3: Moțiunea va trece fără nicio situație așa. Că să credem că nu s-ar aproba, că n-ar fi de acord cei care au semnat acea moțiune, vor semna chiar dacă i-ar lăsa și pe cei de la PNL să voteze, vă spun că și ei votează, mulți din ei ar vota să treacă această moțiune.
1: De ce credeți că mulți dintre liberale ar vota?
3: Părerea dumneavoastră că există primari care îl suportă pe actualul premier la ora asta, ceea ce face dumnealui, în primul rând nu s-a gândit la primari, dacă știe situațiile de jos, a fost primar al lucrat în timp și știe ce este. Să nu ai bani. Spre exemplu, acum bugetele, uitați-vă, bugetele la ora asta nu sunt aprobate la instituții. Cum facem? Ce facem? Nu s-au dat banii pentru învățământ cu totul. Nu vedeți? E un haos total. La ora asta ești aproape la jumătatea anului și tu nu ai bugetul aprobat. Nu știu dacă dumnealui îi se pare normal treaba asta. Ministrului de Finanțe, dacă îi se pare așa normal și ceilalți. Eu aș fi văzut-o acum la ora actuală. Măi, eu de cine am fost pus? Păi am fost pus premier cu ajutorul celor de la PSD. Și Partidul Social Democrat la nivelul Parlamentului României este aproape de 40%. La nivelul, voturile la nivelul Parlamentului României. Avem 40%. Păi din ăștia 40%, oamenii ăștia care toți sunt contra acestui guvern, n-ar fi avut și nu era nicio treabă la dumnealui să înțeleagă că trebuie să demisioneze, să plece frumos, pleacă frumos, bă, nu mă bagă în seamă oamenii ăștia, văd că nu merge treaba cu mine aici la cârmă, îmi văd de treaba mea.
0: Ion Bârcă nu crede că liberalii își vor menține decizia de a nu mai face coaliție cu PSD. În opinia sa, trebuie să vină un premier care să ia măsuri de relaxare a economiei și de sprijinire a investițiilor.
1: Liberalii au spus că nu vor să mai stea la masă cu PSD. Credeți că vor intra în opoziție?
3: Liberalii au zis că nu vor să șadă la masă cu PSD. Nu vor 2-3 care sunt de față cu actualul premier. Restul, însă nu gândim așa. Liberalii au trăit datorită Partidului Social Democrat, că la ora actuală erau lângă PNCCD.
1: Ce premier va veni, domnule primar? Credeți că va continua cu măsurile de austeritate?
3: Păi dacă va un premier care să continue cu măsurile de austeritate, se va duce țara. Acum trebuie o relaxare, trebuie un TVA cât mai mic, mediul privat trebuie sprijinit, să le dăm drumul la oamenii ăștia să facă treabă, un CEO Oltenia, să ne gândim bine la oamenii ăștia, scoatem pensionarii, să dăm drumul la pensionari acasă, să se vadă de pensia lor, să dăm drumul la tineri, să poată să le creăm locuri de muncă la tineri și să ne apucăm de treabă și prin apucându-ne de treabă, să dăm drumul la relaxarea României, adică să meargă lucrurile bine. Dăm drumul la mediul privat, dăm drumul la lucrările și să plătească lucrările la fiecare primărie. Țara asta e construită din comune și orașe. E, în fiecare comună există câte o lucrare a unui privat care are acolo un 10-20 de oameni lângă el. E, dacă noi le dăm drumul la oamenii ăștia și le dăm salarii, dăm drumul la treabă. Noi am găsit, actualul guvern a găsit o singură soluție. Zice, domne, stopăm. Ce să stopăm? Ce-au stopat? Ce-au făcut până la ora asta? Că dacă gândim cât au angajat ei în guvernul României, miniștri, secretari de stat, sunt aproape 500 angajați de ei.
0: Sindicatele din complexul energetic Oltenia nu au fost informate oficial că vor avea loc peste 400 de concedieri din rândul angajaților cu contracte pe perioadă nedeterminată, afirmă Constantin Mitrescu, președintele Sindicatului Energia Rovinari. Informația a tot fost vehiculată în presa locală, mai ales că și directorul AJOFM Gorj, Romeo Chiriac, a afirmat că ar urma să aibă loc aceste concedieri. Mitrescu spune că administrația CEO are obligația de a informa în scris sindicatele dacă intenționează să dea oameni afară.
4: Nu avem nicio abordare, cum să vă spun eu, oficială pe acest subiect. În sensul că să fim convocați, să ni se spună că intenționează să facă un plan de disponibilizare sau ceva. Tot așa de presă că sunt salarii compensatorii, că pentru concedieri individuale, că în situația care nu acceptă unii să vină pe alte locuri de muncă, li se oferă locuri de muncă și atunci vor apela la concedieri individuale. Astea au mai fost și atunci când au închis blocul acela la Ișani. Au fost salariați care au acceptat să meargă la Turcen sau, mă rog, în altă parte. Unii au preferat să ia plățile compensatorii, dar nu există un plan de concediere colectivă în acest sens. În cel puțin nici nu ni s-a reamintit de așa ceva pentru anul acesta.
1: Ne-a declarat Romeo Chiriac, șeful AJOFM Gorj, că ar fi discutat cu lideri sindicali din complexul Oltenia și ar fi spus că 400 de angajați pe perioadă nedeterminată vor pleca acasă în acest an.
4: Nu știu cu cine a vorbit domnul Chiriac. Cu ce lideri? Cu ce lideri a vorbit dumnealui? Ar fi trebuit să spună domnul Chiriac dacă a vorbit cu administrația că intenționează să facă aceste disponibilizări, nu lideri de sindicat. Că așa pot să mă duc și eu să-i spun, domnule, vezi că dă ea 700 afară și nu știu ce. Nu, oficial nu ni s-a nu a fost convocat. De obicei, chestiile astea, administrația e obligată să le transmită sindicatelor, nu federații, sindicatelor, tuturor sindicatelor legal constituite și din cadrul CEO să le transmite în scris această intenție. Deci, înainte cu cel puțin 30-40, nu știu exact, nu mai rețin exact numărul de zile, dar să fi trebuit să le anunțe pe noi întâi, să anunțe pe urmă pe Chiriac sau pe cine a mai anunțat.
0: Constantin Mitrescu mai spune că în situația în care se va ajunge la concedieri colective se vor face criterii, iar plățile compensatorii vor fi în conformitate cu contractul colectiv de muncă.
1: Dar am văzut că acționarii vor discuta despre plăți compensatorii în ședința din 12 mai. Asta nu înseamnă că urmează concedieri colective.
4: Eu nu știu de concedieri colective. Sunt zvonuri, sunt astea, dar vă dați seama că noi nu vom fi de acord sau dacă vor face, ne vor convoca, vom stabili împreună cu noi, nu mai merge cum a făcut cu nedeterminați. Aici oamenii sunt protejați de sindicate, vor fi plăți compensatorii, vom trage să ținem plăți compensatori destul de substanțiale, vom face criterii, nu vor pleca cine vor ei, vor pleca cine vrem și noi, da?
1: Este adevărat, domnule președinte, că plățile compensatorii au fost plafonate la 12, deși în CCM sunt prevăzute 24?
4: Nu știu cine le-a plafonat, dar contractul colectiv de muncă e legea părților și sunt 24. Orice chestie legală privind drepturile salariare are caracter minimal în fața contractului colectiv de muncă, deci noi avem 24 de salarii în contractul colectiv de muncă. Nu știu cine le limitează. Chiar dacă le limitează prin legi sau prin acte normative, conform legii dialogului social, contractul colectiv de muncă primează, adică orice drept de natură salarială sau eu știu de aceste chestii promovat de lege are un caracter minimal în fața contractului, adică primează contractul.
0: Importurile de cărbune ale României au fost în primele două luni ale acestui an de peste 430 de ori mai mari decât în perioada similară anului 2025. Asta în timp ce carierele miniere din Oltenia se închid pe bandă rulantă. Constantin Grețan, președintele Federației Naționale a Muncii, spune că ar mai putea fi salvate carierele CEO dacă la guvernare ar veni un partid cu altă viziune. Sindicalistul nu exclude însă ca rezervele de cărbune ale României să fie preluate de firme străine.
1: Cum ați văzut faptul că importurile de cărbune au crescut cu peste 430% în primele două luni, noi închidem carierele la Gorj?
5: Păi e foarte simplu, ce nu știi ce se întâmplă economia de piață. Pentru faptul că umple pușculița de partid la partid de comisioanele care se ia din contractele care se fac cu cărbune adus din afară. Posesor de comisioane, clar, și să mai discutăm. Așa cum și energia care am adus în România, tot la fel din Serbia și din Ucraina, posesoare de comisioane pentru că au prețul foarte bun, nu plătesc certificate și pușculița de partid primește foarte, foarte mulți bani. Eu am spus-o public, am adus prin Ministerul Energiei din Serbia sârbii ca să cumpere cărbune din complexul energetic Oltenia. 2 milioane de tone de cărbune însemna 4.000 de locuri de muncă. Nu, tovarășul Plaveti și Trufelea, care sunt ilegal, vedeți și dumneavoastră, uitați-vă presa de astăzi, din nou apare același fenomen, am pierdut fonduri și plătim penalități pentru că ținem doi indivizi în funcție în complexul energetic Oltenia și Comisia Europeană a dispus schimbarea lor din funcție.
1: Carierele noastre nu mai pot fi salvate, nu mai pot fi făcute rentabile?
5: Nu mai pot fi rentabile decât dacă ar veni cineva la guvernare cu o altă viziune, tot ce este rezervă geologică, e nevoie de bani. Am putea lua bani împrumut și să retronizăm și să modernizăm, dar este foarte greu. Ne-am pierdut toate rezervele geologice. Am pierdut aurul, am pierdut tot ce este rezervă geologică, cărbunele, deja devin proprietari alții pe rezervele noastre. Și cărbunele, într-un viitor apropiat, va fi luat tot de firmele străine, probabil, care au intrare prin clica politică. Vedeți dumneavoastră, licențele de exploatare, gândiți-vă că s-au dat, cărbunele nu e valoros cât este aurul sau wolframul sau alte metale foarte importante, rezerve geologice. Deja se dă o luptă pentru a pune mâna pe rezervele de aur, pe rezerve de cupru, cărbune și așa mai departe. Deci vom fi în situația în care vor veni firme străine să exploateze cărbunele și alte resurse minerale.
1: Credeți, domnule Crețan, că într-un final vor ține rovinariul pe cărbune importat, așa cum au făcut-o cu mintia până au închis-o?
5: Sunt stare de orice. Vedeți dumneavoastră, programul de restructurare își continuă mersul. Toate carierele vor fi închise pe etape. Respectăm totul. Minciuna clasei politice că a prelungit viața mineritului și energiei până în 2022, până în 2030. Nu! A luat o păsuire pentru a trece iarna și acum, în august, gândiți-vă că mai scoatem din sistemul energetic național încă 720 de megawați, care înseamnă, de fapt, încă două grupuri energetice demolate, pentru că așa cere Uniunea Europeană, demolarea și închiderea totală.
0: Acestea au fost știrile locale. Mulțumesc pentru atenție. Audiție excelentă în continuare.

0: visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună!
1: Să fii în lumina reflectoarelor, să faci și tu o deposedare ca lumea, să dai totul pentru echipă. Da, știm foarte bine, românii au talent, dar au nevoie de obiectul muncii, nu-i așa? Firmă specializată montează terenul sintetice de fotbal la cele mai mici prețuri de pe piață. Contactați-ne la telefon 0731 347 820. Avem super oferte pentru adevărații campioni.

atomizor roderat, servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Atomizor roderat. Noi vă protejăm sănătatea și prevenim riscul apariției de boli, infecții, bacterii sau virus. Atomizor roderat. Efectuăm deratizări, dezinfecții și dezinsecții prin aerosolizare și pulverizare umedă, atât în spații deschise, parcuri și grădini, cât și în spații închise, școli, grădinițe, instituții, case, apartamente, depozite, cluburi, hoteluri, restaurante, săli de sport, săli de spectacole, piscine sau subsoluri. Cu un personal calificat și cele mai bune echipamente, Societatea Atomizor Roderat este autorizată și deține toate avizele necesare pentru prestarea acestor servicii. Atomizor Roderat. Serviciile noastre pot fi contractate prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice, acestea fiind disponibile în catalogul electronic. Informații și pe site-ul deratizargorj.ro. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0731 347 820, 0753 055505, fax 0353 411177, e-mail office@deratizargorj.ro. Atomizor Roderat, garanția unor servicii de calitate. Ce poate fi mai important decât să le asigurăm copiilor noștri cele mai bune condiții pentru a crește și a se dezvolta într-un mod optim și sănătos? De aceea este important locul în care aceștia se joacă zi de zi. Pentru amenajarea locurilor de joacă perfecte pentru cei mici, DBM Impact SRL Târgu Jiu este soluția optimă. DBM Impact SRL Târgu Jiu amenajează locuri de joacă cu suprafețe din tartan, sigure, cu aspect deosebit, ușor de curățat, calitative și durabile. Locurile de joacă amenajate din tartan sunt spații de joacă moderne, gândite pentru a le asigura copiilor condiții de confort, higienă și, în primul rând, de siguranță. DBM Impact SRL Târgu Jiu. Noi vă oferim cele mai bune soluții. Personalizăm fiecare loc de joacă, conform cu cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0731 347 820. DBM Impact SRL Târgu Jiu. Siguranța și bucuria copiilor dumneavoastră sunt prioritatea noastră numărul 1.

0: Infinite Hit by Hit. Doamnelor și domnilor, bun găsit la grupajul de știri locale. Este puțin probabilă participarea AUR la guvernare și ar da repede cu stângul în dreptul, crede fostul deputat Pantelimon Manta, în condițiile în care Alianța pentru Unirea Românilor a depus alături de Partidul Social Democrat o moțiune de cenzură pentru dărâmarea guvernului Bolojan. Manta spune însă că alianța dintre cele două formațiuni nu va merge mai departe. În opinia sa, AUR n-ar accepta o guvernare cu PSD, iar PSD să aibă poziția de premier. În plus, președintele Nicușor Dan a exclus o astfel de variantă.
1: Ar exista multe incompatibilități. În primul rând, cine ar trebui să dea prim-ministru? Nu cred că AURU va accepta, să zicem, o guvernare cu PSD-ul în care PSD-ul să aibă poziția de prim-ministru. Iar ei, dacă sunt în ioara a doua, nu pot să-și pună niciun fel de, în aplicare, niciun fel de obiective, să zicem, pe care și le-ar putea stabili în planul de guvernare și care sunt total, dacă vreți, în mod fundamental diferite de logica politică, economico-socială a PSD-ului. Deci eu o cred destul de puțin probabilă, mai ales în contextul în care și președintele Nicușor Dan a și declarat expres, aproape că exclude, ca să nu folosesc direct termenul, că se opune categoric unei formări, unei majorități guvernamentale PSD-AUR.
0: Manta afirmă că AUR nu și-ar putea pune în aplicare promisiunile din programul de guvernare pentru că ar ajunge repede în situația de a nu mai putea plăti pensii și salarii.
1: AUR ar avea o mare problemă dacă ar participa la guvernare și chiar dacă ar avea funcția de prim-ministru sau dacă ar fi vioara întâi în guvern. Este greu să realizeze ceea ce promit ei și ceea ce au în programul de guvernare, adică majorarea pensiilor, majorarea salariilor, cum vă spuneam, realizarea unor obiective economice care țin de, hai să zicem, de aspecte de suveranitate, de naționalism și așa mai departe. Mai ales în contextul în care suntem în structurile euroatlantice. Aici e problema fundamentală a lor, pentru că majoritatea obiectivelor au un caracter, n-aș zice extremist, dar clar, cu caracter național. Și atunci vor intra în conflict cu structurile Uniunii Europene. Păi ce facem dacă și Europa ne lasă din brațe? Cu ce plecăm? Cum rezolvă ei problemele? Nu vor putea plăti nici salariile și pensiile dacă realizează sau încearcă măcar să realizeze fie și în parte dintre obiectivele propuse. Deci eu nu cred în fantasma magoriile pe care le promovează nici AUR, nici Georgescu și de aceea cred că este puțin probabil participarea la guvernarea AUR. Nici nu i-ar avantaja politic pentru că și-ar da repede cu stângul în dreptul dacă ar participa la guvernare, așa încât nu vor mai crește cum au crescut până acum în sondaje ca făt frumos, folosindu-se de, să zicem, greșelile partidelor din arcul guvernamental.
0: Pantelimon Manta ia în calcul și varianta ca moțiunea de cenzură să nu treacă, iar actualul guvern condus de Ilie Bolojan să meargă mai departe minoritar, cu susținere punctuală în Parlament a unor legi importante legate de SAFE sau PNRR.
1: Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că există probabilitatea ca moțiunea să nu treacă. Poate vă surprind de această poziție. Nu este categorică, sunt șanse să și treacă, dar personal cred că nu va trece, fiindcă e posibil ca să fie atrași o parte din membrii AUR-ului să nu voteze. Poate chiar și dintre ai PSD-ului, dar mai puțini. Unii chiar au spus-o public, dar sunt puțini și în general PSD-ul e un partid disciplinat, dar de la AUR și cu atât mai mult de la celelalte partide e posibil să nu voteze moțiunea. Așa încât ar putea să rămână acest guvern minoritar și care să treacă punctual prin Parlament anumite legi legate de SAFE, programul PNRR și, mă rog, de alte condiții legate de accesarea fondurilor din PNRR, cum ar fi legea salarizării bugetarilor și așa mai departe. Lucrurile se pot schimba. Dacă ipotetic pică guvernul și Bolojan nu mai este, e posibil ca Nicușor Dan să impună totuși o coaliție fără Bolojan a partidelor care conduc acum. Toate variantele sunt posibile, inclusiv alegeri anticipate, dar varianta este foarte puțin probabilă, pentru că e greu de crezut că o parte din parlamentari care au cheltuit în campanie în jur de 2 miliarde de lei fiecare, vechi, evident, își taie singur creaca de sub picioare și să refuze votarea cel puțin două propuneri pe care le face președintele pentru funcția de prim-ministru.
0: În Gorj, localitățile care au cei mai mulți bani arată cel mai rău, a constatat primarul PSD al comunei Peștișan, Cosmin Pigui, care, la fel ca aproape toți edilii din județ, spune că s-a descurcat greu la începutul acestui an, în condițiile în care bugetul a venit târziu, iar în 2025 nu s-a făcut nicio rectificare bugetară. Pigui afirmă că banii au fost cheltuiți aiurea dintotdeauna în țara asta, dar în opinia sa nu PSD este de vină. Cele mai groaznice guverne au fost Orban și Câțu, dar asta este propaganda, nu are nicio legătură cu adevărul. Să nu uităm de Ciucă cum a cheltuit milioane de euro pentru promovarea cărții, spune primarul comunei Peștișani.
2: Cum v-ați descurcat în această perioadă fără buget la primărie?
1: Extrem de greu și va fi greu și în continuă. Condițiile în care nu sunt bani, banii au fost cheltuiți aiurea. În țara asta, din totdeauna, tot i-a avut, va pe liberali, va pe usieriști, vai, că a condus 35 de ani PSD-ul. PSD-ul n-a condus nici jumătate din timpul ăsta. Și cele mai groaznice guverne au fost guvernul Ludovic Orban și Câțu. Nu știu ce tot, dar asta este propaganda. Nu are nicio legătură cu adevărul. Uităm de domnul Ciucă, uităm cum a cheltuit milioane de euro pentru promovarea cărții lui din bani publici.
2: Ați spus că va fi greu în continuare. Nu v-au ajutat nici aceste măsuri de majorare a taxelor și impozitelor de la 1 ianuarie?
1: Au ajutat parțial. În condițiile în care anul trecut nu s-a făcut nicio rectificare, ce să ajute? De obicei erau 2-3 rectificări pe an. 2-3 rectificări și anul trecut zero. Și nici măcar ce era alocat inițial nu s-a alocat. A rămas pe pană în ultimele luni. Ce era prevăzut în buget nu s-a respectat.
2: În aceste condiții, domnule primar, ce v-ați propus să faceți în acest an?
1: Mi-am propus să iau târnăcopul și să caut o mină de aur. Ce să-mi propun? Dacă nu sunt bani, nu faci nimic. Nu faci. Stai pe burtă și aștepți vremuri mai bune, încercând să asiguri cheltuielile minime necesare pentru întreținerea localității. Iluminat, transport școlar, minime lucrări de întreținere a drumurilor, atât.
0: Cosmin Pigui a reușit să acceseze 4 milioane de euro fonduri europene pentru sprijinirea categoriilor defavorizate din comuna Peștișani. Va fi asigurată asistență la domiciliu pentru vârstnici, iar copiii, fără posibilități, vor primi meditații gratuite.
1: Sunt investiții pe fonduri europene pe care le derulăm. La urmă, deci nu există localitate care să... Adică în Gorj sunt prea puține. Localitățile care au cei mai mulți bani arată cel mai rău în Gorj. Alea care ia bani de la minerit și de la petrol. Din bugetul local, nicio localitate nu își permite să finanțeze investiții. Să terminăm cu populismul. Din buget local, doar buget local, nicio localitate din Gorj nu își permite să facă investiții. Nici 100 de metri de asfalt. Doar fonduri europene, dacă visează. Atât.
2: Pe fonduri europene ce aveți în derulare în prezent?
1: Avem multe. Avem multe. În ultimele luni am accesat numai pe partea de asistență socială circa 4 milioane de euro din 3 finanțări.
2: Sume importante de bani.
1: Da. Vom oferi locuri de muncă la nivelul comun.
2: De câte este vorba, dacă îmi puteți spune? Și ce vor face oamenii mai exact?
1: De la asistență la domiciliu, care o să fie 9 persoane care vor face deplasări la bătrânii, la persoane vulnerabile acasă, le face și cumpărături, medicamente, curățenie, focul, chestii de genul ăsta, până la profesori care vor asigura meditații gratuite pentru copii aflați în dificultate, române, matematică, fizică, învățător, profesor de sport, asistență social, bineînțeles, manager de proiecte, asistenți manageri. Va fi asigurată mâncare, vor fi asigurate tot felul de pachete, de exemplu 260 de biciclete pentru copiii din comună, excursii, se va realiza o piscină la care copiii vor avea acces, terenul de sport, vor avea parte de psiholog, de tot felul de terapii, totul la nivel comunității.
0: La cea de-a patra încercare, noua organigrama primăriei Aninoasa a fost votată, iar conturile instituției au fost deblocate. Au fost neînțelegeri între aleșii locali privind posturile care trebuie tăiate. În cele din urmă s-a ajuns la concluzia că se renunță la cele 7 posturi neocupate, astfel încât niciunul dintre angajații actuali nu a fost nevoit să plece acasă. Pierdeam foarte mulți bani, nu puteam continua investițiile, face plăți dacă nu aprobam organigrama. Fără cotele defalcate, puteam face plăți doar din ce colectam, ori colectarea este foarte mică, spune primarul Marius Dimulescu.
3: La a patra încercare, să zic așa, a fost votată, am înțeles cu toții și consilierii și eu că trebuie să cădem de comun acord să o votăm și să putem debloca conturile primăriei Aninoasa.
2: Erau conturile blocate?
3: Da, cu data de 26 conturile primăriei au fost blocate pe cotele acelea care ne revin de la finanțe. Am primit adresă începând cu data de 26 conturile au fost blocate, iar noi pe 28 am avut și ultima ședință de consiliu unde am aprobat noua organigramă.
2: Cum de i-ați convins pe consilier să o voteze până la urmă la a patra încercare?
3: Am avut o discuție mai aplecată cu dumnealor, am înțeles și eu și dumnealor ce doleanțele și exact ce am vrut să facem. Am renunțat la cele 7 posturi neocupate din acea ordonanță și a trecut cu brio această ședință de consiliu votată de toți consilierii.
2: Inițial de ce s-au opus aprobării organigramei? Ce au invocat?
3: În cele 3 dăți când am făcut ședințele de consiliu, am vrut să facem niște mutări după un post pe celălalt, n-au fost de acord și am zis că pentru bunul mers al lucrurilor să mergem pe acele 7 posturi neocupate, să le scoatem din organigramă și să deblocăm conturile primării.
2: Era o problemă mare dacă nu se aproba. Pierdeați mulți bani?
3: Vă dați seama că pierdeam foarte mulți bani, nu puteam continua investițiile, nu puteam face plăți, după cum bine știm cu toții, banii din acele cote sunt mai mulți ca să putem funcționa și ca să putem să facem investiții. Altfel puteam face plăți doar din ce colectam și colectarea este foarte mică la momentul actual și nu puteam funcționa ca și UAT.
2: Din datele pe care le aveți acum, cum este bugetul față de anul trecut?
3: Puțin mai mic față de anul trecut. Sumele sunt mult mai mici.
2: Veți putea demara noi investiții?
3: Noi investiții nu. Încercăm să le terminăm pe cele care le avem în implementare. Altele noi, mai greu anul ăsta, nu știu. Probabil, nu știu, mai așteptăm și alte rectificări, dar vedeți, a trecut jumate din an, noi nu avem bugetul și nu prea putem să ne gândim la alte investiții noi anul ăsta.
0: Doamnelor și domnilor, buletinul local a ajuns la final. Mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Infinit.

Te pregătești de nuntă, botez sau orice alt eveniment important din viața ta? Indiferent de amploarea sau tipul evenimentului, Market Pomadil îți pune la dispoziție o gamă variată de produse. Zona gastro și oferta pentru evenimente reprezintă un punct forte al marketului Pomadil. Suntem mereu aproape de clienți, pregătiți să oferim soluții rapide și eficiente. Vă oferim tot ceea ce aveți nevoie pentru ca evenimentul să fie unul remarcabil. Puteți alege dintr-o gamă variată de produse și preparate alimentare, carne proaspătă, mezeluri, specialități din carne, brânzeturi, bere, vinuri, apă și sucuri. Market Pomadil oferă nu doar cumpărături de zi cu zi, ci și soluții complete pentru mese festive, petreceri și evenimente speciale. Punem accentul pe calitate, diversitate și prospețime. Market Pomadil. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei, numărul 15, vis-a-vis de mall. Dacă ești călător prin țară, unul dintre cele mai frumoase orașe în care trebuie să oprești este Deva. Fie că ești pasionat de istorie sau ești dornic să explorezi orașul, Deva te așteaptă cu brațele deschise. La Deva, istoria este mai mult decât o poveste. Este un loc, o mărturie, o bucurie a oamenilor care știu de unde vin și încotro se îndreaptă. Te așteptăm să descoperi un municipiu, o cetate, o poveste pe care să o spui tuturor. Vizitează cetatea Deva în fiecare zi, de luni până duminică, între orele 9 și 19. Istoria.

Visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună! Vrei mai mult de la viitorul tău? E timpul să alegi educația care te duce acolo unde visezi. Liceul Tehnologic Ion Mincu, unitate recent modernizată. La noi găsești programe moderne, profesori dedicați și oportunități reale de dezvoltare. Fie că vrei o carieră de succes sau să-ți descoperi pasiunile, avem oferta potrivită pentru tine. La învățământul liceal, clasa a noua, 28 de locuri la profilul servicii, domeniul turism și alimentație și 28 de locuri la profilul resurse naturale și protecția mediului. La învățământul post-liceal, anul întâi, învățământ sanitar, 64 de locuri la specializare asistent medical generalist și 32 de locuri la specializare asistent medical de farmacie. La învățământul post-liceal, anul întâi, 32 de locuri la domeniul informatică, specializarea analist programator. Școlarizăm asistenți medicali de radiologie. Nu lăsa viitorul pe mâine. Înscrie-te acum și fă primul pas spre succes. Relații la numerele de telefon 0721 18 4443 sau 0761 697 649. Liceul Tehnologic Ion Mincu, pro excelență.

Da, după zile reci cu ploi și chiar din sol la munte zilele trecute, vremea se încălzește în toată România. E o schimbare radicală a vremii în toată țara. Temperaturi de vară și chiar ploi, așa mai de vară. Termometrele vor urca și spre 28 de grade Celsius astăzi. Da, nu invocăm ploaia cu piesa asta, da. Mai degrabă soarele, că vremea continuă să se încălzească, astfel încât valorile termice de peste zi se vor situa peste mediile multianuale specifice pentru această dată. Prea cald pentru luna mai. Poate aveți aminte, era și un film pe vremuri românesc. Așadar, maxima acestei zile la nivel național 28 de grade Celsius. Nu suntem departe nici la Târgu Jiu. Avem pentru ziua de astăzi undeva în jur de 25-26 de grade Celsius în Târgu Jiu și în Gorj. Deci vreme frumoasă, cu soare, căldură, să ne

0: Atomizor Roderat. Servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Atomizor Roderat. Noi vă protejăm sănătatea și prevenim riscul apariției de boli, infecții, bacterii sau virus. Atomizor Roderat. Efectuăm deratizări, dezinfecții și dezinsecții prin aerosolizare și pulverizare umedă, atât în spații deschise, parcuri și grădini, cât și în spații închise, școli, grădinițe, instituții, case, apartamente, depozite, cluburi, hoteluri, restaurante, săli de sport, săli de spectacole, piscine sau subsoluri. Cu un personal calificat și cele mai bune echipamente, societatea Atomizor Roderat este autorizată și deține toate avizele necesare pentru prestarea acestor servicii. Atomizor Roderat. Serviciile noastre pot fi contractate prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice, acestea fiind disponibile în catalogul electronic. Informații și pe site-ul deratizarigorj.ro. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0731 347 820, 0753 055505, fax 0353 411177, e-mail office@deratizarigorj.ro. Atomizor Roderat, garanția unor servicii de calitate. Ce poate fi mai important decât să le asigurăm copiilor noștri cele mai bune condiții pentru a crește și a se dezvolta într-un mod optim și sănătos? De aceea este important locul în care aceștia se joacă zi de zi. Pentru amenajarea locurilor de joacă perfecte pentru cei mici, DBM Impex SRL Târgu Jiu este soluția optimă. DBM Impex SRL Târgu Jiu amenajează locuri de joacă cu suprafețe din tartan, sigure, cu aspect deosebit, ușor de curățat, calitative și durabile. Locurile de joacă amenajate din tartan sunt spații de joacă moderne, gândite pentru a le asigura copiilor condiții de confort, igienă și, în primul rând, de siguranță. DBM Impex SRL Târgu Jiu. Noi vă oferim cele mai bune soluții. Personalizăm fiecare loc de joacă, conform cu cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0731 347 820. DBM Impex SRL Târgu Jiu. Siguranța și bucuria copiilor dumneavoastră sunt prioritatea noastră numărul 1.
1: Ascultă Radio Infinit.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile dimineții. Primarul social-democrat al comunei Bălești, Mădălin Ungureanu, crede că aceleași partide vor face parte din viitorul guvern, respectiv PSD, PNL, USR și UDMR. Edilul social-democrat este convins că moțiunea de cenzură de astăzi va fi votată, iar Ilie Bolojan va fi îndepărtat de la conducerea țării. Acest premier a fost, cred, că singurul din istoria României care a jignit într-un hal fără de hal primarii și toate clasele muncitorești, afirmă Ungureanu.
1: Mai degrabă aș începe să vă soluționată partea de pe 5 mai, adică ziua votului la moțiunea de cenzură, și după aceea cred că treburile vor intra pe băgașul de normalitate, unda normalității, pentru că nu cred că cei din PNL, USR, UDMR nu vor reveni la masa negocierilor alături de Partidul Social Democrat pentru crearea unei noi majorități, așa cum ne place să spunem, pro-europeană, cu PSD-ul, dar bineînțeles cu un alt premier față de Ilie Bolojan. Să nu uităm, eu vă spun din punctul meu de vedere ca primar, ca edil, acest premier a fost, cred că, singurul premier, unicul premier din România care a venit într-un hal fără de hal atât primarii, cât și mai toate clasele muncitorești, venind cu fel și fel de impozite și fel și fel de dări, fără, sincer să vă spun, fără să se resimtă ceva de impact major asupra bugetului economiei. Ne-a făcut asistat sociali, apoi a venit cu partea pe care nu-mi pot permite să vă spun momentul de față cine o folosea, partea șobolanii. Dacă sunteți cunoscători de istorie, știți că prin perioada nazistă un mare lider al naziștilor o folosea și văd că una lui a copiat-o clar și a folosit-o. Deci, fără Bolojan, și apoi vă spun eu cred în varianta unei noi coalizări PSD, PNL, UDMR și USR.
0: De la noul executiv, Mădălin Ungureanu speră să facă reforma administrativă a instituțiilor deconcentrate și a companiilor de stat aflate pe pierdere, dar și să vină cu măsuri care să dezvolte economia, nu să o asfixieze.
1: În primul și în primul rând ne dorim reforma. Deci reforma trebuie să fie în primul rând și în primul rând adoptată, dar reforma clar făcută, nu așa cum o face domnul Bolojan, ești foarte clar și foarte rapid făcută, reforma și administrativă și a instituțiilor statelor, mă refer la instituțiilor deconcentrate și în primul rând reforma companiilor de stat care sunt pe pierdere, nu cele care au fost listate în ultima perioadă, companii care aduc la PIB-ul național miliarde, așa cum s-a dat exemplu și pe presa națională, a fost dat exemplu Hidroelectrica, unde numai prin dividende Hidroelectrica la decizia guvernului a dat câteva miliarde de lei. Și tu, guvernul, vii și scoți pachetele la vânzare ale companiilor care produc pentru economia națională miliarde de lei, miliarde de euro, chiar cum ar fi CECU, Hidroelectrica, Romgazul și așa mai departe. Și lași companiile care sunt pe pierdere fără să iei o măsură dinamică asupra lor. Cam asta îmi doresc de la noul executiv și în al doilea rând să vină cu măsuri care să dezvolte economia, nu să o asfixieze, pentru că a restructura și a dărâma nu înseamnă a pune și a reporni motoarele economice pentru dezvoltarea țării noastre. Nu uităm că, luăm exemplu ce e la îndemâna noastră a edilor, programul național Angel Salini, sunt foarte multe șantiere abandonate din cauza prostei gestionări și asta nu înseamnă decât și dezastru pentru localitățile respective, dar și dezastru pentru economia națională.
0: Revista presei locale, în continuare cu Dana Stoleru.
2: Conducere ilegitimă, bani pierduți. Comisia Europeană reconfirmă că managementul complexului energetic Oltenia nu a fost recrutat nici legal, nici de profesioniști, trează astăzi Pandurul. Comisia Europeană a transmis oficial pe 30 aprilie că România nu a îndeplinit 4 jaloane esențiale din Planul Național de Redresare și Reziliență. Consecința, reducerea fondurilor cu 458 de milioane de euro. Cel mai grav exemplu concret documentat vine de la complexul energetic Oltenia, una dintre cele mai mari companii de stat din România, aflată în portofoliul Ministerului Energiei. Danielius Plave Veti și Cosmin Trufelea, directori în funcție ai companiei, au semnat contractul cu firma de recrutare mandatată să organizeze selecția pentru Consiliul de Administrație. Aceeași firmă i-a selectat ulterior pe ei înșiși pentru pozițiile respective. Cu alte cuvinte, cei doi au ales firma care să-i aleagă pe ei. Această situație reprezintă un conflict de interese direct și flagrant. Procesul de selecție, care trebuia să fie independent și competitiv, a fost controlat chiar de persoanele care urmau să beneficieze de el. Aproximativ 400 de angajați TESA de la complexul energetic Oltenia în fața unei decizii decizii dificile, producție sau plecarea din companie, scriu jurnaliștii Gorj Online. Situație tensionată la complexul energetic Oltenia, unde aproximativ 400 de angajați din categoria T s-ar putea rămâne fără loc de muncă până la finalul anului 2026. Potrivit unor surse din cadrul companiei, conducerea ar urma să le propună acestora o variantă de compromis înainte de a lua măsuri drastice. Mai exact, salariații vizați vor avea posibilitatea să accepte transferul pe posturi din zona de producție. În cazul în care vor refuza această opțiune, se va ajunge la desfacerea contractelor de muncă. Este destul de greu cu datul afară și cred că cei care o să fie în această situație vor câștiga în instanță, dacă vor apela la judecată. Totuși, cred că sunt mulți care vor accepta să meargă în producție, mai ales că sunt salarii destul de bune la complexul energetic Oltenia și nu poți să dai cu piciorul la un astfel de loc de muncă, unde să se angajeze în Gorj cu aceiași bani, au declarat surse din cadrul companiei. Cumva socialdemocrații de la Gorj scenariile politice înainte de votul moțiunii de cenzură, aflăm din impact în Gorj. Senatorul de Gorj, Cristina Lion Rujan, a comentat scenariile politice legate de moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, folosind o comparație din lumea sportului. Acesta a afirmat că dacă moțiunea va fi adoptată, premierul se va afla în situația unui antrenor care și-a pierdut sprijinul echipei și este eliminat din joc primind cartonașul roșu din partea arbitrului, reprezentat în această metaforă de Nicușor Dan. În acest context, Bolojan ar deveni liber de contract și ar trebui să-și caute o nouă direcție. Rujan a adăugat că într-un asemenea scenariu este posibilă formarea unui nou guvern susținut de Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, Uniunea Democrat Maghiară din România și reprezentanții minorităților naționale. Pe de altă parte, dacă moțiunea nu va trece, senatorul consideră că PSD ar putea intra în opoziție, iar executivul ar continua într-o formulă minoritară. Polițiști live pe TikTok au intrat cu mașina într-o casă. IPJ Gorj demontează accidentul incredibil. Gorjanul relatează că un nou caz de dezinformare a tras atenția în județ după ce o postare falsă cu detalii spectaculoase s-a răspândit rapid luni dimineață pe Facebook. Deși relatarea a stârnit șoc și indignare în mediul online, autoritățile au intervenit prompt și au clarificat situația. Incidentul nu a avut loc. Postarea publicată pe un cont fără identitate verificabilă, dar care adună peste 11.000 de urmăritori, prezenta un scenariu dramatic petrecut potrivit autorului în satul Lupoaia. În mesaj se afirma că un echipaj de poliție ar fi ajuns cu auto speciala direct în dormitorul unui cetățean, după ce șoferul ar fi pierdut controlul volanului în timpul unei transmisiuni live pe TikTok. În lipsa unor verificări, informația a fost preluată și distribuită masiv, generând reacții puternice în rândul internauților, de la ironii până la critici la adresa poliției. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție județean Gorj au intervenit pentru a clarifica situația și au transmis că informațiile sunt complet false.
0: Doamnelor și domnilor, buletinul local a ajuns la final. Mulțumesc pentru atenție. O dimineață excelentă în continuare.

0: Dacă ești călător prin țară, unul dintre cele mai frumoase orașe în care trebuie să oprești este Deva. Fie că ești pasionat de istorie sau ești dornic să explorezi orașul, Deva te așteaptă cu brațele deschise. La Deva, istoria este mai mult decât o poveste. Este un loc, o mărturie, o bucurie a oamenilor care știu de unde vin și încotro se îndreaptă. Te așteptăm să descoperi un municipiu, o cetate, o poveste pe care să o spui tuturor. Vizitează cetatea Deva în fiecare zi, de luni până duminică, între orele 9 și 19. Istoria te așteaptă. Hai la Deva! Visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia, sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună.
1: Să fii în lumina reflectoarelor, să faci și tu o depozitare ca lumea, să dai totul pentru echipă. Da, știm foarte bine, românii au talent, dar au nevoie de obiectul muncii, nu-i așa? Firmă specializată montează terenuri sintetice de fotbal la cele mai mici prețuri de pe piață. Contactați-ne la telefon 0731 347 820. Avem super oferte pentru adevărații campioni.
0: Vrei permisul de conducere? Drumul tău către permis începe cu noi. Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu. Cu școala de șoferi Setifram, visul de a conduce devine realitate. La noi poți urma cursuri pentru categoriile B, C și CE alături de instructori profesioniști. Flota de autoturisme este una modernă, iar plata se poate face și în rate. Școala de șoferi Setifram. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 8. Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0724 169 741 sau 0766 425 634. Ia-ți permisul cu încredere la Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu.

atomizor roderat, servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Atomizor roderat. Noi vă protejăm sănătatea și prevenim riscul apariției de boli, infecții, bacterii sau virus. Atomizor roderat. Efectuăm deratizări, dezinfecții și dezinsecții prin aerosolizare și pulverizare umedă, atât în spații deschise, parcuri și grădini, cât și în spații închise, școli, grădinițe, instituții, case, apartamente, depozite, cluburi, hoteluri, restaurante, săli de sport, săli de spectacole, piscine sau subsoluri. Cu un personal calificat și cele mai bune echipamente, Societatea Atomizor Roderat este autorizată și deține toate avizele necesare pentru prestarea acestor servicii. Atomizor Roderat. Serviciile noastre pot fi contractate prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice, acestea fiind disponibile în catalogul electronic. Informații și pe site-ul deratizargorj.ro. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0731 347 820, 0753 055505, fax 0353 411177, e-mail office@deratizargorj.ro. Atomizor roderat. Garanția unor servicii de calitate. Ce poate fi mai important decât să le asigurăm copiilor noștri cele mai bune condiții pentru a crește și a se dezvolta într-un mod optim și sănătos? De aceea este important locul în care aceștia se joacă zi de zi. Pentru amenajarea locurilor de joacă perfecte pentru cei mici, DBM Impex SRL Târgu Jiu este soluția optimă. DBM Impex SRL Târgu Jiu amenajează locuri de joacă cu suprafețe din tartan, sigure, cu aspect deosebit, ușor de curățat, calitative și durabile. Locurile de joacă amenajate din tartan sunt spații de joacă moderne, gândite pentru a le asigura copiilor condiții de confort, igienă și, în primul rând, de siguranță. DBM Impex SRL Târgu Jiu. Noi vă oferim cele mai bune soluții. Personalizăm fiecare loc de joacă, conform cu cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0731 347 820. DBM Impex SRL Târgu Jiu. Siguranța și bucuria copiilor dumneavoastră sunt prioritatea noastră numărul 1.

Dacă vă povesteam ceva mai devreme cum stau lucrurile cu vremea, avem și o prognoză pe 4 săptămâni pe site-ul nostru radioinfinit.ro. Sunteți la un pic distanță, dar stați și aflați despre temperaturile neobișnuite din următoarea perioadă. Avem și vești bune, consilierul județean aprobă bugetul. Oh, cum i-a așteptat ca pâinea caldă. Olguța Vasilescu anticipează un vot copleșitor pentru demiterea lui Bolojan, tot pe site-ul radioinfinit.ro. Bineînțeles, multe informații legate de ziua decisivă pentru guvernul Bolojan, dezbatere și vot pe moțiune. Să trecem și la alte lucruri mult mai frumoase, gen călătoriile ar putea încetini procesul de îmbătrânire și ar îmbunătăți sănătatea, susțin oamenii de știință. Cred că e perfect adevărat valabil. Orașul din România care va avea un acvariu nou pe 4 etaje cu tunel subacvatic. Uite, sună tare bine și treaba asta. A apărut și prima librărie fără cărți inaugurată la New York. Și ce mai avem

pe site noua funcție pe care o introduce Netflix. Te ajută să te decizi mai repede ce film sau serial vrei să vezi. Cum e posibil și ce fel de funcție, pe site radiohini.ro aflați amănunte suplimentare. La fix 10 avem știrile. Radio Infinit, rămâneți cu noi!

0: Yo, baby.
1: Ascultă Radio Infinit 87.8 FM.
2: This is
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la grupajul de știri locale. Importurile de cărbune ale României au fost în primele două luni ale acestui an de peste 430 de ori mai mari decât în perioada similară a anului 2025. Asta în timp ce carierele miniere din Oltenia se închid pe bandă rulantă. Constantin Crețan, președintele Federației Naționale a Muncii, spune că ar mai putea fi salvate carierele CEO dacă la guvernare ar veni un partid cu o altă viziune. Sindicalistul nu exclude însă ca rezervele de cărbune ale României să fie preluate de firme străine.
4: Cum ați văzut faptul că importurile de cărbune au crescut cu peste 430% în primele două luni. Noi închidem carierele la Gorj.
5: Păi e foarte simplu. Ce nu știi ce se întâmplă economia de piață? Pentru faptul că umple pușculița de partid la partid de comisioanele care se ia din contractele care se fac cu cărbune adus din afară. Posesor de comisioane, clar, și să mai discutăm. Așa cum și energia care am adus în România, tot la fel din Serbia și din Ucraina, posesoare de comisioane pentru că au prețul foarte bun, nu plătesc certificate și pușculița de partid primește foarte, foarte mulți bani. Eu am spus-o public, am adus prin Ministerul Energiei din Serbia sârbii ca să cumpere cărbune din complexul energetic Oltenia. 2 milioane de tone de cărbune însemna 4.000 de locuri de muncă. Nu, tovarășul Plaveti și Trufelea, care sunt ilegal, vedeți și dumneavoastră, uitați-vă presa de astăzi, din nou apare același fenomen, am pierdut fonduri și plătim penalități pentru că ținem doi indivizi în funcție în complexul energetic Oltenia și Comisia Europeană a dispus schimbarea lor din funcție.
4: Carierele noastre nu mai pot fi salvate? Nu mai pot fi făcute rentabile?
5: Nu mai pot fi rentabile decât dacă ar veni cineva la guvernare cu o altă viziune, tot ce este rezervă geologică. E nevoie de bani. Am putea lua bani împrumut și să retronizăm și să modernizăm, dar este foarte greu. Ne-am pierdut toate rezervele geologice. Am pierdut aurul, am pierdut tot ce este rezervă geologică, cărbunele. Deja devin proprietari alții pe rezervele noastre. Și cărbunele, într-un viitor apropiat, va fi luat tot de firmele străine probabil, care au intrare prin clica politică. Vedeți dumneavoastră, licențele de exploatare, gândiți-vă că s-au dat, cărbunele nu e valoros cât este aurul sau wolframul sau alte metale foarte importante, rezerve geologice. Deja se dă o luptă pentru a pune mâna pe rezervele de aur, pe rezervele de cupru, cărbune și așa mai departe. Deci vom fi în situația în care vor veni firme străine să exploateze cărbunele și alte resurse minerale.
4: Credeți, domnule Crețan, că într-un final vor ține rovinariul pe cărbune importat, așa cum au făcut-o cu mintia până au închis-o?
5: Sunt stare de orice. Vedeți dumneavoastră, programul de restructurare își continuă mersul. Toate carierele vor fi închise pe etape, respectând totul. Minciuna clasei politice că a prelungit viața mineritului și energiei până în 2022, până în 2030. Nu! A luat o păsuire pentru a trece iarna și acum, în august, gândiți-vă că mai scoatem din sistemul energetic național încă 720 de megawați, care înseamnă de fapt încă două grupuri energetice demolate, pentru că așa cere Uniunea Europeană, demolarea și închiderea totală.
3: Ansamblul monumental Calea Eroilor din Târgu Jiu, promovat în mai multe țări din Europa, în anul Brâncuș. Săptămâna trecută un eveniment a fost organizat la Stockholm de către Institutul Cultural Român și Ambasada României în Regatul Suediei. La gala expoziției fotografice Brâncuș, Calea spre Universalitate, a fost prezent și Alteța sa Regală, Prințul Radu al României. Adrian Tudor, viceprimarul Târgu Jiului pe probleme de cultură, a fost reprezentantul autorităților locale.
6: La nivelul internațional este foarte important să facem această promovare. Pentru că, iată, vedem, sunt expoziții mari în lume. E un an dedicat lui Constantin Brâncuș aproape în fiecare țară. Și noi avem misiunea și trebuie să fim prezenți pentru a arăta că este și la Târgu Jiu o importantă operă brâncușiană, acest ansamblu, și să ducem imaginea Târgu Jiului la nivel internațional. Pentru că oamenii, da, într-adevăr, cunosc Brâncuș, cunosc opera, în mod special din Statele Unite, cunosc opera din muzeele din Europa, dar mai puțin opera de la Târgu. Pentru că am fost 50 de ani de comunism închiși, cum să spune, mă rog, motivele sunt multiple, nu sunt scuze neapărat, trebuie să fim prezenți. Ceea ce s-a întâmplat și la Stockholm. La Stockholm, Institutul Cultural Român, Ambasada României de la Stockholm, a organizat o serie întreagă de evenimente împreună cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș și Primăria Târgu Jiu. Deci suntem un partener pentru diferite instituții, nu doar la nivel național, cât și internațional. A atunci când se vorbește de patrimoniul brâncușian din România și de opera și viața lui Constantin Brâncuș. La Stockholm, cu ocazia aniversării zilei de naștere a regelui Suediei, care a împlinit 80 de ani, aici a fost prezentă și Casa Regală a României și cu acest prilej, ambasada României cu Institutul Cultural Român a organizat un eveniment și s-au gândit, cred, foarte bine de a dedica acestor zile un eveniment cultural Constantin Brâncuș.
4: O conferință științifică internațională, dar și o expoziție cu opere ale Titanului de la Hobița sunt principalele evenimente care vor fi organizate în următoarele luni la Târgu Jiu pentru a marca anul Brâncuș.
6: Și din punctul meu de vedere, cel mai important va fi conferința științifică internațională, pentru că asta va rămâne și peste ani. Publicarea unui volum cu articole științifice, cercetare, la momentul acesta, la 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș, cum este perceput la 150 de ani, asta va fi de referință. Nici celelalte nu sunt manifestări care pot fi, să spunem așa, de mai mică anvergură. Discutăm și știți foarte bine că ne dorim o expoziție cu opere Brâncuș la Târgu Jiu, evenimentele culturale cu proiecțiile de filme documentare, alt gen de conferințe de asemenea pentru publicul larg și nu conferințe științifice, deci la nivel academic, concertele, iată, pe 9 iunie începe turneul Stradivarius, anul acesta este sub un altul patronaj al președintelui României și artistul Alexandru Tomescu este ambasadorul Târgu Jiului în anul Brâncuș. Peste tot pe unde va merge cu mesaj vizual, cu mesaj video, cu fotografii și cu mesajul său despre Târgu Jiu și va recomanda tuturor să vină și să viziteze ansamblul de la Târgu Jiu. Ne interesează acest lucru.
4: Expoziția Brâncuș la Târgu Jiu, în ce stadiu sunt pregătirile și care sunt șansele să o avem aici?
6: În momentul de față, discuțiile sunt făcute, n-am putut semna niciun contract, pentru că nu avem voie să semnăm până când nu avem buget. Dar avem o proiecție a ei, știm cam ce lucrări vor fi la Târgu Jiu. Este o întârziere, mă bucur că oamenii au înțeles și nu le-au împrumutat în alte părți, pentru că au fost solicitări. O să fie și de la muzee, o să fie și din colecții private, o să fie și lucrări, o să fie și fotografii originale. Nu va dura foarte mult. Asta, din păcate, cred că aproximativ 2 săptămâni o vom reuși să ținem la Târgu Jiu. Pentru că nu avem capacitatea financiară de a ține mai mult o astfel de expoziție.
4: Adrian Tudor nu crede că noul guvern, care se va instala după moțiunea de cenzură de astăzi, va sprijini autoritățile de la Târgu Jiu cu evenimentele din anul Brâncuș. Viceprimarul reafirmă că la nivel guvernamental nu a fost constituită nici măcar o comisie interministerială care să ia decizii legate de operele lui Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu.
6: Se schimbă guvernarea, nu se schimbă oamenii. Și atunci și ce speranțe să avem? N-au avut un minim de decență față de anul Brâncuș să facă o comisie de lucru interministerială care să decidă o strategie. Și atunci ce să ne așteptăm să ce? Se va schimba guvernarea. Atât. Nu cred că. N-am foarte mari speranțe. Dar vom vedea. Poate reușim. Ne mai ajută și parlamentarii de Gorj. Tot știu că avem un vicepremier din Gorj.
4: Ce așteptări aveți de la parlamentar, de la vicepremier?
6: Eu cred că atunci când, și am văzut asta, că atunci când i-am abordat și am fost și am insistat să ne susțină, ne-au susținut. Și ca atare trebuie să înțelegem că e o carte de vizită pentru toți. Încă și n-a făcut politică, nu trebuie privit așa, din punctul de vedere. Am așteptări. Nu renunț la avea așteptări. Acum să vedem că avem și rezultat.
4: Doamnelor și domnilor, buletinul local a ajuns la final. Mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Infinit.
1: Non-stop music. Ascultă Radio Infinit 87,8 FM. Power, music power.

0: Te pregătești de nuntă, botez sau orice alt eveniment important din viața ta? Indiferent de amploarea sau tipul evenimentului, Market Pomadil îți pune la dispoziție o gamă variată de produse. Zona gastro și oferta pentru evenimente reprezintă un punct forte al marketului Pomadil. Suntem mereu aproape de clienți, pregătiți să oferim soluții rapide și eficiente. Vă oferim tot ceea ce aveți nevoie pentru ca evenimentul să fie unul remarcabil. Puteți alege dintr-o gamă variată de produse și preparate alimentare, carne proaspătă, mezeluri, specialități din carne, brânzeturi, bere, vinuri, apă și sucuri. Market Pomadil oferă nu doar cumpărături de zi cu zi, ci și soluții complete pentru mese festive, petreceri și evenimente speciale. Punem accentul pe calitate, diversitate și prospețime. Market Pomadil. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei, numărul 15, vis-a-vis de mall. Visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună! Vrei mai mult de la viitorul tău? E timpul să alegi educația care te duce acolo unde visezi. Liceul Tehnologic Ion Mincu. Unitate recent modernizată. La noi găsești programe moderne, profesori dedicați și oportunități reale de dezvoltare. Fie că vrei o carieră de succes sau să-ți descoperi pasiunile, avem oferta potrivită pentru tine. La învățământul liceal, clasa a noua, 28 de locuri la profilul servicii, domeniul turism și alimentație și 28 de locuri la profilul resurse naturale și protecția mediului. La învățământul post-liceal, anul întâi, învățământ sanitar, 64 de locuri la specializare asistent medical generalist și 32 de locuri la specializare asistent medical de farmacie. La învățământul post-liceal, anul întâi, 32 de locuri la domeniul informatică, specializarea analist programator. Școlarizăm asistenți medicali de radiologie. Nu lăsa viitorul pe mâine. Înscrie-te acum și fă primul pas spre succes. Relații la numerele de telefon 0721 18 4443 sau 0761 697 649. Liceul Tehnologic Ion Mincu. Pro excelență.
1: Să fii în lumina reflectoarelor. Să faci și tu o depășire ca lumea. Să dai totul pentru echipă. Da, știm foarte bine, românii au talent, dar au nevoie de obiectul muncii, nu-i așa? Firmă specializată montează terenul sintetice de fotbal la cele mai mici prețuri de pe piață. Contactați-ne la telefon 0731 347 820. Avem super oferte pentru adevărații campioni.

Atomizor roderat, servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Atomizor roderat, noi vă protejăm sănătatea și prevenim riscul apariției de boli, infecții, bacterii sau virus. Atomizor roderat, efectuăm deratizări, dezinfecții și dezinsecții prin aerosolizare și pulverizare umedă, atât în spații deschise, parcuri și grădini, cât și în spații închise, școli, grădinițe, instituții, case, apartamente, depozite, cluburi, hoteluri, restaurante, săli de sport, săli de spectacole, piscine sau subsoluri. Cu un personal calificat și cele mai bune echipamente, Societatea Atomizor Roderat este autorizată și deține toate avizele necesare pentru prestarea acestor servicii. Atomizor Roderat. Serviciile noastre pot fi contractate prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice, acestea fiind disponibile în catalogul electronic. Informații și pe site-ul deratizargorj.ro. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0731 347 820, 0753 05 5505, fax 0353 41 1177, e-mail office@deratizargorj.ro. Atomizor roderat, garanția unor servicii de calitate. Ce poate fi mai important decât să le asigurăm copiilor noștri cele mai bune condiții pentru a crește și a se dezvolta într-un mod optim și sănătos? De aceea este important locul în care aceștia se joacă zi de zi. Pentru amenajarea locurilor de joacă perfecte pentru cei mici, DBM Impact SRL Târgu Jiu este soluția optimă. DBM Impact SRL Târgu Jiu amenajează locuri de joacă cu suprafețe din tartan, sigure, cu aspect deosebit, ușor de curățat, calitative și durabile. Locurile de joacă amenajate din tartan sunt spații de joacă moderne, gândite pentru a le asigura copiilor condiții de confort, higienă și, în primul rând, de siguranță. DBM Impact SRL Târgu Jiu. Noi vă oferim cele mai bune soluții. Personalizăm fiecare loc de joacă, conform cu cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0731 347 820. DBM Impact SRL Târgu Jiu. Siguranța și bucuria copiilor dumneavoastră sunt prioritatea noastră numărul 1.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la grupajul de știri locale. Bolojan a făcut dezastru la nivel național, mai rău decât a făcut Ciurel în 2013 când a tăiat toate drepturile la CEO, spune Constantin Mitrescu, președintele sindicatului Energia Rovinari. Reacția vine în contextul în care importurile de cărbune ale României au crescut cu peste 430% în primele două luni ale anului, raportat la perioada similară din 2025. Mitrescu spune că a văzut cât de diabolic este premierul României în momentul în care a decis să fie trimiși acasă 1800 de tineri cu contracte pe perioadă determinată de la complexul Oltenia.
1: Păi da, asta este politica făcută în ultimul an de domnul Bolojan. Bolojan a făcut dezastru la nivel național mai rău de cum a făcut Ciurel, dacă e să comparăm, da, la alte niveluri în 2013, când a tăiat toate drepturile de aici, de la CEO. Dacă vă aduceți aminte că am pierdut atunci prime de vacanță, cote de energie, de cărbune, prime anuale, prin acele acorduri și inclusiv grupă de muncă care avea la vremea respectivă. Deci dacă raportez chestia asta la nivel, Bolojan cam asta a făcut. A tăiat tot de pe peste tot, și pensii, și salarii, și normă de rană, și prima zi de concediu medical, și TVA, și tot a făcut un dezastru comparabil cu acela care s-a făcut în CEO în 2013. Dar a făcut și pentru noi, că dacă te gândești la noi, deci în ultimul an de când ne conduce, am pierdut două grupuri energetice pe mandatul, unul la Ișalnița și unul la Turceni, și acum a dat o tărâie de guvern să mai pierdem 700 de megawatts. Aia înseamnă încă cel puțin un grup la complexul energetic Oltenia. Ne-a tăiat bonul de masă, l-a intenționat de fapt să le, ne-a tăiat voucher de vacanță. Ne-a dat 1800 de oameni afară, tineri, care putea să găsească altă soluție. Deci l-am văzut, eu am fost în fața lui și am văzut cât de diabolic este în chestia asta. În loc să găsească, să plece, să activeze legea 197, sau să facă un plan de restructurare cu cei care sunt presionare, să păstreze de tineriștea, a impus pur și simplu în fața ministrului și a directorului CEO să-i dea afară. Deci dezastru care l-a făcut și îl face, vedeți acum cu cărbunele. Noi am redus producția de cărbune cu 24 sau 25%, aproape un sfert față de anul trecut. De primele două luni vorbesc. Și acum și-au importat cu de 400%, de 4 ori mai mult cărbune. Deci pe noi ne închis și aduci cărbune din afară în țara asta, da?
0: Constantin Mitrescu speră ca guvernul Bolojan să pice la moțiunea de cenzură de astăzi. Președintele sindicatului Energia Rovinari speră ca viitorul executiv să nu extermine de tot complexul energetic Oltenia. Se vor închide toate carierele și vor ține rovinariul pe importuri, așa cum s-a întâmplat și la Mintia?
1: Dom'le, nu știu ce are în cap omul ăsta. Sper să nu mai rămână de peste o zi, două, cu moțiunea asta.
2: Credeți că un nou premier, un nou guvern ar schimba situația?
1: Sper, fiecare din noi sperăm să fie mai bine, da? Că de asta, când vezi că totul merge prost, scumpiri, pierderi de toți, că face Bolojan. Da, ce a făcut? De ce n-a făcut până acum? De ce? Că se bate cu hoți. S-a bătut cu noi, nu cu hoți.
2: Și practic ce așteptări aveți de la un nou guvern, de la un nou premier?
1: Dom'le, am o așteptare să-i vină mintea la cap și legat de ce o să lase măcar așa cum sunt, să nu extermine de tot aceste companii, ca să ajungem să importăm cărbune și energie.
0: Revista presei locale, acum cu Dana Stoleru.
3: Conducere ilegitimă, bani pierduți. Comisia Europeană reconfirmă că managementul complexului energetic Oltenia nu a fost recrutat nici legal, nici de profesioniști, trează astăzi Pandurul. Comisia Europeană a transmis oficial pe 30 aprilie că România nu a îndeplinit 4 jaloane esențiale din Planul Național de Redresare și Reziliență. Consecința, reducerea fondurilor cu 458 de milioane de euro. Cel mai grav exemplu concret documentat vine de la complexul energetic Oltenia, una dintre cele mai mari companii de stat din România, aflată în portofoliul Ministerului Energiei. Danielius Plave și Cosmin Trufelea, directori în funcție ai companiei, au semnat contractul cu firma de recrutare mandatată să organizeze selecția pentru Consiliul de Administrație. Aceeași firmă i-a selectat ulterior pe ei înșiși pentru pozițiile respective. Cu alte cuvinte, cei doi au ales firma care să-i aleagă pe ei. Această situație reprezintă un conflict de interese direct și flagrant. Procesul de selecție, care trebuia să fie independent și competitiv, a fost controlat chiar de persoanele care urmau să beneficieze de el. Aproximativ 400 de angajați TESA de la complexul energetic Oltenia în fața unei decizii decizii dificile, producție sau plecarea din companie, scriu jurnaliștii Gorj Online. Situație tensionată la complexul energetic Oltenia, unde aproximativ 400 de angajați din categoria T s-ar putea rămâne fără loc de muncă până la finalul anului 2026. Potrivit unor surse din cadrul companiei, conducerea ar urma să le propună acestora o variantă de compromis înainte de a lua măsuri drastice. Mai exact, salariații vizați vor avea posibilitatea să accepte transferul pe posturi din zona de producție. În cazul în care vor refuza această opțiune, se va ajunge la desfacerea contractelor de muncă. Este destul de greu cu datul afară și cred că cei care o să fie în această situație vor câștiga în instanță, dacă vor apela la judecată. Totuși, cred că sunt mulți care vor accepta să meargă în producție, mai ales că sunt salarii destul de bune la complexul energetic Oltenia și nu poți să dai cu piciorul la un astfel de loc de muncă, unde să se angajeze în Gorj cu aceiași bani, au declarat surse din cadrul companiei. Cumva socialdemocrații de la Gorj scenariile politice înainte de votul moțiunii de cenzură, aflăm din Impact în Gorj. Senatorul de Gorj, Cristina Lion Rujan, a comentat scenariile politice legate de moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, folosind o comparație din lumea sportului. Acesta a afirmat că dacă moțiunea va fi adoptată, premierul se va afla în situația unui antrenor care și-a pierdut sprijinul echipei și este eliminat din joc, primind cartonașul roșu din partea arbitrului, reprezentat în această metaforă de Nicușor Ordan. În acest context, Bolojan ar deveni liber de contract și ar trebui să-și caute o nouă direcție. Rujan a adăugat că într-un asemenea scenariu este posibilă formarea unui nou guvern, susținut de Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, Uniunea Democrat Maghiară din România și reprezentanții minorităților naționale. Pe de altă parte, dacă moțiunea nu va trece, senatorul consideră că PSD ar putea intra în opoziție, iar executivul ar continua într-o formulă minoritară. Polițiști live pe TikTok au intrat cu mașina într-o casă. IPJ Gorj demontează accidentul incredibil. Gorjanul relatează că un nou caz de dezinformare a atras atenția în județ după ce o postare falsă cu detalii spectaculoase s-a răspândit rapid luni dimineață pe Facebook. Deși relatarea a stârnit șoc și indignare în mediul online, autoritățile au intervenit prompt și au clarificat situația. Incidentul nu a avut loc. Postarea, publicată pe un cont fără identitate verificabilă, dar care adună peste 11.000 de urmăritori, prezenta un scenariu dramatic petrecut potrivit autorului în satul Lupoaia. În mesaj se afirma că un echipaj de poliție ar fi ajuns cu auto specială direct în dormitorul unui cetățean, după ce șoferul ar fi pierdut controlul volanului în timpul unei transmisiuni live pe TikTok. În lipsa unor verificări, informația a fost preluată și distribuită masiv, generând reacții puternice în rândul internauților, de la ironii până la critici la adresa poliției. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au intervenit pentru a clarifica situația și au transmis că informațiile sunt complet false.
0: Doamnelor și domnilor, buletinul local a ajuns la final. Mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Infinit.

0: Dacă ești călător prin țară, unul dintre cele mai frumoase orașe în care trebuie să oprești este Deva. Fie că ești pasionat de istorie sau ești dornic să explorezi orașul, Deva te așteaptă cu brațele deschise. La Deva, istoria este mai mult decât o poveste. Este un loc, o mărturie, o bucurie a oamenilor care știu de unde vin și încotro se îndreaptă. Te așteptăm să descoperi un municipiu, o cetate, o poveste pe care să o spui tuturor. Vizitează cetatea Deva în fiecare zi, de luni până duminică, între orele 9 și 19. Istoria te așteaptă. Hai la Deva! Visezi la un eveniment cam povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună!
1: Să fii în lumina reflectoarelor, să faci și tu o deposedare ca lumea, să dai totul pentru echipă. Da, știm foarte bine, românii au talent, dar au nevoie de obiectul muncii, nu-i așa? Firmă specializată montează terenuri sintetice de fotbal la cele mai mici prețuri de pe piață. Contactați-ne la telefon 0731 347 820. Avem super oferte pentru adevărații campioni.
0: Vrei permisul de conducere? Drumul tău către permis începe cu noi. Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu. Cu școala de șoferi Setifram, visul de a conduce devine realitate. La noi poți urma cursuri pentru categoriile B, C și CE alături de instructori profesioniști. Flota de autoturisme este una modernă, iar plata se poate face și în rate. Școala de șoferi Setifram. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 8. Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0724 169 741 sau 0766 425 634. Ia-ți permisul cu încredere la Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu.

0: Atomizor Roderat. Servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Atomizor Roderat. Noi vă protejăm sănătatea și prevenim riscul apariției de boli, infecții, bacterii sau virus. Atomizor Roderat. Efectuăm deratizări, dezinfecții și dezinsecții prin aerosolizare și pulverizare umedă, atât în spații deschise, parcuri și grădini, cât și în spații închise, școli, grădinițe, instituții, case, apartamente, depozite, cluburi, hoteluri, restaurante, săli de sport, săli de spectacole, piscine sau subsoluri. Cu un personal calificat și cele mai bune echipamente, societatea Atomizor Roderat este autorizată și deține toate avizele necesare pentru prestarea acestor servicii. Atomizor Roderat. Serviciile noastre pot fi contractate prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice, acestea fiind disponibile în catalogul electronic. Informații și pe site-ul deratizargorj.ro. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0731 347 820, 0753 055505, fax 0353 411177, e-mail office@deratizargorj.ro. Atomizor Roderat. Garanția unor servicii de calitate. Ce poate fi mai important decât să le asigurăm copiilor noștri cele mai bune condiții pentru a crește și a se dezvolta într-un mod optim și sănătos? De aceea este important locul în care aceștia se joacă zi de zi. Pentru amenajarea locurilor de joacă perfecte pentru cei mici, DBM Impec SRL Târgu Jiu este soluția optimă. DBM Impec SRL Târgu Jiu amenajează locuri de joacă cu suprafețe din tartan, sigure, cu aspect deosebit, ușor de curățat, calitative și durabile. Locurile de joacă amenajate din tartan sunt spații de joacă moderne, gândite pentru a le asigura copiilor condiții de confort, igienă și, în primul rând, de siguranță. DBM Impec SRL Târgu Jiu. Noi vă oferim cele mai bune soluții. Personalizăm fiecare loc de joacă, conform cu cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0731 347 820. DBM Impec SRL Târgu Jiu. Siguranța și bucuria copiilor dumneavoastră sunt prioritatea noastră numărul 1.
1: Non-stop music.
2: Ascultă Radio Infinit 87,8 FM.
1: Power, music power.

de ce întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă 10 pictori se tot miră.

0: Ascultă Radio Infinit 87.8 FM. This is Doamnelor și domnilor, bun găsit la grupajul de știri locale. Profesorii gorjeni strâng semnături pentru a declanșa greva generală pe 25 mai. În prezent, tabelele se află în fiecare unitate de învățământ, iar la finalul acestei săptămâni vor fi trimise la București, unde va fi luată decizia privind încetarea activității. Elvisi Tudorescu, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, spune că în momentul de față se constată o stare de nemulțumire în rândul cadrelor didactice.
1: Toți angajații din învățământ se pregătesc de o grevă generală care este programată începând data de 25 mai. În momentul de față sunt tabelele privind referendum, privind consultarea membrilor de sindicat transmise de către Federația Națională în fiecare școală, urmând ca spre finalul săptămânii aceasta să ne fie transmise, iar rezultatele centralizate să le transmitem la București, urmând ca cei de la București, în urma contabilizării tuturor rezultatelor la nivel de țară, să iau o decizie în acest sens. Însă, din ce avem până în momentul de față, constatăm o tensiune și o stare de nemulțumire a tuturor profesorilor și nu numai, că până la urmă ceea ce ne se întâmplă de mai bine de un an de zile afectează pe toată lumea din sistemul de educație.
0: Principalele nemulțumiri ale dascălilor sunt legate de mărirea normei didactice, creșterea numărului de elevi la clasă și neplata unor drepturi salariale. În plus, Paie pe Foc a pus și un draft de proiect al noii legi a salarizării scăpat în spațiul public, dar neasumat de guvernanți, care prevede o diminuare a veniturilor, în special pentru profesorii cu vechime, mai spune Elvis Istudorescu.
1: Principala nemulțumire este legată de legea 141, numită lege Bolojan, care, prin intrarea în vigoare, a afectat tot personalul din învățământ, pornind de la mărirea normei didactice cu 4 ore pentru personalul care avea peste 25 de ani vechime și 2 ore pentru ceilalți profesori, pentru comasarea claselor, creșterea numărului de elevi nejustificat la clasă, ajungând la, mai ales în mediul urban, clase să funcționeze cu un efectiv de peste 30 de elevi, creșterea sau neplata drepturilor salariale conform cu hotărârilor judecătorești, iar a fost una dintre, și este una dintre revendicările noastre, și amintesc faptul că cei de la guvern au blocat acordarea anumitor sume, cele care depășesc 10.000 de lei pe calculul de expertiză contabilă. De asemenea, plata cu ora este la fel o măsură care ne-a afectat prin calculul ei la norma de 40 de ore și nu la norma de predare, ajungând ca un profesor să beneficieze de o sumă cuprinsă între 22 de lei și undeva 35-36 de lei, asta însemnând aproape un sfert din suma care îi revenea înainte. Deci este, până la urmă, o diminuare nefondată, nejustificată a veniturilor profesorilor.
0: Noua lege a salarizării, domnule Istudorescu, va scădea veniturile dascălilor și mai mult?
1: Da, din acel draft, care de fapt nu este recunoscut ca fiind oficial de către minister, dar care a fost acum o săptămână, cred, mediatizat, scăpat în mediul public, din calculele noastre se constată o diminuare a veniturilor, în special pentru profesorii cu vechime. Și mai ales că în acel draft nu se regăsesc anumite drepturi sau nu se mai regăsesc anumite drepturi de care profesorii beneficiau, și amintesc aici sporul neuropsihic, amintesc aici gradația de merit și așa mai departe. Deci sunt lucruri care, sau măsuri, mai bine spus, care pe noi ne afectează, în special în dreptul veniturilor.
0: Este forfotă în municipiul Motru, unde în toate zonele se lucrează la rețeaua de gaze sau la montarea de centrale în apartamente ca urmare a închiderii definitive a uzinei de agent termic. Primarul Cosmin Morega spune că imediat ce bugetul local va fi aprobat, va începe montarea centralelor termice la cele 13 instituții publice din subordine. După votarea bugetului, demară montarea centralelor în școli și grădinițe, apoi la primărie și poliția locală. Va fi o muncă colosală pe repede înainte, afirmă edilul.
2: La ora actuală, când vorbim, din ceea ce văd eu în fiecare zi, fiind prezent prin oraș zilnic. Se lucrează în toate zonele, cred că sunt 5, 7, 8, 10 echipe specializate pentru a monta fie centrale, fie rețea de gaz în apartamentul fiecărui solicitant din municipiul Motru. Oamenii au înțeles că asta este varianta și viitorul de încălzire pentru localitate, adică centrale individuale de apartament, fie că vorbim de gaz ori electrice în funcție de opțiunea fiecăruia. Pentru noi ca și instituții am făcut mai multe, eu știu, verificări tehnice, soluții tehnice pentru toate cele peste 13 instituții pe care le deține primăria municipiului Motru, inclusiv școli și grădinițe. Odată cu votarea bugetului, pentru noi este prioritatea numărul 0, montarea sau demararea procedurilor de montare a centralelor pe gaz la toate instituțiile. Este clar că vom începe cu grădinițele și școle, după care cu celelalte instituții, primărie, ITL, poliția locală, pentru a avea, atunci când începe sezonul rece, căldură la toate aceste instituții. Deci va fi o muncă colosală, va fi totul pe repede înainte, va trebui să ne asumăm anumite termene, fiindcă nu facem pentru mine sau pentru altcineva acasă, facem pentru copii, pentru populație, și trebuie să înțeleagă toată lumea că este o necesitate, nu este un moft. Nu este vina nimănui că bugetele au fost aprobate la nivel național, implicit județ și local, cu întârziere. Cred că este pentru prima dată în istoria, de cel puțin de când mi-aduc eu aminte, ca bugetul unui oateu sau altferii să fie aprobat cu atât de multă întârziere. Ajungem în luna a cincea și nu avem bugete.
0: Cosmin Morega evaluează la circa 1 milion de euro costul montării de centrale termice în toate instituțiile publice din subordinea primăriei. Vor fi folosite aceleași instalații, țevi și calorifere, cu modificările tehnice aferente.
2: Aceste lucrări cred că ajung undeva la 1 milion de euro, 50 de miliarde în prima fază, având în vedere că luăm în calcul doar montarea propriu-zisă de centrală cu micile modificări, folosind instalațiile interioare existente. Nu am avea nici banii necesari și nici timpul efectiv de a realiza alte modificări și îmbunătățiri. La grădinițe și creșă, la două grădinițe și creșă, avem oarecum o situație un pic mai bună. Instalațiile interioare sunt făcute în urmă cu 2 ani pe modernizarea acestor clădiri și este oarecum mai bine. Iar la celelalte instituții, școli, licee, am căutat o variantă ca acele mini-puncte termice, până la urmă, că despre asta vorbim, fiind clădiri cu o suprafață foarte mare de încălzit, să folosim instalațiile existente interioare, țev, calorifere și așa mai departe, cu micile modificări tehnice pe care le va da proiectul și specialiștii, pentru a avea randamentul și căldura necesară în perioada de iarnă.
0: Primăria Baia de Fier luptă în instanță pentru a recupera rețeaua de alimentare cu apă de la Societatea Apa Regio. De-a lungul anilor au tot fost scandaluri în această localitate ca urmare a lipsei apei, nepotabilității ei sau a facturilor mari. Primarul, Dumitru Turbăceanu, a deschis 2 procese în instanță, unul pentru rezilierea contractului cu Apa Regio, altul împotriva emiterii unor facturi pe UAT pentru consumul din satul Cernădia.
3: Avem 2 procese cu Apa Regio, unul pentru reziliere contract și celălalt pentru satul Cernădia, pentru anularea facturilor. Ne-au tăiat facturii pe primărie, ceea ce nu e legal. Trebuie să facă contracte cu populația.
0: Care este stadiul acestor procese?
3: Sunt în instanță, nu sunt acum la ultima înfățișare, s-a amânat ambele. Unul pentru martori, cred, și celălalt tot pentru documente, se pune.
0: Practic, dumneavoastră, autoritatea locală, ce vă doriți? Cum să fie soluționate aceste litigii?
3: Păi, cum să fie, să fie soluționate? Ne-am dorit să luăm apa înapoi, dar nu știm condițiile care vor fi, că nu sunt chiar așa condițiile, chiar așa maleabile din contractul pe care îl avem, contractul cu ei. Vom vedea ce va fi, ce va da instanța.
0: Dumneavoastră ați dorit să gestionați din nou sistemul de alimentare cu apă?
3: Ne-am dorit, fiindcă nu gestionează cum trebuie. Asta e problema. Problema și cu potabilitatea. Mai în zona de munte, când plouă, când astea apa mai prezintă turbidități, mizirii și așa mai departe. Ei percep banii pe apă potabilă.
0: Da, dacă ți relua dumneavoastră gestionarea sistemului, ar scădea și prețul pe metru cub?
3: Nu putem spune asta, că va scădea prețul, fiindcă cheltuielile nu le văd acum, că o să fie pe măsură. Adică nu putem garanta că prețul va fi mai mic decât la luarea apa regiu. Încă avem, de exemplu, Bumbești Piții, care au la primărie apa, la societate, și e prețul aproximativ la fel cât la și apa regiu. Da, nu știu cum alții țin prețul mic pe problema dânșilor.
0: Doamnelor și domnilor, buletinul local a ajuns la final. Mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Infinit. The
4: biggest hits. Turn it up and feel the energy. Infinite.

0: te pregătești de nuntă, botez sau orice alt eveniment important din viața ta, indiferent de amploarea sau tipul evenimentului, Market Pomadil îți pune la dispoziție o gamă variată de produse. Zona gastro și oferta pentru evenimente reprezintă un punct forte al marketului Pomadil. Suntem mereu aproape de clienți, pregătiți să oferim soluții rapide și eficiente. Vă oferim tot ceea ce aveți nevoie pentru ca evenimentul să fie unul remarcabil. Puteți alege dintr-o gamă variată de produse și preparate alimentare, carne proaspătă, mezeluri, specialități din carne, brânzeturi, bere, vinuri, apă și sucuri. Market Pomadil oferă nu doar cumpărături de zi cu zi, ci și soluții complete pentru mese festive, petreceri și evenimente speciale. Punem accentul pe calitate, diversitate și prospețime. Market Pomadil. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei, numărul 15, vis-a-vis de mall. Visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună! Dacă ești călător prin țară, unul dintre cele mai frumoase orașe în care trebuie să oprești este Deva. Fie că ești pasionat de istorie sau ești dornic să explorezi orașul, Deva te așteaptă cu brațele deschise. La Deva, istoria este mai mult decât o poveste. Este un loc, o mărturie, o bucurie a oamenilor care știu de unde vin și încotro se îndreaptă. Te așteptăm să descoperi un municipiu, o cetate, o poveste pe care să o spui tuturor. Vizitează cetatea Deva în fiecare zi, de luni până duminică, între orele 9 și 19. Istoria te așteaptă. Hai la Deva!
1: Să fii în lumina reflectoarelor, să faci și tu o deposedare ca lumea, să dai totul pentru echipă. Da, știm foarte bine, românii au talent, dar au nevoie de obiectul muncii, nu-i așa? Firmă specializată montează terenuri sintetice de fotbal la cele mai mici prețuri de pe piață. Contactați-ne la telefon 0731 347 820. Avem super oferte pentru adevărații campioni.
0: Vrei mai mult de la viitorul tău? E timpul să alegi educația care te duce acolo unde visezi. Liceul Tehnologic Ion Mincu. Unitate recent modernizată. La noi găsești programe moderne, profesori dedicați și oportunități reale de dezvoltare. Fie că vrei o carieră de succes sau să-ți descoperi pasiunile, avem oferta potrivită pentru tine. La învățământul liceal, clasa a noua, 28 de locuri la profilul servicii, domeniul turism și alimentație și 28 de locuri la profilul resurse naturale și protecția mediului. La învățământul post-liceal, anul întâi, învățământ sanitar, 64 de locuri la specializarea asistent medical generalist și 32 de locuri la specializarea asistent medical de farmacie. La învățământul post-liceal, anul întâi, 32 de locuri la domeniul informatică, specializarea analist programator. Școlarizăm asistenți medicali de radiologie. Nu lăsa viitorul pe mâine. Înscrie-te acum și fă primul pas spre succes. Relații la numerele de telefon 0721 18 4443 sau 0761 697 649. Liceul Tehnologic Ion Mincu. Pro-excelență.

fetele, da, zice. Zice-se despre ele. Fetele relele. Relele fetele. Bravo. 87,8 FM, vara la extrem, cu 27 de grade Celsius în Târgu Jiu. E cald cum nici n-am visat, nici în februarie, când ne doream noi atât de mult. Foarte tare, foarte tare. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Mi se întâmplă asta tuturor aici în Târgu Jiu, că din Târgu Jiu emitem, avem Radio Infinit, vara la extrem. 5 mai 2026, sunt Marius Mâncâin, avem treabă multă, multă, multă, multă. Snap, Marc Felip, Top Santa, Alfons cu Gan Jaman, Andrei, Lazy Ed și Joe Mor după tine și Offset Cloud, prima. They don't want it cause I come to the feet. I peek these niggas out sweet. Bamboo sticks out in the Jeep. It's a new weirdo every week. Get the whip, put it up for my seats. No care for the IG disease.

Noi suntem, da. Îi se spune frecvența Haos 87,8. Ne poți asculta și online, oriunde în lumea asta. Dacă ești în Slovenia, dă-i pe radio. Radioinfinit.ro, secțiunea Ascultă Live, Snap, Ups Up, să-ți fie de bine. Ho-ho! Sunt 24 de grade Celsius, mai ne încălzim și noi, mai dansăm și noi aici pe mese, pe birouri, pe ce avem, da? Dar pregătim buletinul de știri de ora 13, foarte important, iar la ora 13 și 20 de minute interviurile Infinit FM, domnii Aurel Slavciu Usere și Ion Fugaru, invitații Danei Stoleru. Emisiunea este în transmisiune directă și pe Facebook și pe YouTube, pagini oficiale Radio Infinit. Să ne liniștim. Vara la extrem, despre ce vorbim? Alphonse Ganjaman?

10 minute, buletin de știri de ora 13, cam așa, 87 cu 8 FM, imediat după interviurile Infinite FM, domnii Aurel Slapciu Sere și Ion Fugaru, invitații colegii noastre Dana Stoleru, emisiunile și pe Facebook și de asemenea pe YouTube, paginile oficiale.

0: Hold up, check this out.
1: Ascultă Radio Infinit 87.8 FM.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la buletinul de știri locale. Comisia Europeană a indicat din nou pe 30 aprilie că a constatat deficiențe în privința numirii șefilor complexului energetic Oltenia. Este unul dintre motivele pentru care România riscă să piardă bani din PNRR. Mai exact, Danielius Plaveti și Cosmin Trufelea, directori în funcție ai companiei, au semnat contractul cu firma de recrutare mandatată să organizeze selecția pentru Consiliul de Administrație. Aceeași firmă i-a selectat ulterior pentru pozițiile respective. Această situație reprezintă un conflict de interese direct și flagrant. Procesul de selecție, care trebuia să fie independent și competitiv, a fost controlat chiar de persoanele care urmau să beneficieze de el. Problema se dezbate de mult timp la Gorj. Deputatul Ion Iordache, președintele organizației PNL, spune că sunt băieți deștepți care au pus mâna pe aceste posturi și au interese să le folosească într-un anumit sens.
3: Asta știți că spun de ani de zile acest lucru. Am făcut documente. Eu sper ca măcar cei care se fac vinovați să plătească, nu pentru că aș avea o problemă cu ei, dar pentru a nu se mai întâmpla aceste lucruri în continuare. Nu este posibil ca să le arăt negru pe alb cum stau lucrurile, să înțeleagă toată lumea că nu este nici legal, nici transparent ce s-a făcut și ei să continue fără să le pese, suferind sau având prejudicii grave toată societatea sau toată România din cauza lor. Eu cred că trebuie odată să se ia niște măsuri și atunci cred că nu s-a mai întâmplat la aceste lucruri.
4: Practic, politicul preferă să piardă banii decât să facă selecții transparente la companiile de stat.
3: Un politic, unii din zona politică și nu numai zona politică, sunt băieții deștepți care au pus mâna pe aceste posturi și probabil că au interese să le folosească într-un anumit sens. De aceea fac acest lucru.
2: România a importat de peste 400 de ori mai mult cărbune în primele două luni ale acestui an, raportat la perioada similară a anului trecut. Ion Iordache acuză managementul CEO pentru situația din carierele din Gorj, blocate de lipsa investițiilor sau a fronturilor de lucru.
3: Sunt chestiuni de management la care nu vă pot răspunde, nu știu ce, de ce nu scot cărbune și ce îi împiedică.
4: Preferă să facă importuri masive de cărbune în loc să exploateze zăcămintele pe care le avem.
3: Deci, repet, sunt chestiuni de management și nu înțeleg de ce conducerea companiei nu rezolvă aceste probleme și ce se întâmplă acolo, că nu funcționează și nu reușesc să scoată cărbune.
4: Dar ce înseamnă asta pentru județul Gorj, în opinia noastră?
3: Dacă până acum strigam cu toții că nu avem voie să mai exploatăm, se vede că, sau se dovedește că, de fapt, nu suntem în stare să exploatăm și nu înțeleg încă o dată de ce nu exploatăm cărbune, că nu ne ține nimic astăzi să exploatăm cărbune.
4: Credeți că nu se mai dorește sau sunt probleme în unitățile miniere că nu s-au mai făcut investiții?
3: Eu cred că sunt probleme și sunt probleme în special de management și de organizare a activității interne.
2: Ponderea TESA este foarte mare raportat la restul salariaților din complexul energetic Oltenia, iar administrația va lua măsuri, spune Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine-Energie. În presa locală a apărut informația că în jurul a 400 de angajați TESA din companie vor fi trimiși să lucreze în producție, iar în situația în care vor refuza noile locuri de muncă, le vor fi desfăcute contractele de muncă. Pârvulescu spune că sindicatele vor trebui informate și consultate pe această chestiune.
5: Păi asta a văzut-o și eu pe la colțuri. Acum sperăm să fim și informați și consultați la chestiunea aceasta. Deci oricum este clar că din plecările masive din ultimii ani, special a muncitorilor, ponderea TESA a crescut. Dar cum să zic, și ei sunt toți salariați AICEO. Și dumneavoastră, cu ce se face cu categoria astăzi, mâine se va face și cu cealaltă categorie. Deci nu vrem să avem un astfel de precedent. Adică cineva să rămână fără protecție și ceilalți să se bucure. Că nu cred că se bucură, pentru că revin. Urmează ceilalți în anii următori.
4: Practic,
5: nu e bine pentru nicio categorie să pierdem din ceea ce avem prins în contractul colectiv de muncă.
4: Practic, administrația vrea să trimită acești oameni cumva acasă fără plăți compensatorii?
5: Nu cred. Chiar dacă s-au exprimat așa. E un contract în ființă și trebuie respectat.
4: Până acum, conducerea companiei nu v-a informat privind aceste mișcări de personal?
5: Nu. Nu, dar sigur ne va informa, pentru că compania, prin plecările masive a colegilor, în special a colegilor din producție, are o problemă aceasta mare cu ponderea care e în momentul de față TESA față de restul categoriilor personal. Ponderea din total personal la TESA. Și atunci sigur vor lua măsuri. Și atunci când se vor lua măsuri, avem contractul și trebuie să fim și informați dacă se dorește să se facă o astfel de chestiune.
4: Potrivit bugetului, nu sunt prevăzute concedieri colective în acest an.
5: Potrivit bugetului, să-l vedem până la final. Să vedem cu cine se va discuta, exact ce spuneți dumneavoastră, să vedem ce coloratură va avea guvernul, să vedem cine va fi la Ministerul Energiei, pentru că ce astea s-ar putea mâine să nu mai fie.
4: Nu excludeți să apară un plan de concedieri colective?
5: Deci eu nu exclud nimic. Depinde ce politică va avea viitor.
2: Constantin Brănescu, șeful sectorului Peșteana din cadrul Complexului Energetic Oltenia, spune că ar trebui făcută curățenie mai întâi în rândul pensionarilor din companie, iar apoi trecut la angajații încadrați pe perioadă nedeterminată. Brănescu cere să fie stabilite criterii clare în caz de concedieri.
0: Părerea mea că ar trebui făcută curățenie întâi la persoanele care sunt pe perioadă de pensionare, sau cum le spune, pensionabili din Complexul Energetic Oltenia, și după aceea să se treacă la persoanele cu perioadă nedeterminată. Și mă gândesc că trebuie anumite criterii în care poți să dai un om să-l concediezi, din punctul meu de vedere. Nu putem să mergem, că nu-mi place fața mea, să-l dau afară de la servici.
4: În opinia mea, asta ce criterii ar trebui să primeze?
0: Ar trebui făcute niște criterii de performanță, nu criterii cum sunt făcute prin ministere, doar prezența la servici. Și după un an de zile, îi analizez activitatea persoanei respective, criteriile de performanță care sunt bine stabilite.
4: Ultima informație este că circa 400 de angajați TESA vor fi trimiși în producție, iar dacă refuză, le vor fi desfăcute contractele de muncă.
0: Păi da, în contractul colectiv de muncă îți oferă un loc de muncă, iar dacă refuz locul de muncă care ți-l oferă, conform studiilor care le ai, care le-ai dobândit de-a lungul timpului, nu-ți convine ce-ți oferă angajatorul, pleci acasă.
4: Și asta înseamnă că ar putea pleca acasă fără nicio plată compensatorie?
0: Deocamdată este un contract colectiv de muncă și sunt plăți care se dau atunci când sunt concediați. Dar la momentul de față, să zic și dumneavoastră, că se bate cap în cap contractul colectiv de muncă cu ordonanța care este dată. Practic, în ordonanță spune că n-ai voie decât la 12 salarii plus compensatorii, iar noi aveam mult mai multe, dublu, 24.
2: Au început să se miște lucrurile în zona grafitului de la Baia de Fier. Potrivit primarului comunei, Dumitru Turbăceanu, Salrom lucrează la curățirea zonei de lângă mină, la amenajarea terenului, iar pentru Ungurelașul a dat și autorizație de construcție. Noi sperăm ca anul acesta să înceapă lucrările. Din discuțiile mele cu un domn inginer de la Salrom, au spus că vor să înceapă cât mai repede, afirmă Turbăceanu. Luna trecută, Societatea Națională a Sării a anunțat că a solicitat finanțare de peste 21,4 milioane de euro de la Comisia Europeană pentru proiectul Secure, destinat exploatării minei de grafit de la Baia de Fier. Proiectul reunește un consorțiu public-privat româno-american.
6: Acolo se lucrează deja la flotație, se lucrează la amenajarea terenului, curățenie și amenajează terenul. Iar pentru zona de la Ungurelașul, care de acolo vor să înceapă la descopertă, le-am dat autorizația. Autorizația de construire, nu de construcție, nu autorizațiile alea de lor speciale le au de la ministru. Le-am dat autorizația pentru construcțiile ce urmează să le facă acolo în zonă.
4: Practic, ce presupune autorizația? Când ar urma să înceapă acolo lucrările pentru...
6: Acum depinde de ei, nu știu. Nu pot să vă spun exact. Noi sperăm că anul acesta să înceapă. Din discuțiile mele cu un domn inginer de la Salrom, au zis că ei vor să înceapă cât mai repede, dar până nu amenajează, nu mi-a spus o dată exactă.
4: Practic, investițiile în zonă sunt făcute de Salrom.
6: Da. Ei lucrează, nu a venit altă firmă să lucreze, doar Salrom.
4: Vă întreabă oamenii din zonă, domnule primar, legat de locurile de muncă de acolo?
6: Da, întreabă, mai am discuții cu cetățenii, sunt care își doresc să lucreze acolo. Dar vedem ce va fi. Sperăm că va fi un lucru bun și vor începe, vor demara lucrările cât mai repede.
4: Ce va însemna pentru comuna noastră reluarea activității acolo?
6: Vă dați seama că vor fi locuri de muncă, vor fi redevențe, nu va fi rău în funcțiul meu de vedere, n-are cum să fie rău. Atâta timp cât se investește și se creează locuri de muncă, e un lucru benefic pentru Baia de Fier.
2: Acestea au fost știrile locale, doamnelor și domnilor. Sunt Ana Stoleru, mulțumesc pentru atenție.

visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună! Atomizor Roderat. Servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Atomizor Roderat. Noi vă protejăm sănătatea și prevenim riscul apariției de boli, infecții, bacterii sau viruși. Atomizor Roderat. Efectuăm deratizări, dezinfecții și dezinsecții prin aerosolizare și pulverizare umedă, atât în spații deschise, parcuri și grădini, cât și în spații închise, școli, grădinițe, instituții, case, apartamente, depozite, cluburi, hoteluri, restaurante, săli de sport, săli de spectacole, piscine sau subsoluri. Cu un personal calificat și cele mai bune echipamente, societatea Atomizor Roderat este autorizată și deține toate avizele necesare pentru prestarea acestor servicii. Atomizor Roderat. Serviciile noastre pot fi contractate prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice, acestea fiind disponibile în catalogul electronic. Informații și pe site-ul deratizargorj.ro. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0731 347 820, 0753 055505, fax 0353 411177, e-mail office@deratizargorj.ro. Atomizor Roderat. Garanția unor servicii de calitate. Ce poate fi mai important decât să le asigurăm copiilor noștri cele mai bune condiții pentru a crește și a se dezvolta într-un mod optim și sănătos? De aceea este important locul în care aceștia se joacă zi de zi. Pentru amenajarea locurilor de joacă perfecte pentru cei mici, DBM Impact SRL Târgu Jiu este soluția optimă. DBM Impact SRL Târgu Jiu amenajează locuri de joacă cu suprafețe din tartan, sigure, cu aspect deosebit, ușor de curățat, calitative și durabile. Locurile de joacă amenajate din tartan sunt spații de joacă moderne, gândite pentru a le asigura copiilor condiții de confort, igienă și, în primul rând, de siguranță. DBM Impact SRL Târgu Jiu. Noi vă oferim cele mai bune soluții. Personalizăm fiecare loc de joacă, conform cu cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0731 347 820. DBM Impact SRL Târgu Jiu. Siguranța și bucuria copiilor dumneavoastră sunt prioritatea noastră numărul 1.

0: Check this out.
1: Ascultă Radio Infinit 87,8 FM. Interviurile Infinit FM.
2: Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun regăsit la emisiunea Interviurile Infinite FM. Se țin declarații în Parlament acum în contextul acestei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Sigur că și Bolojan are dreptatea lui, pentru că le-a spus celor de la PSD dacă este adevărată moțiunea, unde a fost până acum nu în guvern. Pe de altă parte, Grindeanu a avut o ceartă cu Bolojan pe tema baronilor și a reproșat banii pe care i-a primit Oradea de-a lungul timpului. Vă amintesc că a luat și de pe urma complexului energetic Oltenia. Tot discutăm asta la Gorj. Apropo de faptul că inclusiv Bolojan, ca premier, a pus capac acestei companii și a mers mai departe cu planul de închidere, ba chiar a grăbit acei 710 MW. În plus, n-a făcut nimic legat de conducerea cam ilegală a acestei companii. Am văzut din nou raportul Comisiei Europene în weekend legat de numirea șefilor din directorat și din Consiliul de Supraveghere. Se acuză acolo conflict de interes și numiri politice netransparente. Cum tot discutăm aici la Gorj, cred că s-au făcut ani de când a venit Plaveti și de când a venit Plaveti și Trufelea, plus în Consiliul de Supraveghere, partidele practic și-au pus fără jenă oamenii în această perioadă. Nu știm încă dacă pică acest guvern, sperăm doar să fie mai bine în țară. Sunt alături de mine astăzi în studio domnul Aurel Slapciu, președintele USR Motru. Bună ziua, domnule Slapciu!
3: Bună ziua, mulțumesc de invitație!
2: Și domnul Ion Fugaru, bună ziua, domnule Fugaru.
4: Bună ziua și bine v-am regăsit.
2: Cu ce pronostic veniți?
4: Pe cum? E simplu, doamnă, cade guvernul, ce să mai... O,
2: doamna... Așa, ziceam și eu că... Da, de ce cade? Că am văzut așa un...
4: Doamnă...
2: Dute vino zilele astea, o vânzoleală.
4: Multe și multe greșeli. Din punctul meu de vedere, ca un om care, știți, tot timpul eu am spus realitățile și așa le văd, le dau note la toți acum, și PNL-ului și USR-ului. Că toți acum au dat și decizii în cadrul conducerii centrale a partidului că niciodată.
2: Da? Cu PSD-ul.
4: Cu PSD-ul. Păi dacă nu faci, înseamnă alegerea anticipată, scrie pe noi, că n-are altceva ce să scrie. Ori dacă nu, trecem pe lista de mincinoși. Că, de exemplu, la Gorj l-am trecut și am și spus, i-am transmis domnului Răducanu. N-am învățat nimic din politică.
2: Favoritul dumneavoastră a venit din nou pe funcția de prefect.
4: N-am învățat nimic din politică. Când eu i-am spus, de ce te-ai grăbit să faci anunțurile ăștia de vreme? Păi, doamne, nu, că mie nu... Deci, cum să vă spun, din punct de vedere al activităților în activitatea privată, eu îl înțeleg perfect. Domnul Slapciu știe că nu... Ori te ocupi de aia, ori te ocupi de aia. Dar va pierde mult. Dar aici, bând în vedere că e... Termenul scurt, bun. Dar nu faci greșeli de... Nu mă intre prefectură prima dată la dumneavoastră aici.
2: Cred că a zis de 10 ori doar la mine, nu știu, cred că și la colegii din presă.
4: Au zis și la ceilalți, dar prima dată la dumneavoastră aici. A zis că n-ați întrebat.
2: Și eu m-am mirat ce s-o fi întâmplat, l-au răzgândit. Probabil n-au prea...
4: Pe cine să pui?
2: Uite, pe domnul Slapciu.
4: Păi nu, că...
2: Sau pe domnul Brănescu.
4: Domnul Slapciu aici se ducea dacă era pe termen lung, dar așa știe și omul că, bă...
2: Mă duc pe două zile, n-are rost.
4: Fac ce să fac, naveta, a trebuit să dau bună dimineața și atât, că restul ce să faci. Nici n-ai timp să-i mai cunoști
2: plus
4: pe
2: că zice Răducan că a rămas și fără echipă acolo, nici n-are cine, nici suprefect,
4: păi
2: nici secretar, nici...
4: Păi nimic, general, pentru că, sau... vedeți, dar a fost bramboreala asta, ce să faci, pe cine să-i... Cine se duce, doamnă, nu-și asumă nimeni și suprefect, ci interesează pe cineva, că zice acolo la CV-ul suprefect în perioada, parcă ai scris ani de zile. Pentru o săptămână de zile și sunt perfect dacă te duci. Păi nu, acolo te duci ca să vadă activitatea. Pentru că, din punct de vedere al activității, înainte a avut o activitate bună. Eu am spus că a fost printre prefecții cei mai buni. Adică eram...
2: Era foarte implicat.
4: Un moderator,
2: a avut timp, 8 luni. A avut timp atunci.
4: Da. Monitoriza, știa foarte bine ce se întâmplă. Deci, și se implica când te uceai la el cu o problemă, se implica.
2: Corect.
4: Pe când ceilalți nu te primeau pe acolo.
2: Dar poate îl ține PSD-ul, ținând cont că se pricepe.
4: Nu, că
2: nu,
4: atunci,
2: nu se poate
4: atunci
2: asta.
4: Atunci termină cu politica de tot.
2: Da.
4: Nu, că... Eu așa văd că traseul dumnealui e bun. Acum ce facem cu guvernanță?
2: Este că... să vedem, poate rămâne USR la guvernare. Oricum am văzut că Radu Miruță, după ce au dat inițial, a zis free și nu știu ce, cumva a îndulcit-o. treaba asta, să vedem ce coaliție, ce... E foarte...
4: Lucrurile sunt clare. Din câte văzurăți, doamnă, la discursul ăsta, cu discursul ăsta, dacă ieșea atunci când la două luni după ce l-au pus și să taie masiv...
2: Da, dar nu acu i-a mulțumit și lui Grindeanu pentru colaborare. Și așa. Acum vine și-l ceartă. Așa. Păi nu, săptămâna trecută cea că e bine, doamnă, și că factorii externi l-au perturbat, miere, că era bună coaliția și mergea bine.
4: Da, și acum strigi pe Olguța... Strigi pe Olguța că i-a dat 50 de milioane de așa, dar știe, nu știe cine a fost ministrul transportului de nu i-a dat lui Olguța. Că până la urmă aeroportul de la Craiova e un aeroport al zonei din Oltenia, nu i-a lui Olguța.
2: Da, nu plătă a fost, acasă cu el.
4: Dar bineînțeles,
0: a fost... Și-a pus neamurile, nu i-a.
4: Acum
0: n-a trebuit.
2: Ca toți, na.
4: Ca toți.
0: Păi vedeți că aici ajungem. Ca toți, că de-am ajuns de 35 de ani
4: aici. Asta spun, eu nu spun că...
2: Ca dar ce faceți, domnul Slavciu? Vă pică guvernul, mai stați
0: aveți
2: la guvernare?
0: Aveți proiect pe fonduri europene și gândiți-vă cât vă afectează lumea diferența de curs valutar. Nu vorbesc de altceva. Ceva. Eu nu spun că nu este un act democratic ceea ce se întâmplă acum, dar cu cine și pe ce, domnule? Atâta, întrebările sunt simple. Cine vine și ce ne pune pe masă? Pentru că mă uit, au semnat protocol.
2: Ce vreți să ziceți, că țara stă în dumneavoastră? Sau
0: nu stă în noi, doamnă. Dar noi am livrat, doamnă, că vrea sau că vrei sau că nu vrei. Noi am livrat, discutăm tot de USR care până de acum USR, în 8 ani...
2: De ce nu rămâneți? Că nu... Domnul Slavciu, dar vă scoate cineva de la guvernare? De ce nu rămâneți?
0: Stați puțin că încă e tardiv să discutăm de chestii de genul ăsta. Acum vorbeam...
2: E prea devreme.
0: Da,
2: e prea de vreme sau e tardiv?
0: Toată, că... mare parte din populație, gata, USR-ul e de vină, USR-ul, că e prefect, că e nu-i prefect, că e Miruță. Dom'le, până acum n-a avut nimeni ce să reproșeze.
2: L-am lăudat pe prefect, să știți.
0: USR, nu, deci eu acum vorbesc în general, asta, nu vorbesc acum de ce se întâmplă și ce discutăm acum la masă, dacă îmi dați voie să-mi exprim un punct de vedere. Haideți, văd, cade guvernul, haideți, vine, cine vine, bravo, bun, haideți să vedem ce pune, ce face, că suntem undeva la 100 de ani lumină vorbind așa mai plastic, n-avem de niciunele, unde bani, salarii, pensii, că facem acum și arătăm situația în care a fost adusă această țară timp de 35 de ani, nu este bine. Păi atunci ne întoarcem înapoi, lăsăm pe ea din nou și de peste tot în toată țara să facă ce vor cu iazurile respective, unde spunem, domne, sunt bani negri, păi de aia sunt, domne, de acolo vine evaziune, evaziune la greu, evaziune de să plătești și mare parte a domnul presei.
2: Slavciu, dar de ce nu vreți să mai stați la guvernare? Cine să plecați?
0: Cu cine stă? Cu Vasileasca de la Craiova, care ne-a păcălit pe noi și minerii noștri de la Gorj, care a luat 70 de milioane din Exim Bank și nu i-a mai dat înapoi, că a intrat în insolvență. Cu ăștia să stăm la guvernare.
2: Deci
0: să
2: nu mai vreți să stați cu
0: Manda, care
2: ei?
0: Efectiv, știți că a avut probleme și nu știu dacă le mai are de ordin penal. Cu cine? Cu Grindeanu, care își ascunde ceasurile prin buzunar și nu știe cine a făcut proiectul de casă, că sunt ea care au făcut.
2: Păi tu
0: și...
2: cu ăștia asta până acum, domnul Sarciu.
0: Am stat, dar... Păi și noi am greșit undeva?
2: Păi de asta zic,
0: păi
2: de
0: nu
2: ce
0: mai
2: vor,
0: doamnă, că a ajuns
2: cu
0: cuțitul dincolo de os. Domnul. Asta e problema.
2: Adică...
0: Discutăm acum în funcție de care cum ne convine. Da, a greșit și Bolojan prin anumite lucruri pe care le-a făcut. A recunoscut chiar el. Dar haideți să vedem pe cine punem în loc și care e programul. Că trebuie să avem un program
2: exact,
0: de țară.
2: Trebuie să
4: domnul Slavciu, dacă moare Bolojan, nu mai avem pe cine pune. Vă spun eu ultima trăznaia care ați făcut-o împotriva românului. Toți! Da. Toți care ați fost în această... Cum e posibil, domnule, să pui în legea, noua lege a salarizării 4.000 la senatori și 3.000 la deputați? Să le mărești indemniza. Pentru ce? Și tu te-ai
0: păi
4: de la oameni
0: domnul
4: cu handicap.
0: Fugaru, vă plângeți cu mine în toate emisiunile, păi... în condițiile în care vorbim de ea cu acele cutii de pantofi cu miile.
4: Domnule, de ce nu-i pușcărie?
0: Dar de ce la domnule, ai dat un miliard la hidroelectrica lui lunar și mai dai 180.000 de euro la final de an?
4: Cine i-a dat, domnule?
0: Păi noi i-am dat.
2: Acum s-a trezit Bolojan.
0: Păi nu, domnule,
2: asta
0: a fost întotdeauna în consiliul de administrație.
2: De ce nu l-a tăiat în prima lună când a venit?
0: Stați puțin, domnul Fugaru. Dumneavoastră spuneți mie că aveți o experiență și în privat și politică, da? Că acei bani ăla cu un miliard și ăla care l-a pus deputat sau senator cu 2-5.000 de euro pe lună salariu, ăla se ducea acasă cu miliardul tot?
4: Nu.
0: Păi și atunci despre ce discutăm,
4: domnule? Domnule, și ai din Consiliul Județean care ia două indemnizații
0: și de acolo,
4: de
0: toți vin și decartează pe românește, ce dracului.
4: Păi, dar să știu
0: acum,
4: lucrurile.
0: N-ați văzut pe ăștia 100.000 de euro
4: de
0: să
4: ce nu
0: te
4: tai,
0: spele pe un post de televiziune?
4: De ce nu taie, domnule, de ce nu taie?
0: Subvenția la partid de zero și la revedere.
4: Păi, dar de când
0: și atunci te-a prins și privat că ai făcut evaziune, nu mai ai voie toată viața ta să faci nimic.
4: Da, da.
0: Păi plătim, păi mie spuneți de asta când îi trimitem oamenii șomaj fără plată și peste tot, că nu mai avem cu ce să-i plătim. Eu știu că sunt lucruri grele, dar cine le-a făcut? Cine a adus în situația asta?
4: Coaliția asta pro-europeană.
0: Au renunțat 50, sunt 50 de milioane de euro, vă spuneam la emisiunea trecută, că nu vor mai vor să facă, să implementeze proiecte europene. Și ați văzut că am avut dreptate.
4: Domnul Slapciu, punctul meu de vedere este unul foarte clar. Clasa politică care conduce la București e resetată, unul să nu mai rămână. Unul!
2: Pentru se resetează că... între ei imediat, cu zilele care
4: acum,
2: vin.
4: Da,
2: între ei se resetează
0: asta
2: de...
0: Asta a fost și ideea. Doamnă, da. Să scăpăm de cei care ne controlează.
4: Domnul, când eu spun aici, doamna știe foarte bine, de când au venit primele sesizări de la... Pentru că...
2: Cred că sunt 2 ani.
4: Zile am, sunt 2 ani, domnul, da, am oameni care de acolo și-mi trimit hârtii importante cu ce este, da? Ați văzut? Eu vă întreb pe PSD-iști acum, PSD-ul, nu, că ei n-au treabă cu mineritul. Domnule... Sunt documente pe care scrie foarte clar, doamna Luminița Popescu a fost cea care a ținut pe și a semnat singură pe documentul de menținere al domnului Plăveș și al domnului Truferea și nu i-a schimbat. Pe despre ce vorbim și ăia acolo scriu foarte clar.
0: Domnul Rugăr, trăim într-o țară unde, vă dau un simplu exemplu, trăim într-o țară unde da. Managerul ca și cel care gestionează Delta Dunării, de același om. El își trimitea scrisorul, el către el. Da. Asta e țara în care trăim noi, 35 de ani.
4: Păi, Bolojan asta trebuia să facă, domnule.
0: Dar asta și face, domnule, pe zi pe alta.
4: Domnule,
0: ăla e manager și ești director general.
4: Ia să fii zis, Bolojan, știi ce propun guvernului? Tăiem toată subvenția la partidele politice, da? Bun.
0: Păi mă stia, domnule, 20-30%.
4: Lasă, domnule, 20%, tăie de tot dacă vrei să faci. Te-a consiliu de administrație.
0: Stai la masă cu niște... Pe nu, oameni care nu vor să facă asta.
4: Avea mai mult de câștigat, că tot acolo în situația nedusă.
0: Bun, domnule, haideți că Bolojane se devină în tot ce s-a întâmplat în ăștia 36 de ani.
4: Ne-a păcălit, și ne-a păcălit exact, ne-a dat țăpi de milioane de euro el cu cărbunele nostru. Că l-a furat și nu l-a mai plătit.
0: Cine l-a furat?
4: Nu l-a furat.
2: L-a luat.
4: L-a luat.
0: Și nu l-a mai plătit. Mai înainte că nu l-a plătit și noi minerii l-am dat.
4: Nu.
2: Bolojan, Oradea, ce tot Oradea?
4: Oradea și-a încălzit toată Oradea ani de zile cu cărbunele la gori.
0: Ei au trecut pe centrală de cogenerare de mulți ani, domnule. Ne-au dat și nouă certificate la motru.
2: Înainte de asta,
0: noi nu l-am săpit. Noi la motru n-am luat certificate verzi de la Oradea. Haideți, domnule.
4: Pe tot mafia între ei, domnule, și atunci vorbim de oameni serioși, domnule.
2: Dar de ce credeți că n-a făcut treabă ca lumea Bolojan, domnul Slapciu, până
0: acum? A făcut treabă.
2: Pe care treabă? La ce vă referiți?
0: A făcut și greșelile, a și spus-o.
2: Nu greșeli, în afară că a luat de pe populație. Treabă, cum a spus domnul Fugar, adică să taie la ăștia prin Consiliul de Administrație, să taie subvențiile, să taie la...
0: Păi n-ați ce contract are, doamne, nu poți să umbli la contracte până nu se termină contractul.
2: Da, el poate, că e premier, noi nu putem, dar el ca premier poate modifica. Auziți, prin hotărâre de guvern a plafonat vouchere de vacanță.
4: Sau le-a tăiat de tot. Uite, vreau să fac asta, nu mă lasă ăștia.
2: Exact, dar n-a spus.
4: Dar a făcut împreună cu ei. Au votat ei.
2: Adică a continuat programul privilegiile.
0: L-am văzut și aseară pe la nu știu ce post, care nu mi-e simpatică, nu mă uit pe emisiunile. Aici vin la dumneavoastră și mă uit pe undeva. Dar în rest nu mă interesează, pentru că acolo văd bani, mulți din subvențiile. A zis 60 de milioane în 6 ani de la PSD.
2: Corect,
0: să-i spele, să-i... A zis aseară, nu? Până i-a spus încă o colegă a lui, care este, nu știu dacă e vulcanizat în totalitate sau a rămas natural ca om. Domnule, banii ăștia, 12 miliarde, s-au dus către cei care au primăriile, care au proiecte care depășesc 60%. Discuția a fost acum 7 luni. Dar tot încercăm chestia asta. Nu știu dacă și...
2: Credeți că s-a luptat cu PSD-ul, domnul Sărbice?
0: Dintotdeauna.
4: Aș fi curios acum.
0: Dintotdeauna,
2: a fost mai puternic PSD în guvern.
0: Doamne, acolo s-au umblat la cloșca cu pui, doamne, haideți să fim serioși.
4: Păi dacă acum, Dumnezeu. Dacă îi spun așa, vreau să văd la 5.
0: Nu uitați-vă la ăla care își ascunde diploma de bacalaureat unde stă pe 18.000 de euro încet penthouse și ade. Nu? A început să se umble, uitați-vă la Zalău acum, arestări, masă. Au început să-și facă oamenii treaba. Au fost date peste degetele multor oameni care sunt competenți în funcțiile pe care le-au. Și acum, lăsați-vă în sondajele.
4: Ieșiți
0: cu ăla care face marketing politic.
4: Nu, domnule, spun de altele adevărate. Da. 80% din parlamentarii României sunt cu diplome cumpărate. care nu sunt făcute la timp, adică
0: ai terminat
2: liceul, da, nu sunt
4: 80%.
0: Nu, aici, domnule, eu nu sunt de acord cu chestia asta. Sunt oameni care, uite, și eu mi-am spus de atâtea ori. Păi dacă n-am avut posibilitatea, am fost 4 frați, 5, a avut tata, a murit tata, acum ce să mai... Dacă unul își face studiile mai târziu, înseamnă că e ce?
4: Domnul, studiile să fac când trebuie să le fac.
0: Haideți, domnule, că am văzut eu specialiștii lui Constantinescu 14.000 cu studiile făcute la zi. Și vai mama ei de țară unde a ajuns atunci. Nu, dar aici sunt niște chestii care...
4: Tot din cauza sistemului, atunci nu, el a ieșit și a spus că l-a învins sistemul.
0: Da, uite că sunt oameni care au fost un electrician prin Cehia sau Cehoslovacia și a ajuns președinte și a dus undeva la cote înalte și n-avea nici școală.
2: Mă uitam ce zice Radu Miruță, ține și el discurs acum. Mă rog, că Simion nu va avea șanse la președinție niciodată.
4: Domnul Slapciu, aia ne interesează.
2: Păi i-a răspuns lui Simion, că și Simion a vorbit.
0: Da, dar nu mai rupem, domnul Făgaru, ce vă trebuie noastră, rupeți din context. Haideți să-l ascultăm până ce spune.
4: L-ascultăm, dar ce
0: se vorbim de Simion care vorbește și își bate joc de oamenii care au probleme de sănătate și de...
4: Eu nu sunt aurist, dar eu spun lucrurile clar, că botez împotriva asturații, nu mai văd. Că prea pe față își bat joc de noi, râd de noi.
0: Așa este, domnule. Stai să vă vede.
2: Dar de ce o fi adus proiect? Discuția cu președinția Radu Miruță? Ce?
4: Păi,
2: noi cam de vreme. Păi, e cam de vreme, adică păi, ce? Avem iar confruntare, Nicușor Dan?
4: Adică am spus la început că îl suspendă până la sfârșit.
2: George Simion. Poate în contextul în care se

0: Uitați ce aveți ce spus și americanii despre România.
1: Auziți asta cu rucsacul, e cum era la Băsescu cu șuvița și la Iohannis cu flanelul sau ce, bluza, nu știu ce.
0: Așa, sacou. Uite, genul ăsta de a cataloga,
1: nu știu de ce ține rucsacul ăla.
0: Trebuie
1: să-l întrebăm o dată, ce-i tot e cu rucsacul ăla? Păi corect, corect, domnul Tudorel, dar asta nu înseamnă că a făcut ca fapte.
2: Doamne, nu te duci la Rânca.
1: Dar nu era rucsac de birou, domnul Fugaru?
2: Pe ăla e, tu ești președintele României, doamnă, nu.
0: Atunci e mai grav că
1: credeam că vă referiți la o declarație.
2: La ce declarație? Pe ăla asta ce declarație? Că el nu înțelege nimic ce e pe acolo.
1: Nu înțelege. Ce am zis,
2: doamnă? Vă rog frumos, am pretenții la noastră,
0: da,
2: că aveți
0: să înțelege că trebuie să punem un președinte, ați avut un dulap la Cotroceni.
1: De acord, dar
0: care era îmbrăcat în...
1: Am greșit că l-am votat și pe Nicu Șordan. Eu i-am votat pe toți.
2: Asta e, nu știu, nu, da. Mă, foarte bine. Nu, eu nu analizez...
1: Dar dumneavoastră erați cu mine în cabină, domnul Fugăr.
2: Nu știu, doamnă.
1: Am intrat amândoi.
0: De asta sunt.
2: Eu îmi dădesc cu părerea, da. Dar nu-i problema asta, foarte bine, fiecare să...
0: Și am în neam oameni care au câte o problemă de genul, nu știu, poate nu se
1: acomodează. Dar n-are ce probleme are domnul,
0: dar trebuie să-l...
1: iar discutăm, adică, domnul Sapciu.
0: Păi discutăm de chestia asta, că n-a călcat pe covorul lui și trebuie să calce. Băi, nu mai suportă nimeni,
2: domnul,
0: care a
2: venit
0: de
2: când cu asta. Domnul, eu cu Marea Roșie, ai greșit direcția, ascultă, nu fac eu afaceri.
0: Nici eu n-aș călca pe...
2: Păi nu fac eu afaceri cu Marea Roșie, fac ce face ministrul dumneavoastră.
0: Care?
2: Deci negociază postul de primar la Târgu Jiu, știați?
0: Care,
2: domnul? Lăsați-mă că dacă...
1: Cu cine îl negociază?
2: Mă lăsa, dacă mă faci să dau eu din...
1: Păi și e rău?
0: Păi dăm din
1: asta. Să avem o competiție serioasă.
2: Păi și spune mie că-s PSD-ist când Miruță...
1: Cu cine negociază? Cu cine?
2: Păi cu PSD-ul, cu cine? Cu mine?
1: Păi cum cu PSD-ul? Că PSD-ul are primar.
2: Haideți, doamnă...
1: PSD-ul are primar la Târgu Jiu.
0: Doamnă, vrea să negocieze funcția de primar.
2: Vă faceți...
0: Și mi-aș dori să vină primar la Târgu Jiu.
2: Dacă aș fi un novice și...
1: Păi nu mă gândesc că spuneți mai multe, domnul Fugaru.
2: Nu, păi nu,
1: eu nu prea discut din culise, eu discut doar de prin declarații.
2: Domnul,
1: dar nu ar fi o problemă că...
0: Domnul Slaciu,
1: Radu Miruța care... mai candidat la primăria Târgu Jiu.
0: Dar n-a fost odată.
1: Serios, când a început cu SRU povestea asta.
2: Da. Haideți, nu mă face să dau din casă că...
1: Haideți să vă spun cea mai tare coaliție a zilei, nu vreți?
2: Păi dacă ea spune una lui domnul Slaciu, ea spune că...
1: Spuneți, nu vreți? Ok, cea mai tare coaliție a zilei, vreți să o aflați?
2: Așa,
1: de azi, de acum, caldă.
2: Ia.
1: PSD și PNL au aprobat bugetul capitalei, cel mai mare din țară.
0: Na. Asta e...
1: Au bătut palma.
2: Nu, domne, nu.
1: Păi în ziua cu moțiunea, domnul Sărci.
0: La motul Aurul și PSD-ul e decât lumea și pământul. Despre ce discutăm?
1: Da, da, cu PSD și PNL se ceantă în Parlament fix la ora asta în care aprobară bugetul de la București, știți?
0: Cu cine, doamne? Dați-i și mie. Eu n-am zis, sunt și în PSD oameni competenți, că e un partid destul de mare. Ca de altfel și toate celelalte partide. Dar dacă nu au fost lăsați să intre în...
2: Mai sunt competenți așa mai mult de câțiva așa care...
0: Păi ia câțiva, dar nu vii mie,
2: domne,
0: cu
2: din ce tirichele politice să faci chestii de genul ăsta.
1: Dar totuși trebuie să explicați ce înseamnă negocierea lui Miruță cu PSD.
2: Lăsați-l, nu mă trageți de limbă, serios, eu spun acum.
0: Este un de cancan așa.
2: Ai, de cancan, da.
0: Negociază acum.
2: Haideți, domnule, lăsați-o.
0: Când Radu are o grămadă de... și în fiecare zi livrează, ca să zic așa. Ați văzut mafia, nu? 14.000, 15.000, 20.000 de tiruri care se duc 100 de tone și spune că de ce n-avem drumuri după ce sunt... Acolo e... De asta s-a ajuns în situația asta. Și am spus-o la începutul emisiunii. E un act corect, e... Nu, nimeni nu-ți poate spune o moțiune și este...
2: Dar
0: prea multe lucruri, prea mult cu noi
1: sucurești. Tocmai v-am spus că au dat mâna la București. E ca și dată.
0: Nu e.
1: Acolo sunt 80% din banii țării, domnul
0: Sărciu. Trebuie un fel de domnul Ciucă, așa, să stea singur, ați văzut prin Parlament ultima dată că îl părăsiseră toți, chiar și ai lui colegi. Unul de genul ăla ne trebuie, nu? Le trebuie asupra la PSD. Hai mă să facem ce trebuie, nu are, băi, cum? Sinecurile și ăștia angă. Păi n-am făcut nimica. Trebuie cosmetizat statul ăsta de sus până jos, nu acum, ieri trebuia.
2: Și de ce? Și cine a fost la guvernare?
0: Cine a fost? Lui n-a fost domnul la guvernare.
2: USR-ul
0: și 8 ani, luni de zi, nu femeie nu naște. Mai dați o lună măcar. Ce Dumnezeu?
2: Lasă, să duc acasă.
0: Lasă, Dumnezeu, să duce acasă.
2: Faptul că a pus 4.000 la senatori și indemnitate.
1: Dar asta, proiectul ăsta, să știți că n-a fost asumat de nimeni din guvern. Nu știu cum a apărut. Nu, n-a fost asumat de guvern. Proiectul legii salarizării n-a fost asumat. Nu și l-au asumat. A apărut draftul, a plecat PSD-ul de la guvernare și după aia nimeni nu și l-a mai asumat.
2: Și ați văzut că ce a zis ăla...
1: Florin Manole?
2: Nu, după plecarea lui ăsta, iau-te-l de la fonduri.
1: Păslaru?
2: Păslaru.
1: Păi nu l-a asumat.
2: A preluat și-l pune pe... cum?
1: Păi să așteptăm să pună varianta nouă. Păi... Ăsta a provocat numai scandal proiectul ăla legii salarizării, adică...
0: Păi, e un...

0: pui doamne,
1: avem o lege a salarizării.
2: Legea finală.
0: El are, trebuie el are 85.000 de lei, doamnă, venituri. Omul ăsta are venituri 85 și altul are 12 milioane și nu poate să trăiască.
2: Omul ăsta cine?
0: Bolojan.
2: A, Bolojan, da.
0: Păi, da. Păi și atunci, și spunem, nu, eu fac bine. Ce bine faci, mă, că 85.000 de lei. Aia nu vedem, vedem că, cât ala la borfașii de director din structurile astea, din hidroelectrica, din termoelectrica, din... Și de aia nu, vedem pe aia, dar pe tine nu te vezi, mă. Toți sunt, doamnă, toți, eu de asta am spus, clasă politică nouă, nu cu nimic.
1: Doamne, dar unde aveți, doamne, clasă? Dați-ne și nouă un exemplu, doamne, că tot veniți. De ce? Eu de câte ori vin la mine, toată lumea spune, doamne, să plece ăștia, că, dar care fiind, doamne, dă-ne, doamne, și nouă trei nume. Că tu spuneți că, domne, dă-ne, domne, trei nume. Dați-mi trei nume acum, uite că suntem. Dați-mi, domne, lăsați astea. E o chestie de cancan, v-a spus. Lăsați, domne, astea. Dați-mi, domne, un nume, domne. Veniți cu ăla care își bate joc și spune că face marketing politic, care devede o singură greșeală și pe greșeala se duce a doua zi, ieșe într-o cravată.
0: Eu, ceea ce spun, asta am spus la foarte multă lume.
1: Dați-ne nume, dați-ne...
0: Puteți să spuneți ce vreți de Simion. Simion este omul care a creat un partid.
1: A creat.
0: Asta e viața, l-a dus, domne, l-a dus la 20%.
2: Care 20? Că e aproape 40.
0: Acum e 40. Dacă
1: vorbiți despre Simion acum...
0: Dacă Simion pleacă, e exact la Vadim.
2: Da, e partid de lider.
0: E partid de lider.
2: Păi ar vrea mulți din interior să plece. Da. Ce face?
0: Da, ce face?
2: Pleacă, ce fac? Că nu știu să vorbească, n-au priză la oameni.
0: Care nu votează
2: moțiunea. Așa cum vorbește, lumea îl crede și îl ascultă. Da. Foarte, nu contează cum vorbești, contează să te asculte lumea, că dacă vorbești și mult și prost...
1: Și ceea ce convine oamenilor care sunt necăjiți. Așa este. De asta s-au dus undeva la un procent mai
2: deocamdată
1: mare.
2: Deocamdată sunt în opoziție.
0: Domnul, ascultați-mă lovitura, o să vedeți.
2: Oricum v-au prelua multe din teme de la USR. Multe din teme le-au luat la aur.
0: Aveți grijă, stați să cadă guvernul, că o să vedeți mișcările care se fac.
2: Dar ce va face aur mai departe? Ce tectonic? Adică?
0: Va veni liderul al mare înăuntru și din 40 se face 60.
1: Vine liderul ăla care are microchipuri.
0: Ăla
1: care e coleg cu Ștefan cel Mare la Podul Înalt.
0: Da, domnule.
1: Ăla vine. Hai de mama noastră.
0: Omul care a învățat carte, care
1: omul
0: știe
1: care ce vorbește la trei propoziții, una o spune de... Hai de domnule, lăsați-mă că sunt sătul de chestia asta. Da, domnule, stătea. A venit acum un an de zile și ne dă lecții de moralitate. Hai de domnule.
0: Pe un an, eu cu doamna vorbesc de vreo 4 ani.
2: De vreo 4 ani.
1: Vine ăla, m-ați mâncat. Mai vine și Berger pe ce. Mai am unul genul ăsta care tot
0: m-am... Eu treabă cu
1: Belgia. Dar eu spus 50 de propoziții care efectiv zici că e de la Bălăceanca.
0: Hai, domnul, arătați-mi un lider.
2: Îl vor propune premier? Pe Călin Georgescu?
1: Doamne ferească, domnule. Vă arăt un lider?
2: Curg zilele astea,
1: avem
2: adică...
1: Atâția lideri, avem atâția oameni, atâția copii deștepți. Ia uitați-vă că nu e așa cum suntem noi USR-ul. Ați văzut în 35 de ani să fiu pe la mediu, pe undeva, să fiu cineva să arate unde și ce s-a întâmplat în ultimii 35 de ani.
2: Domnul Fugaru, dar dacă Nicu Șordan nu cheamă aur la consultări nici acum?
1: Niciodată nu o să fie la noi.
0: Să pregătiți suspendarea.
2: Pe ce motiv? Că nu o cheamă aur la consultări?
0: În primul rând, da. Pentru că e vorba de 5 milioane de oameni care tu îi sfidezi. Nu, și sunt destule.
1: Doamne ferește, trebuie să-mi fac de cu bagajul, dacă mai vorbim de asta.
0: Bagajul.
1: Să plecăm la EBA.
2: E partid politic din înregistrat în țara românească.
0: Da, bineînțeles.
2: Georgescu a fost candidat, instituțiile au zis că e ok, poate să candideze.
1: Ce partid are Georgescu?
0: Domnul, dacă să aibă partid...
2: propunerea aur. Acum trebuie să aibă partid, da, exact. Păi l-au mai propus, da.
1: Adică nu suntem în stare cu patru partide să creăm ceva ca să putem să scoatem din
0: nămol.
2: Păi ar trebui, dar dacă USR nu mai vrea la masă cu PSD, PNL nu mai vrea la masă cu PSD, atunci ce alternativ? Ce-ți mai rămâne? Mie mi-e teamă
1: de ziua asta, sper să nu se întâmple. Eu știu că sunt mulți oameni care ne jură, mă înjură pe mine, dar vii cu un om care nu știe de... câte urechi are în cap. Luați ce spune Ghița.
2: Mai durează votul, mai durează.
0: Vă dau informații din Parlament.
2: Da.
0: Chestia asta cu...
2: Aveți ceva cifre?
1: Vă dau voturile cu
0: astea? Nu, că da, vor fi 260.
1: Eu zic că
2: 260? Da. Atât de mare?
0: O să vedeți. Așa spune respectivul. Trebuie văzut că vin și la emisiune și îl îndete și prima și spus așa să menționez că și îți trimesc și documentele celelalte.
2: Deci 260, mare, cred că e record, nu? Sau Câțu a fost dobărât cu mai mulți? Câțu, nu mai știu câți ai avut.
0: 233 e...
2: 233 e limitat, dar nu mai știu...
0: Da, nu, a fost al lui Dragnea, cel mai... al lui ăsta, al lui Grindeanu, cel mai... 243.
2: A, și 260 ar fi recordul. Dacă cu record de voturi.
0: Da.
1: PSD-ul cu aurul să...
2: Nu, n-ar fi numai PSD și aur, ar fi și independenții și, sau CSE.
0: Ca să iei să spui că domnilor nu vreți să pricepe, că ne convine, că nu ne convine, domnul Slapciu, asta este realitatea, ăla-i deputat, în nu contează că e de la pot, că e de la nază, tot prostănații care sunt pe acolo. E votul, nu contează.
1: N-am spus, am zis că e un act democratic, am spus de la început, dar n-am contestat asta. Dar nu spuneți
0: mie de... Că până la urmă tot de român, dacă Bolojan a zis 300 rămân.
1: Peiul de teiul de nu știu cine și de... V-am mai spus atât, mă face să repet. Am ajuns să fie țara asta condusă de un Terchia Berchia, că n-a ținut un minut un discurs în Parlamentul European, plătit și din banii noștri. Hai să vedem și de ție.
2: Cine, la cine vă referiți?
1: Păi cine e secretar general la partidul la PSD?
0: Manda.
1: Și de cum vorbim?
0: Haideți să fim serioși. Dom'le, stai puțin așa. Asta e conducerea, partidul și-a luat decizia.
2: Nu are facultate, cum adică nu are, are studii, PSD ce vrei să ziceți?
1: Păi oameni capabili care...
2: Păi da, au fost colegi, colegi cu Marcel Romanescu la facultate, da.
1: Ce treabă are, că poți să fie coleg și cu...
2: Păi nu, de ce spuneți că e nătărău sau cum l-ați făcut?
1: Dacă nu am spus că...
2: Cum a zis că n-are pregătire?
1: N-are un minut, domne, un minut vorbit.
2: A, la Parlamentul European?
1: Păi, ești acolo europarlamentar, la ce te-ai dus să te plimbi?
0: De la OSD cât avem?
1: Hai, hai,
0: noi avem, e Ghinea care a stricat PNL-ul ăsta
2: Ghinea
0: care
2: a Ghinea nu e senator acum.
0: Da, acum e senator, dar
1: acum
0: Ghinea,
1: e bun.
0: Ghinea asta care
1: e bun când face spitale autostrăzi
0: și atunci PSD-ul a ridicat mâna sus cu
1: măcar atâta lucru, domnul. Avem câteva legi care trebuie să le respectă Galinei pun ăștia prin PNL, că altfel eram vai de
0: care
1: mama noastră.
0: 269 de
1: aveți inclusiv legea salarizării.
2: 400 și ceva.
1: Când a fost în stare să le accesăm. Am pierdut 4 spitale regionale cu...
0: Pe 400 din PNR s-a din cauza lui Virgil Popescu, din cauza lui Băla, lui Burduja, din cauza lui Ivan, că minte la noi, ca la băia de alea după stradă.
1: O să găsiți acum, ați găsit formula perfectă și nu o să mai întâmple nimic. O să accesăm acum.
2: Care o fi formula perfectă, domnul Slăciu?
1: Păi, doamnă, știe domnul Fugaru.
0: Da, formula perfectă.
1: Cu cei mai mulți bani. Uite, cu Nicu Jordan, 60 de miliarde pe exercițiul financiar ăsta de 4 încolo, nu-i bun președinte.
0: Doamna, acolo se vor duce.
1: Ce Dumnezeu vorbim acum?
0: O să-i vedeți în curând. Și o să vedeți pe liste ce o să apară candidați care trebuie să fie...
2: Da, mă rog. Oameni serioși, adică. Da. Păi și liderul Georgescu ce va face? Că n-am înțeles. Cum va apărea acum să ce?
0: Doamnă, poate să și candideze, doamnă, la Senat.
1: Face de pază.
2: A să candideze la parlamentare?
0: Da.
1: Aia da, da
2: pe lista aur. Păi nu știu dacă vrea, dar...
1: Tot l-au luat în brață să crească și de atâtea ori, de multe ori a spus că mă disociez de partid. El a spus-o personal.
2: Nu, cum a spus că se disociază de aur? L-am văzut alături de aur la alegeri.
1: N-am nimic cu aurul. Nu
2: l-a susținut din
1: data viitoare vă aduc și să vedeți că am dreptate.
0: I-a luat pe toți...
2: Nu vă contrazic, că nu-i țin minte toate declarațiile. Nu, corect.
0: Domnul Slapciu, nu i-ați văzut, domnule, discutând în bibliotecă?
2: Dar au fost acum, dar recent au discutat, înainte de moțiune.
1: Am mai văzut mare, nu am apartament de discuții și poze pe canapea și unde am ajuns.
2: Dar poate propune ca tehnocrat, tot am văzut discuția asta cu tehnocratul.
0: Dar
2: dar da, pe de altă parte nu vrea Nicu Jordan premier propus de aur.
0: Nicu Jordan nu poate să ducă la suspendare.
1: Dar ascultați-mă, niciodată nu o să vedeți.
0: Auziți, PSD-ul știți cum îl
1: vrea. Vorbim despre că îl propune aur. Pe ăsta a rupt limba franceză și engleză și pe la franceză nu s-a acasă și vorbește.
0: Dacă nu știe să vorbească franceză.
2: Nu, de Simion zicea.
1: S-a dus să-i certe pe francez acasă. I-a certat pe polonez acasă. O relație proastă cu Ucraina, cu Moldova și cu alte țări.
2: Pe polonez, cum noi... i-a certat? Că e prieten cu președintele polonez.
1: Dom'le, cu cel care a fost înainte, s-a dus.
2: Cel
1: certat,
2: care a fost, da, uite că au câștigat ăștia.
1: Dar cum să faci astfel de... Dom'le, ce suveraniști sunt în Polonia?
2: Păi sunt, dar sunt puternici. Comparăm. Sunt ce sus Dumnezeu. Ca economie, stau foarte bine la
1: i-au
2: indicatori.
1: Toți, domne, i-au accesat
2: cea mai tare țară din Europa de Est.
1: N-a rămas un leu neaccesat. Și uitați-vă acum, sunt de pe ultima noastră de media. Cui e vina? În 8 ani, în luni de zile, că nu s-au accesat fonduri. S-au pierdut 4 spitale regionale. Vina USR-ului? Haideți, doamne, a fost...
2: Dar n-am spus asta.
1: Păi știi ce se întâmplă pe la noi? Nu vorbesc de motul, că suntem vai mama noastră, nu avem o gardă permanentă. Da. La ora 14 urlă astea, cum zice, ambulanțele, te duc la Târgu Jiu. Ați văzut ce s-a întâmplat cu consilierul? Fi fotografiat acolo și dat pe site-urile și pe toate paginile false. Asta se întâmplă. Nu avem de niciunele. Nu mai avem nici ce a lăsat Ceaușescu, doamnă. și discutăm acum că vine nu știu cine. Noi haide să discutăm și de politica noastră locală, că acolo avem o problemă. Avem un primar care urmărește, filmează, ne jură, ne amenință, ne... că în toate felurile. Și n-am făcut nimic. Alții stau și fac câte zeci de kilometri acum. Stau și zi și noapte și să facă pentru comunitate.
0: Și
1: a, nu, a mea.
0: Păi nu, domnul, vă spun eu acu' e, domnul.
1: A instituțiilor. Da. Aveți dreptate aici, chiar vă dau dreptate, sunt de acord cu dumneavoastră. Uite, adică, aici sunt întru totul de acord cu dumneavoastră.
0: Păi atunci, nu, noi
1: facem investiții ilegale, cheltuim banii cum vrem.
0: Da, corect, face, n-ați dau cu miliardele așa.
1: Exact, și nu se întâmplă nimic.
0: Nu-i treabă nimeni de nimic.
1: Păi și atunci suntem în tot... ultimul județ din țară suntem. Ați văzut firme închise pe primul loc. Primul loc,
2: șomaș pe primul loc.
1: Șomaș la, pe primul loc și discutăm. Noi discutăm de politică, într-adevăr, la nivel național.
2: Dar dumneavoastră, păi de politică la nivel național, că ne afectează, că dacă ăștia n-ar tăia și n-ar pune taxe...
1: N-avem un cardiolog, n-avem 6-7 medici într-un spital care spune managerul că deservește 40.000 de suflete. Nimic! N-avem o casă de cultură și ăștia prin comune au avut câte două cămine culturale. N-avem o bază sportivă, n-avem un campus școlar care a refuzat acest aiatolac cu mâna lui 2,5 milioane de euro. Ăștia sunt problemele, că eu acolo trăiesc, în comunitatea asta.
2: Așa, nu alta. Și cine trebuie să le rezolve?
1: Păi instituțiile vor.
0: Dar ele, domnule, că guvernanța i-a lăsat în pace.
1: Păi a lăsat, domnule, că erau ai lor.
0: Păi și atunci, atunci
1: da, și acum când ajunserăm, vedeți că v-am ridicat. Aici v-am adus, domnule. Da.
2: Și ai lor și ai dumneavoastră, că sunteți toți acolo.
1: Lăsați-mă, lăsați-mă să
2: nu vă băgați, nu vă băgați cu PSD și PNL?
1: Haideți că nu lăsați. Aici am vrut să aduc.
2: Ziceți, domnul Slapci.
1: Păi spuneți, domnule, au avut ai noștri posibilitatea să... Nu?
2: USR-ul?
1: Acum au avut posibilitatea și când am arătat că se poate, hop.
0: Da.
1: La revedere,
0: avut posibilitate.
1: Nu mai putem, domnule.
0: Avut posibilitatea, da.
1: Haideți, domnule. Păi și uite că se vede. Am avut posibilitatea și am livrat,
0: domnule. Când intri, pe nu ați livrat nimic, domnule. Când tu te
1: M-am uitat la programul ăla de înarmare, de înzestrare. Păi stai cu pistolul mitralieră de 35 de ani și îl arăți alora prin pază de defilare, că și tata l-a avut fie țenă.
2: La aprobarea astăzi. La
1: păi, doamnă, lăsați-ne că noi nu avem tehnologie. M-am uitat la ăștia care sunt plătiți. Asta, da, domnule, într-adevăr, sunt televiziuni care primesc milioane lunar de euro din banii noștri. Păi, haideți să... Au spus oamenii, domnule, în CSAT s-a discutat asta, s-a votat în CSAT. Haideți să venim cu tehnologie de ultimă generație. Nu mai putem veni cu...
2: Problema era să o producem în țară, domnule.
1: Păi,
2: ce să facem și noi locuri de muncă pe termen lung.
1: Mare parte
2: să nu cumpărăm că, și să plătim credit 40 de ani și după aia să rămânem cu niște alea care nici măcar mai sunt valabile.
1: A ajuns Miruță. Rad,
2: dar pe mine oricum mă enervează că vorbim de înarmare,
1: cea mai mare fabrică de pulbere în România.
2: Mă enervează că nu vorbim de pace și vorbim de război, păi și de înarmare și de...
1: Vreți să facem ce face aurul prin ăla care l-a avut angajat pe Simion să spune că în caz de război dăm teritorii și nicio problemă? Asta?
2: Când a spus aurul că dăm teritorii,
1: domnule? Da, doamna, așa a spus.
2: Doamne,
1: așa a spus.
0: Domnul
1: ăla care l-a fost angajat...
0: Fabrica de pulbere, unde i-a dat, domnule?
1: Haideți, domnule, s-a semnat contract, am și redus cheltuielile
0: de
1: 30 de milioane.
2: La Brașov, unde?
1: Spuneți-mi și vă aduc toate documentele care... Da, la Brașov. Facem dar mașinile de luptă,
0: de ce facem luat,
1: elicoptere și toate
0: astea. De ce n-am luat la sârbi?
1: Ce se ia la sârbi?
0: Pulberea. De acolo.
1: Păi cum adică noi producem noi numai...
0: Când nu produceam noi... Deci...
1: Când nu produceam noi, de ce n-am produs? Că produceam. Că știți foarte bine.
0: Da, dumne, și atâia, și au închis-o,
1: adică,
0: că...
1: Eu nu zic că suntem perfect sau că acest Bolojan are și greșeli, vi l-am spus în emisiune. N-am fost de acord și nu sunt de acord. Uitați-vă, avem o problemă că domnul Fugaru aici trebuie să țipe, să-și iese plămâne aici pe masă, scuzați-mă. Așa. Vorbesc că... Păi avem un 0,5% care l-a băgat PSD-ul cu PNL-ul până în acest guvern. Este un... Este un... ziceți, un... Este, se numește... impozit specific, un specific, stătea cu trabucul ăsta, cum îl cheamă, de la Buzău, știți? Și a zis, bă, am mai dat niște bani pe acolo, că ați văzut ce bani are, și nepotul s-o prin energie și mulți alții. Și a zis, bă, ne mai trebuie niște bani, Marcele, lăsăm pe aia 60 de miliarde care a dat din fondul grup de guvern. Păi mai băgați, mă, un impozit specific, știți câte firme se închid acum pe chestia asta? Am făcut referire, am trimis către ai noștri deputați către ce...
2: Și nu v-au ascultat.
1: Ba da, au spus că să ia în calcul, se va discuta. Păi dacă ai o societate care acum lucrează pe stocuri și au un 0, să zicem, 3, 4, 5, 6% profit, închide și pleacă acasă.
2: Domnul Sarciu, n-am înțeles nimic după guvernarea asta, Bolojan, decât că s-a tăiat, sincer. Eu nu spun că o fi fost omul plin de intenții bune, dar n-a început cu el vorba domnului Fugaru. Dacă începea cu el și cu ea de acolo, cheltuielile statului au crescut și e rău, adică... Păi și nu mă interesează că erau nemulțumiți ei în buibație. Ne interesa chestia asta.
0: Așa avea câștig de cauză.
2: Avea câștig de cauză.
1: De ce s-ar fi întâmplat.
2: Și până la urmă, după toată perioada asta, am rămas cu un gust amar. Cu toate că toți ne-am pus speranță în el.
0: Da.
2: Sincer, uite, chiar și domnul Fugarul susține la început și am avut încredere că vine și face într-adevăr ceea ce trebuie. Nu din totdeauna cu Georgescu, că înainte de Georgescu a fost PDL-ul.
1: Să vedem acum că vine la plată. Vine acum la plată, care are proiect european, să-i dea Dumnezeu să-l ducă cap-coadă, că știe că suntem prieteni și nu vorbe. Să-l vedem acum când cumpără, că
2: nu mai
1: propovăduiți
2: că vine nenorocirea cu că nu mai sunt ăștia.
1: Nu vorbesc de bani.
2: Am văzut în ultimele zile, aoleu, ce ne facem fără...
1: Doamne, are linii de credit omul, are ca și noi, la alții, avem bani de plătit, avem impozite, că la noi dacă nu
2: plătește, de pe gâtul care populației, jugul de la opus, să mai scadă inflația, să putem trăi în România, să nu omoare facturile. Nu, n-a scăzut, domnul Soarciu, n-a scăzut. Prețurile sunt sub orice critică.
1: Atunci, jugul ăsta, că eu v-am spus de jug, atunci știți că e și Hăisus și
2: uite că v-am citat, bravo.
1: Mulțumesc, mă bucur. Dar vă spun și altceva. Credeți că vine altcineva și spune gata?
2: Da, eu sper să vină altcineva dacă nu pleacă și ăla. Foarte simplu, stă și ăla 2-3 luni și hai de pași și cu ăla dacă nu-i în stare, înțelegeți? Nu ești conducător dacă conduci rău. Trebuie să ducă. Dacă oamenii tăi nu o duc bine, nu ești bun. Nu ești bun, e simplă treaba.
0: Bulgarii au schimbat nou guvern. Nu, s-au zis de 9 ori în anticipate. De 9 ori până acum.
2: Deci
0: nu,
2: au schimbat la ele. Bun, da, bravo.
1: Nu au situația noastră.
0: Nu, o mai bună, domnule.
1: Aia, mai bună, bravo. Păi vedeți, ea tot cu 10% au rămas.
2: Stau mai prost pe toți indicatorii, dar nu mai contează.
0: Domnule, dar de ce?
1: Au impozitele de 10 ani. Mă rog, asta zice Eurostatul.
0: Așa.
2: Pe da, gradul de sărăcie e mai ridicat.
0: Are 1 euro și 70 de bani avea ăla, ziceți, domne, motorina
1: asta. Hai să vă spun ce, dați-mi voie, chiar vreau să fac o remarcă. Am auzit ieri chiar la dumneavoastră chestiunea asta că există motorină sau benzină mai ieftină aproape cu un leu dintr-o parte într-alta, doamnă. Eu i-aș ruga să citească ordonanța.
2: No, la Novaci față de Târgu Jiu a fost motorina, era mai ieftină ieri la Novaci.
1: Nu, doamnă, vă spun ca să înțeleagă duminică toată lumea. Da. Ai luat motorina cu 7 și ceva, a fost o perioadă scurtă de 2 zile, da? Tu, prin ordonanță, așa, ai marja de anul nu trebuie să depășească exact media. Deci nu ai voie, da? Media, marja respectivă de profit, făcut, da? Bravo. Ei, vreau să vă spun ceva, de asta prețul este mai ieftin, că tu nu mai ai voie să pui asta, că cea din cifra de afaceri este pentru prima dată în România.
2: Deci oamenii aia mersăsără deja cu prețul mai redus și
1: da, exact,
2: s-a dus cu marja respectivă.
1: Exact, bravo. Și atunci nu mai ai voie. După ce ai terminat stocul respectiv, poți să te duci cu marja, noi, tu ai avut 60 de bani anul trecut, 60 de bani, nu ai voie să depășești. Și de asta s-a ajuns undeva, că de asta am văzut ieri. E o chestiune care trebuie
2: să... Dar știți că e coleg de la dumneavoastră, de la USR, cel
1: să
2: care a semnalat.
1: La asta, doamnă.
2: Brănescu.
1: Trebuie să citim,
2: a cerut controle în benzinării.
1: Da, doamnă. Băi, vă spun ceva. Benzinările sunt în faliment. Vă spun eu. Benzinările sunt în faliment că nu scot cheltuielile. Știți unde a trebuit să ceară? Controle. Acolo unde aici chiar a greșit premierul. Și vă spun unde a greșit. Toate firmele astea care făceau distribuție, v-am spus, aciza se plătește la roata mașinii. N-ai plecat din depozit până n-ai plătit aciza și faci dovada. Ei, am scos din piață vreo 10 jucători, am mai plecat acasă vreo 1000 de locuri de muncă. Aia trebuia spus. Mai mult decât atâta, du-te că ai un oficiu concurență. Nu există în România.
0: Nu există.
1: Nu există, vă spun eu. Și acolo să vezi marge. Ați văzut marge? Marge de 2-3 lei acolo pe litru. Acolo te controla depozite, retailerii, că aia n-au nicio vină. Poate aude și cine trebuie să audă. Deci haideți să nu mai discute de chestia asta.
0: Ce să audă, domnule?
2: Cine să mai audă? Azi nu mai aude nimeni.
0: Cine să mai audă? Că eu am scris și la ministrul agriculturii și la ăștia.
1: Da, oleu, ăla cu Viton?
0: Da. Apropo de chestia cu ce spuneți Consiliul Concurenței, păi dacă a ajuns mexicanii, da, să aducă grâu din Brazilia să-și bată joc de noi pe piață, că știți la ce mă refer. La panificație și...
1: Dar de ce nu cumpărați? Cumpărați fii neftri.
0: Păi nu ne dă, nu ne dă ei...
1: Ei că au cumpărat gorșpanul sau ce sau ce vezi?
0: Belpitarul.
1: Belpitarul, da.
0: Da, și nu mai ia de la 7 spice nici ei.
1: Păi doamne, dar acum ăla trebuie, să aibă, trebuie să aibă TVA, că nu sunt în comunitate.
2: Deci haioasă clasa asta politică au transferat treaba asta cu moțiunea în scandalul ăsta între nou și vechi, între ăștia care vor să facă reformă între ai buni și hoți și așa mai departe. De sărăcie nu vorbește nimeni, domnul.
0: Știi ce-mi plăcut de Bolojan astăzi? Că puse și toate hidrocentralele care au făcut...
2: Discursul bun astăzi, dar vorba dumneavoastră, ce nu l-a fi zis în prima zi? Acolo, atunci poate chiar îl credeam, așa, știți, cântecul de lăbădă.
1: A avut curaj, doamne, ne trebuie un om care să
2: da,
1: aibă
2: la
1: curaj.
2: Pe la final ai, nu când te duci la război, când te duci la război arăți curajul, nu când îi moartă toată
1: face marketing,
2: armata.
1: Are curaj. Când ăla de la Craiova spunea că i-a cerut bani pentru
0: dacă ieșea cu discursul ăsta în următoarele 4
2: dacă
0: luni ieșea, de când a luat,
2: bineînțeles.
0: Așa,
2: eram toți acolo.
0: Ieșea lumea asta, ieșea PSD-ul de la o parte.
1: Deci ce ce să nu discurs.
2: Mie îmi place discursul de final întotdeauna, ăla e bun.
1: E, vedeți că totuși vă place ceva și la Bolojan.
2: Haide că am fost fan, l-am și promovat pe aici.
0: Da.
2: Am regretat de a doua zi după ce a început să taie pensii.
1: Uite, facem pariu, nu fac pariuri.
2: Zici,
1: o să regretați ziua
2: îl regreși și pe ăsta, o să fie și mai rău.
1: Dacă o să cadă, eu nu zic că... Bine,
2: chiar,
1: o să vedem.
2: Fugaru.
1: Mă mai
2: nu,
1: chemați
2: mă
1: cu domnul
2: de regrete, domnul.
1: Domne, o lună de zile mă chemați cu domnul Fugaru.
2: Da, da, sigur.
1: Dacă noi nu avem de trebuie să plătim dobânzi și toate cele acum și nu avem de unde. Cine ne mai împrumută, domne? Mâine bate femeiul așa. Alo, România, sunteți acasă, da. Haideți că vine simpatizantul lui Fugaru. Georgescu și cu ăsta.
0: Eu nu spun de... Domnule,
1: vine un om care...
0: Că, spun că nu vreau să-i mai văd pe ăștia. De ce nu sunteți?
1: Da,
0: păi eu de asta spun. Nu că mă...
1: Dar nu vă... Uitați-vă, ascultați la radio. Nu mai vedeți și gata. Eu,
2: păi auziți, nu-i mai vedeți.
0: Păi nu, pe mine mă interesează
2: mulțumesc
0: foarte
2: mult
0: ca să pot să le dau.
2: Încă
0: și...
2: Încă nu s-a terminat votul.
0: Vom vedea...
2: Mai să mai durează. Mai durează.
0: De mincinoși.
2: Vă mulțumesc mult.
1: Doamne
2: Fugaru, doamne Slapciu. Mulțumesc doamnelor și domnilor.
3: Interviurile Infinite FM. Check this out. Ascultă Radio Infinit 87.8 FM. Doamnelor și domnilor, bun găsit la grupajul de știri locale. Profesorii gorjeni strâng semnături pentru a declanșa greva generală pe 25 mai. În prezent, tabelele se află în fiecare unitate de învățământ, iar la finalul acestei săptămâni vor fi trimise la București, unde va fi luată decizia privind încetarea activității. Elvis Tudorescu, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, spune că în momentul de față se constată o stare de nemulțumire în rândul cadrelor didactice.
4: Toți angajații din învățământ se pregătesc de o grevă generală care este programat a începe în data de 25 mai. În momentul de față sunt tabelele privind referendum, privind consultarea membrilor de sindicat transmise de către Federația Națională în fiecare școală, urmând ca spre finalul săptămânii aceasta să ne fie transmise, iar rezultatele centralizate să le transmitem la București, urmând ca cei de la București în urma contabilizării tuturor rezultatelor la nivel de țară să iau o decizie în acest sens. Însă, din ce avem până în momentul de față, constatăm o tensiune și o stare de nemulțumire a tuturor profesorilor și nu numai, că până la urmă ceea ce ne se întâmplă de mai bine de un an de zile afectează pe toată lumea din sistemul de educație.
3: Principalele nemulțumiri ale dascălilor sunt legate de mărirea normei didactice, creșterea numărului de elevi la clasă și neplata unor drepturi salariale. În plus, paie pe foc a pus și un draft de proiect al noii legi a salarizării scăpat în spațiul public, dar neasumat de guvernanți, care prevede o diminuare a veniturilor, în special pentru profesorii cu vechime, mai spune Elvis Istudorescu.
4: Principala nemulțumire este legată de legea 141, numită lege Bolojan, care, prin intrarea ei în vigoare, a afectat tot personalul din învățământ, pornind de la mărirea normei didactice cu 4 ore pentru personalul care avea peste 25 de ani vechime și 2 ore pentru ceilalți profesori, pentru comasarea claselor, creșterea numărului de elevi nejustificat la clasă, ajungând la, mai ales în mediul urban, clase să funcționeze cu un efectiv de peste 30 de elevi, creșterea sau neplata drepturilor salariale conform cu hotărârilor judecătorești, iar a fost una dintre, și este una dintre revendicările noastre, și amintesc faptul că cei de la guvern au blocat acordarea anumitor sume, cele care depășesc 10.000 de lei pe calculul de expertiză contabilă. De asemenea, plata cu ora este la fel o măsură care ne-a afectat prin calculul ei la norma de 40 de ore și nu la norma de predare, ajungând ca un profesor să beneficieze de o sumă cuprinsă între 22 de lei și undeva 35-36 de lei, asta însemnând aproape un sfert din suma care îi revenea înainte. Deci este, până la urmă, o diminuare nefondată, nejustificată a veniturilor profesorilor.
3: Noua lege a salarizării, domnule Istudorescu, va scădea veniturile dascărilor și mai mult?
4: Da, din acel draft, care de fapt nu este recunoscut ca fiind oficial de către minister, dar care a fost acum o săptămână, cred, mediatizat, săpat în mediul public, din calculele noastre se constată o diminuare a veniturilor, în special pentru profesorii cu vechime. Și mai ales că în acel draft nu se regăsesc anumite drepturi sau nu se mai regăsesc anumite drepturi de care profesorii beneficiau și amintesc aici forul neuropsihic, amintesc aici gradația de merit și așa mai departe. Deci sunt lucruri care, sau măsuri, mai bine spus, care pe noi ne afectează, în special în dreptul veniturilor.
3: Este forfotă în municipiul Motru, unde în toate zonele se lucrează la rețeaua de gaze sau la montarea de centrale în apartamente ca urmare a închiderii definitive a uzinei de agent termic. Primarul Cosmin Morega spune că imediat ce bugetul local va fi aprobat, va începe montarea centralelor termice la cele 13 instituții publice din subordine. După votarea bugetului, demară montarea centralelor în școli și grădinițe, apoi la primărie și poliția locală. Va fi o muncă colosală pe repede înainte, afirmă edilul.
5: La ora actuală, când vorbim, din ceea ce văd eu în fiecare zi în prezent în oraș zilnic. Se lucrează în toate zonele, cred că sunt 5, 7, 8, 10 echipe specializate pentru a monta fie centrale, fie rețea de gaz în apartamentul fiecărui solicitant din municipiul Motru. Oamenii au înțeles că asta este varianta și viitorul de încălzire pentru localitate, adică centrale individuale de apartament, fie că vorbim de gaz ori electrice în funcție de opțiunea fiecăruia. Pentru noi, ca și instituții, am făcut mai multe, eu știu, verificări tehnice, soluții tehnice pentru toate cele peste 13 instituții pe care le deține primăria municipiului Motru, inclusiv școli și grădinițe. Odată cu votarea bugetului, pentru noi este prioritatea numărul 0, montarea sau demararea procedurilor de montare a centralelor pe gaz la toate instituțiile. Este clar că vom începe cu grădinițele și școle, după care cu celelalte instituții, primărie, ITL, poliția locală, pentru a avea, atunci când începe sezonul rece, căldură la toate aceste instituții. Deci va fi o muncă colosală, va fi totul pe repede înainte, va trebui să ne asumăm anumite termene, fiindcă nu facem pentru mine sau pentru altcineva acasă, facem pentru copii, pentru populație, ci trebuie să înțeleagă toată lumea că este o necesitate, nu este o moft. Nu este vina nimănui că bugetele au fost aprobate la nivel național, implicit județ și local, cu întârziere. Cred că este pentru prima dată în istoria, de cel puțin de când mi-aduc eu aminte, ca bugetul unui oateu sau altfelii să fie aprobat cu atât de multă întârziere. Ajungem în luna a cincea și nu avem bugete.
3: Cosmin Morega evaluează la circa 1 milion de euro costul montării de centrale termice în toate instituțiile publice din subordinea primăriei. Vor fi folosite aceleași instalații, țevi și calorifere, cu modificările tehnice aferente.
5: Deci, aceste lucruri cred că ajung undeva la 1 milion de euro, 50 de miliarde în prima fază, având în vedere că luăm în calcul doar montarea propriu-zisă de centrală cu micile modificări, folosind instalațiile interioare existente. Nu am avea nici banii necesari și nici timpul efectiv de a realiza alte modificări și îmbunătățiri. La grădinițe și creșă, la două grădinițe și creșă, avem oarecum o situație un pic mai bună. Instalațiile interioare sunt făcute în urmă cu 2 ani pe modernizarea acestor clădiri și este oarecum mai bine. Iar la celelalte instituții, școli, licee, am căutat o variantă ca acele mini puncte termice, până la urmă, că despre asta vorbim, fiind clădiri cu o suprafață foarte mare de încălzit, să folosim instalațiile existente interioare, țev, calorifere și așa mai departe, cu micile modificări tehnice pe care le va da proiectul și specialiștii, pentru a avea randamentul și căldura necesară în perioada de iarnă.
3: Primăria Baia de Fier luptă în instanță pentru a recupera rețeaua de alimentare cu apă de la Societatea Apa Regio. De-a lungul anilor au tot fost scandaluri în această localitate ca urmare a lipsei apei, nepotabilității ei sau a facturilor mari. Primarul, Dumitru Turbăceanu, a deschis 2 procese în instanță, unul pentru rezilierea contractului cu Apa Regio, altul împotriva emiterii unor facturi pe UAT pentru consumul din satul Cernădia.
6: Avem 2 procese cu Apa Regio, unul pentru reziliere contract și celălalt pentru satul Cernădia, pentru anularea facturilor. Ne-au tăiat facturii pe primărie, ceea ce nu e legal. Trebuie să facă contracte cu populația.
3: Care este stadiul acestor procese?
6: Sunt în instanță, nu sunt acum la ultima înfățișare, s-a amânat ambele. Unul pentru martori, cred, și celălalt tot pentru documente, se pune.
3: Da, practic, dumneavoastră, autoritatea locală, ce vă doriți? Cum să fie soluționate aceste litigii?
6: Păi, cum să fie soluționate? Ne-am dorit să luăm apa înapoi, dar nu știm condițiile care vor fi, că nu sunt chiar așa, condițiile chiar așa maleabile din contractul pe care îl avem, contractul cu ei. Vom vedea ce va fi, ce va da instanța.
3: Dumneavoastră ați dorit să gestionați din nou sistemul de alimentare cu apă?
6: Ne-am dorit, fiindcă nu îl gestionează cum trebuie. Asta e problema. Problema și cu potabilitatea. Mai fi în zona de munte, când plouă, când astea apa mai prezintă turbidități, mizirii și așa mai departe. Ei percep banii pe apă potabilă.
3: Da, dacă ți relua dumneavoastră gestionarea sistemului, ar scădea și prețul pe metru cub?
6: Nu putem spune asta, că va scădea prețul, fiindcă cheltuielile vă dați seama că o să fie pe măsură. Adică nu putem garanta că prețul va fi mai mic decât la luarea apa rece. Încă avem, de exemplu, Bumbeș-Pițic, care au la primărie apa, la societate, și e prețul aproximativ la fel cât la și apareciu. Da, nu știu cum alții țin prețul mic pe problema dânșilor.
3: Doamnelor și domnilor, buletinul local a ajuns la final. Mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Infinit.

încep să te plângi de căldură acum, după ce ai urlat săptămâni întregi, zile întregi, luni întregi, că mi-e frig, că facturi, că nu știu ce, e cald, e bine, e vară la extrem, 5 mai 2026, Infinite Dance Hits pentru tine, cu Grim, Enzo, All I Do, Mohamed Ramadan, Oho, Noir Glaze, David Guetta, Teddy Swims, Connector cu Isabella și Samsara, Tiki Taka. 27 de grade Celsius în Târgu Jiu. Sunt Marius, mă înclin să vă fie de bine după amiază faină!

Boys, dragii mei, vibe-ul care trebuie pentru 5 mai și pentru toată săptămâna asta și pentru ziua asta frumoasă și călduroasă, 27 de grade Celsius azi, 27 de grade Celsius mâine. După poimine nu vă mai spun că nu se știe, că nu vreau să vă stric ziua asta. Zic 14 și 40 de minute în pregătire, buletinul de știri de ora 15. Le mulțumesc colegilor pentru update-urile de pe site. Uite, ultima oră, guvernul Bolojan a căzut. Aflați amănunte pe radioinfinit.ro. Avem și live cancanul de astăzi. BNR lansează monede cu tema Steaua București, 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Ce și cum, aflați pe site radioinfinit.ro. Tot acolo ne ascult și live, radioinfinit.ro, secțiunea ascultă live. Călătoriile ar putea încetini procesul de îmbătrânire și îmbunătăți sănătatea, susțin oamenii de știință. Termin aici și plec. După Mira, Sammy G, marile lucruri mici, banii vorbesc.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la grupajul de știri locale. Bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj pe 2026 a fost aprobat astăzi cu unanimitate de voturi. Este un buget calat anul acesta pe dezvoltare, pe investiții. 63,37% din suma de 628 de milioane de lei se duce către dezvoltare. Ponderea mare este în infrastructura rutieră, spune președintele Cosmin Popescu. Șeful județului afirmă că va continua modernizarea drumurilor județene pe fonduri europene și pe programul Anghel Salini.
1: Consiliului a aprobat unanimitate bugetul propriu al Consiliului Județean și al instituțiilor publice de concentrat aflate în subordinea Consiliului Județean. E un buget calat anul acesta pe dezvoltare, pe investiții. 63,37% din suma de 628 de milioane se duce către dezvoltare. Dezvoltare, ponderea mare este în infrastructura rutieră, pentru că continuăm modernizarea drumurilor județene, continuăm proiectele începute pe fonduri europene din programul regional, continuăm cu drumul ce leagă localitățile Brănești, Aninoasa, Săulești, Vladimir, Hurezani și de asemenea Târgu Jiu, Dănești-Sicleni, acestea fiind finanțate integral din fonduri de coeziune, din fonduri europene, programul regional. De asemenea, am găsit resursa financiară atât pentru partea de cofinanțare de 20%, cât și din fonduri proprii, să continuăm modernizarea celor 54 de kilometri finanțați prin programul național Anghel Salini, program care acoperă localitățile Bălănești, Mușetești, Turcinești, Stănești, Runcu, Arcani, Bălești, Dănești, Drăguțești.
0: În acest an vor continua investițiile la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, dar și la instituțiile de cultură, mai spune Cosmin Popescu. Va fi finalizată modernizarea secțiilor ATI și Chirurgie 2 și vor începe lucrările de consolidare a Muzeului Județean Alexandru Ștefulescu, care sunt acum în procedură de achiziție. În plus, va fi finalizată modernizarea culei Cioabă Chintescu din comuna Slivilești.
1: În bugetul pe acest an ne-am propus să finalizăm în acest an modernizarea a două secții importante din Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, secția ATI, secția Chirurgie 2 și de asemenea să asigurăm în bugetul spitalului din fondurile proprii ale Consiliului Județean dotări ale spitalului de 2,2 milioane de lei, conform discuțiilor avute de către managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu cu fiecare șef de secție. De asemenea, nu neglijăm în acest buget nici infrastructura de cultură. Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu este în procedură de achiziție, avem câteva oferte pe care colegii mei le analizează. Avem o alocare multifond atât din buget propriu, cât și din fondurile Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Risc Seismic și de asemenea ne-am propus ca în câteva luni, în două luni de zile, să finalizăm și să recepționăm modernizarea culeșia cu Cioabă Chințescu, care este în comuna Slivilești. De asemenea, pregătim câteva documentații importante pentru modernizarea către sfârșitul anului sau anul viitor a secției dermatovenerologie din locația Strada Unirii, de asemenea boli infecțioase din Strada Unirii, pentru că vrem să dezvoltăm și acea locație și de asemenea lucrăm la un proiect european în ceea ce privește extinderea unui corp pentru dezvoltarea centrului de sănătate mentală și prevenirea adicțiilor, la fel în locația din Strada Unirii, așa cum e mai cunoscută zona din Pasarel. De asemenea, lucrăm pentru amenajarea unei camere de izolare a pacientului pentru secția de psihiatrie.
0: Președintele Consiliului Județean Gorj mai spune că așteaptă să primească un semnal de la guvern și în privința construirii unui nou corp de spital în locația din Strada Progresului. Cred că în maximum o lună o să declarăm câștigătorul. Avem 12 asocieri de firme care au depus oferte pentru construcția corpului nou, spune Cosmin Popescu.
1: Așteptăm un semnal din partea Guvernului României în ceea ce privește finanțarea corpului nou de spital. Noi suntem pregătiți, cred că în maxim o lună de zile o să declarăm câștigător unele firme contractante. Am avut 12 asocieri de firme care au depus oferte pentru construcția corpului nou. Sperăm, așa cum am zis, în o lună să terminăm, iar după aceea să primim veștea mult așteptată pe care a fost promisă atât nouă cât și municipiului Craiova. Cei care au fost scoși din lista Programului Național de Stare și Reziliență privind alocarea unor fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii strategice să fie finanțați din împrumutul pe care statul român l-a luat pentru Ministerul Sănătății pentru dezvoltarea infrastructurii strategice și un împrumut în valoare totală de 1,8 miliarde de euro de la Banca Europeană de Investiții.
0: Ați mai purtat discuții pe această temă, domnule președinte, care sunt șansele să vină finanțarea?
1: Discuții atât cu MIPE, cât și cu Ministerul Sănătății, din păcate, turbulențele produse pe scena politică în ultimele săptămâni au dus la stagnarea evaluării acestor proiecte. Așa cum am spus, din punctul meu de vedere, este un proiect matur, având în vedere că, așa cum am reiterat inițial, avem maxim o lună de semnat un câștigător, să spunem încă o lună să fie eventuale judecate noi contestații la CNSTC și la Curtea de Apel Craiova. E un proiect matur, un proiect care respectă standardele de cost stabilite prin ordinea Ministerului Sănătății și Ministerul Dezvoltării, un proiect care, în primul și primul rând, aduce beneficii comunităților pe care noi o reprezentăm. Avem nevoie de această investiție, cred că Gorjul merită această investiție, pentru că și noi, la rândul nostru, am contribuit cu sume foi importante la bugetul de stat. privat, atât din zona de mineric, în zona de energie, din zona privată, și cred că e momentul ca și partea guvernamentală să-și îndrepte privirea către județul nostru, pentru că nu este un moft, este o necesitate pentru a avea o unitate sanitară modernă, conform normativelor actuale și în județul nostru.
0: Am putea vedea începerea execuției lucrărilor în acest an?
1: Cu siguranță nu, pentru că este un contract de proiectare și execuție la pachet, minim 6 luni de zile durează proiectarea. Așa l-am gândit și așa a fost gândit în discuțiile purtate atât cu Micuveș și Ministerul Sănătății, dar în situația în care finanțarea, să spun că va fi asigurată undeva în cursul lunii iunie, iulie, putem spune că anul viitor putem, după recepționarea proiectului tehnic, avizarea lui, obținerea autorizației de construire, să emitem ordinul începerea lucrărilor. Dar totul depinde, așa cum am spus, de decizia pe care este o decizie politică, o decizie administrativă, pe care Guvernul României trebuie să o ia.
0: Ministrul dezvoltării Ceche Otilo este așteptat luna viitoare în județul Gorj. Potrivit președintelui Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, oficialul va participa la inaugurarea unei grădinițe pe raza orașului Tismana. Ministrul dezvoltării ar putea anunța la Târgu Jiu și începerea lucrărilor de modernizare a Casei Tineretului. Am avut o discuție cu domnul ministru. Promisiunea fermă a fost că în acest an va fi emis ordinul de începere a lucrărilor, afirmă Cosmin Popescu.
1: După realizarea procedurii de achiziție, după realizarea proiectului tehnic, a reieșit că faza de studiu de fezabilitate este necesară o sumă suplimentară de 20%. Zilele trecute s-a terminat licitația pentru procentul de suplimentar de 20%. Din câte știu eu, există depusă o ofertă valabilă. Cred eu că această ofertă va fi analizată maxim 2 săptămâni, după care, cu avizul CTE-ului, al Ministerului Dezvoltării, lucrurile intră normal, astfel încât să poată fi emis ordinul de începere pentru aceste lucrări. Eu am avut o discuție săptămâna trecută cu domnul ministru Ceche, căruia vreau să-i mulțumesc public pentru implicare, pentru suport, pentru sprijin, și promisiunea fermă dumnealui a fost că în acest an va fi emis ordinul de începere, având în vedere că a asigurat un buget consistent, un buget mult mai mare față de anul trecut, Companiei Naționale de Investiții. De asemenea, cred că domnul Ceche va fi prezent în luna iunie în județul Gorj pentru a vizita un obiectiv de investiție în orașul Tismana, o grădiniță pe care dumnealui, e un proiect al dumnealui care ține foarte mult, așa cum a văzut în ultima perioadă, a participat la inaugurarea tuturor grădinițelor care au fost făcute pe un proiect național, și cu siguranță atunci dumnealui ne va da tuturor, atât mass media cât și nouă oamenilor din administrația publică locală, vești în ceea ce privește atât emiterea ordinului de începere pentru Casa Tineretului, cât și pentru alte obiective de investiții pe care intenționează să le demareze atât în cursul anului 2026, cât și pe parcursul anului 2027.
0: Fostul lider sindical din complexul energetic Oltenia, Manu Tomescu, se așteaptă să mai rămână foarte puțin salariați în complexul energetic Oltenia. În opinia sa, nu vor rămâne cei 6.000 de mineri și energeticieni care sunt acum, în condițiile în care guvernul vrea să mai închidă din grupurile energetice. Tomescu se aștepta ca, după ce au fost dați afară 1.800 de determinați, să vină rândul celor încadrați pe perioadă nedeterminată.
2: Pe mine nu mă surprinde acest lucru, pentru că v-am mai spus, eu de când eram în activitate știam că la grupurile și la producția pe care o avem, numărul de oameni, și acum este foarte clar, dacă în medie complexul energetic Oltenia va merge cu un grup într-un an, sau hai să spunem un grup jumate din 4 câte sunt, dacă va fi asta media, asta va însemna foarte puțin salariați, sau poate găsesc posibilitatea să-i ține pe toți cei 6.000 care au mai rămas, dar eu m-aș mira să se întâmple acest lucru, numai dacă putem să Gorjul poate să complexul energetic Oltenia poate să păstreze cele 4 grupuri să fie în funcțiune, ceea ce este greu de crezut, pentru că vedem foarte clar că se merge pe închis. În ceea ce privește disponibilizările, ele nu s-au oprit niciodată, chiar dacă conducerea companiei, prin diverse voci, da, poate și din parte sindicală, spune că nu se fac disponibilizări. Eu v-am mai spus, aceste disponibilizări s-au făcut sub o formă mascată, altfel cum se întâmplă că nu s-au făcut disponibilizări.
3: Așteptate cu mare interes, ne încălzim cu divizia B din România, Bihor Chindia, la 17:30. Încălzire frumos cum trebuie, și la ora 22 se pleacă de la 1-1, adică egal, nimic la nimic, cum ar veni Arsenal Londra cu Atletico Madrid. Și mâine thrillerul ăra din Germania, de data asta Bayern München cu Paris Saint-Germain. Cel mai bun să învingă. Vom ști mâine seară, mâine noapte, finala Champions League, ediția 2025-2026. Havana, danza!

Vrei permisul de conducere? Drumul tău către permis începe cu noi. Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu. Cu școala de șoferi Setifram, visul de a conduce devine realitate. La noi poți urma cursuri pentru categoriile B, C și CE alături de instructori profesioniști. Flota de autoturisme este una modernă, iar plata se poate face și în rate. Școala de șoferi Setifram. Ne găsiți în Târgu Jiu pe strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 8. Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0724 169 741 sau 0766 425 634. Ia-ți permisul cu încredere la Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la buletinul de știri locale. Comisia Europeană a indicat din nou pe 30 aprilie că a constatat deficiențe în privința numirii șefilor complexului energetic Oltenia. Este unul dintre motivele pentru care România riscă să piardă bani din PNRR. Mai exact, Danielius Plaveti și Cosmin Trufelea, directori în funcție ai companiei, au semnat contractul cu firma de recrutare mandatată să organizeze selecția pentru Consiliul de Administrație. Aceeași firmă i-a selectat ulterior pentru pozițiile respective. Această situație reprezintă un conflict de interese direct și flagrant. Procesul de selecție, care trebuia să fie independent și competitiv, a fost controlat chiar de persoanele care urmau să beneficieze de el. Problema se dezbate de mult timp la Gorj. Deputatul Ion Iordache, președintele organizației PNL, spune că sunt băieți deștepți care au pus mâna pe aceste posturi și au interese să le folosească într-un anumit sens.
1: Asta știți că spun de ani de zile acest lucru. Am făcut documente. Eu sper ca măcar cei care se fac vinovați să plătească, nu pentru că aș avea o problemă cu ei, dar pentru a nu se mai întâmpla aceste lucruri în continuare. Nu este posibil ca să le arăți negru pe alb cum stau lucrurile, să înțeleagă toată lumea că nu este nici legal, nici transparent ce s-a făcut și ei să continue fără să le pese, suferind sau având prejudicii grave toată societatea sau toată România din cauza lor. Eu cred că trebuie odată să se ia niște măsuri și atunci cred că nu s-a mai întâmpla aceste lucruri.
2: Practic, politicul preferă să piardă banii decât să facă selecții transparente la companiile de stat.
1: Un politic, unii din zona politică și nu numai zona politică, sunt băieții deștepți care au pus mâna pe aceste posturi și probabil că au interese să le folosească într-un anumit sens. Și de aceea fac acest lucru.
0: România a importat de peste 400 de ori mai mult cărbune în primele două luni ale acestui an, raportat la perioada similară a anului trecut. Ion Iordache acuză managementul CEO pentru situația din carierele din Gorj, blocate de lipsa investițiilor sau a fronturilor de lucru.
1: Sunt chestiuni de management la care nu vă pot răspunde, nu știu ce, de ce nu scoți cărbune și ce îi împiedică.
2: Preferă să facă importuri masive de cărbune în loc să exploateze zăcămintele pe care le avem.
1: Deci, repet, sunt chestiuni de management și nu înțeleg de ce conducerea companiei nu rezolvă aceste probleme și ce se întâmplă acolo, că nu funcționează și nu reușesc să scoată cărbune.
2: Dar ce înseamnă asta pentru județul Gorj, în opinia dumneavoastră?
1: Dacă până acum strigam cu toții că nu avem voie să mai exploatăm, se vede că, sau se dovedește că, de fapt, nu suntem în stare să exploatăm și nu înțeleg încă o dată de ce nu exploatăm cărbune, că nu ne ține nimic astăzi să exploatăm cărbune.
2: Credeți că nu se mai dorește sau sunt probleme în unitățile miniere că nu s-au mai făcut investiții?
1: Eu cred că sunt probleme și sunt probleme în special de management și de organizare a activității interne.
0: Ponderea TESA este foarte mare raportat la restul salariaților din complexul energetic Oltenia, iar administrația va lua măsuri, spune Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie. În presa locală a apărut informația că în jurul a 400 de angajați TESA din companie vor fi trimiși să lucreze în producție, iar în situația în care vor refuza noile locuri de muncă, le vor fi desfăcute contractele de muncă. Pârvulescu spune că sindicatele vor trebui informate și consultate pe această chestiune.
3: Păi asta am văzut-o și eu pe la colțuri. Acum sperăm să fim și informați și consultați la chestiunea aceasta. Deci oricum este clar că din plecările masive din ultimii ani, special a muncitorilor, ponderea TESA a crescut. Dar cum să zic, și ei sunt toți salariați ai CEO. Și dumneavoastră, cu ce se face cu categoria astăzi, mâine se va face și cu celelalte categorii. Deci nu vrem să avem un astfel de precedent. Adică cineva să rămână fără protecție și ceilalți să se bucure. Că nu cred că se bucură, pentru că revin. Urmează ceilalți în anii următori.
2: Practic,
3: nu e bine pentru nicio categorie să pierdem din ceea ce avem prins în contractul colectiv de muncă.
2: Practic, administrația vrea să trimită acești oameni cumva acasă fără plăți compensatorii?
3: Nu cred. Chiar dacă s-au exprimat așa. E un contract în ființă și trebuie respectat.
2: Până acum, conducerea companiei nu v-a informat privind aceste mișcări de personal?
3: Nu. Nu, dar sigur ne va informa, pentru că compania, prin plecările masive a colegilor, în special a colegilor din producție, are o problemă aceasta mare cu ponderea care e într-o de față TESA față de restul categoriilor personal. Ponderea din total personal la TESA. Și atunci sigur vor lua măsuri. Și atunci când se vor lua măsuri, avem contractul și trebuie să fim și informați dacă se dorește să se facă o astfel de chestiune.
2: Potrivit bugetului, nu sunt prevăzute concedieri colective în acest an.
3: Potrivit bugetului, să-l vedem până la final. Să vedem cu cine se va discuta, exact ce spuneți dumneavoastră, să vedem ce coloratură va avea guvernul, să vedem cine va fi la Ministerul Energiei, pentru că ce asta s-ar putea mâine să nu mai fie.
2: Nu excludeți să apară un plan de concedieri colective?
3: Deci eu nu exclud nimic. Depinde ce politică va avea viitorul guvern.
0: Constantin Brănescu, șeful sectorului Peșteana din cadrul Complexului Energetic Oltenia, spune că ar trebui făcută curățenie mai întâi în rândul pensionarilor din companie, iar apoi trecut la angajații încadrați pe perioadă nedeterminată. Brănescu cere să fie stabilite criterii clare în caz de concedieri.
4: Părerea mea că ar trebui făcută curățenie întâi la persoanele care sunt pe perioadă de pensionare, sau cum le spune, pensionabili din Complexul Energetic Oltenia, și după aceea să se treacă la persoanele cu perioadă nedeterminată. Și mă gândesc că trebuie anumite criterii în care poți să dai un om să-l concediezi, din punctul meu de vedere. Nu putem să mergem, că nu-mi place fața mea, să-l dau afară de la servicii.
2: În opinia noastră, ce criterii ar trebui să primeze?
4: Ar trebui făcute niște criterii, de performanță, nu criterii cum sunt făcute prin ministere, doar prezența la servicii. Și după un an de zile, îi analizez activitatea persoanei respective, creez criteriile de performanță care sunt bine stabilite.
2: Ultima informație este că circa 400 de angajați TESA vor fi trimiși în producție, iar dacă refuză, le vor fi desfăcute contractele de muncă.
4: Păi da, în contractul colectiv de muncă îți oferă un loc de muncă, iar dacă refuz locul de muncă care ți-l oferă, conform studiilor care le-ai dobândit de-a lungul timpului, nu-ți convine ce-ți oferă angajatorul, pleci acasă.
2: Și asta înseamnă că ar putea pleca acasă fără nicio plată compensatorie?
4: Deocamdată este un contract colectiv de muncă și sunt plăți care se dau atunci când sunt concediați. Dar la momentul de față, să zic și dumneavoastră, că se bate cap în cap contractul colectiv de muncă cu ordonanța care este dată. Practic, în ordonanță spune că n-ai voie decât la 12 salarii plus compensatorii, iar noi aveam mult mai multe, dublu, 24.
0: Au început să se miște lucrurile în zona grafitului de la Baia de Fier. Potrivit primarului comunei, Dumitru Turbăceanu, Salrom lucrează la curățirea zonei de lângă mină, la amenajarea terenului, iar pentru ungurelașul a dat și autorizație de construcție. Noi sperăm ca anul acesta să înceapă lucrările. Din discuțiile mele cu un domn inginer de la Salrom, au spus că vor să înceapă cât mai repede, afirmă Turbăceanu. Luna trecută, Societatea Națională a Sării a anunțat că a solicitat finanțare de peste 21,4 milioane de euro de la Comisia Europeană pentru proiectul Secure, destinat exploatării minei de grafit de la Baia de Fier. Proiectul reunește un consorțiu public-privat româno-american.
5: Acolo se lucrează deja la flotație, se lucrează la amenajarea terenului, curățenie și amenajează terenul. Iar pentru zona de la Ungurelașu, care de acolo vor să înceapă la descopertă, le-am dat autorizația. Autorizația de construire, nu de construcție, nu autorizațiile alea de lor speciale le au de la ministru. Le-am dat autorizația pentru construcțiile ce urmează să le facă acolo în zonă.
2: Practic, ce presupune autorizația? Când ar urma să înceapă acolo lucrările pentru...
5: Acum depinde de ei, nu știu. Nu pot să vă spun exact. Noi sperăm că anul acesta să înceapă. Din discuțiile mele cu un domn inginer de la Salrom, au zis că ei vor să înceapă cât mai repede, dar până nu amenajează, nu mi-a spus o dată exactă.
2: Practic, investițiile în zonă sunt făcute de Salrom.
5: Da. Ei lucrează, nu a venit altă firmă să lucreze, doar Salrom.
2: Vă întreabă oamenii din zonă, domnule primar, legat de locurile de muncă de acolo?
5: Da, întreabă, mai am discuții cu cetățenii, sunt care își doresc să lucreze acolo. Vedem ce va fi. Sperăm că va fi un lucru bun și vor demara lucrările cât mai repede.
2: Ce va însemna pentru comuna noastră reluarea activității acolo?
5: Vă dați seama că vor fi locuri de muncă, vor fi redevențe, nu va fi rău în punctul meu de vedere, n-are cum să fie rău. Atâta timp cât se investește și se creează locuri de muncă, e un lucru benefic pentru Baia de Fier.
0: Acestea au fost știrile locale, doamnelor și domnilor. Sunt Ana Stoleru, mulțumesc pentru atenție.

0: te pregătești de nuntă, botez sau orice alt eveniment important din viața ta, indiferent de amploarea sau tipul evenimentului, Market Pomadil îți pune la dispoziție o gamă variată de produse. Zona gastro și oferta pentru evenimente reprezintă un punct forte al marketului Pomadil. Suntem mereu aproape de clienți, pregătiți să oferim soluții rapide și eficiente. Vă oferim tot ceea ce aveți nevoie pentru ca evenimentul să fie unul remarcabil. Puteți alege dintr-o gamă variată de produse și preparate alimentare, carne proaspătă, mezeluri, specialități din carne, brânzeturi, bere, vinuri, apă și sucuri. Market Pomadil oferă nu doar cumpărături de zi cu zi, ci și soluții complete pentru mese festive, petreceri și evenimente speciale. Punem accentul pe calitate, diversitate și prospețime. Market Pomadil. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei, numărul 15, vis-a-vis de mall. Visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764 071 771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună! Dacă ești călător prin țară, unul dintre cele mai frumoase orașe în care trebuie să oprești este Deva. Fie că ești pasionat de istorie sau ești dornic să explorezi orașul, Deva te așteaptă cu brațele deschise. La Deva, istoria este mai mult decât o poveste. Este un loc, o mărturie, o bucurie a oamenilor care știu de unde vin și încotro se îndreaptă. Te așteptăm să descoperi un municipiu, o cetate, o poveste pe care să o spui tuturor. Vizitează cetatea Deva în fiecare zi, de luni până duminică, între orele 9 și 19. Istoria te așteaptă. Hai la Deva!
1: Să fii în lumina reflectoarelor, să faci și tu o deposedare ca lumea, să dai totul pentru echipă. Da, știm foarte bine, românii au talent, dar au nevoie de obiectul muncii, nu-i așa? Firmă specializată montează terenuri sintetice de fotbal la cele mai mici prețuri de pe piață. Contactați-ne la telefon 0731 347 820. Avem super oferte pentru adevărații campioni.
0: Vrei mai mult de la viitorul tău? E timpul să alegi educația care te duce acolo unde visezi. Liceul Tehnologic Ion Mincu. Unitate recent modernizată. La noi găsești programe moderne, profesori dedicați și oportunități reale de dezvoltare. Fie că vrei o carieră de succes sau să-ți descoperi pasiunile, avem oferta potrivită pentru tine. La învățământul liceal, clasa a noua, 28 de locuri la profilul servicii, domeniul turism și alimentație și 28 de locuri la profilul resurse naturale și protecția mediului. La învățământul post-liceal, anul întâi, învățământ sanitar, 64 de locuri la specializarea asistent medical generalist și 32 de locuri la specializarea asistent medical de farmacie. La învățământul post-liceal, anul întâi, 32 de locuri la domeniul informatică, specializarea analist programator. Școlarizăm asistenți medicali de radiologie. Nu lăsa viitorul pe mâine. Înscrie-te acum și fă primul pas spre succes. Relații la numerele de telefon 0721 18 4443 sau 0761 697 649. Liceul Tehnologic Ion Mincu. Pro excelență.

Atomizor Roderat. Servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Atomizor Roderat. Noi vă protejăm sănătatea și prevenim riscul apariției de boli, infecții, bacterii sau virus. Atomizor Roderat. Efectuăm deratizări, dezinfecții și dezinsecții prin aerosolizare și pulverizare umedă, atât în spații deschise, parcuri și grădini, cât și în spații închise, școli, grădinițe, instituții, case, apartamente, depozite, cluburi, hoteluri, restaurante, săli de sport, săli de spectacole, piscine sau subsoluri. Cu un personal calificat și cele mai bune echipamente, societatea Atomizor Roderat este autorizată și deține toate avizele necesare pentru prestarea acestor servicii. Atomizor Roderat. Serviciile noastre pot fi contractate prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice, acestea fiind disponibile în catalogul electronic. Informații și pe site-ul deratizarigorj.ro. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0731 347 820, 0753 055505, fax 0353 411177, e-mail office@deratizarigorj.ro. Atomizor Roderat, garanția unor servicii de calitate. Ce poate fi mai important decât să le asigurăm copiilor noștri cele mai bune condiții pentru a crește și a se dezvolta într-un mod optim și sănătos? De aceea este important locul în care aceștia se joacă zi de zi. Pentru amenajarea locurilor de joacă perfecte pentru cei mici, DBM Impec SRL Târgu Jiu este soluția optimă. DBM Impec SRL Târgu Jiu amenajează locuri de joacă cu suprafețe din tartan, sigure, cu aspect deosebit, ușor de curățat, calitative și durabile. Locurile de joacă amenajate din tartan sunt spații de joacă moderne, gândite pentru a le asigura copiilor condiții de confort, igienă și, în primul rând, de siguranță. DBM Impec SRL Târgu Jiu. Noi vă oferim cele mai bune soluții. Personalizăm fiecare loc de joacă, conform cu cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0731 347 820. DBM Impec SRL Târgu Jiu. Siguranța și bucuria copiilor dumneavoastră sunt prioritatea noastră numărul 1.

0: música de casa. Que pasa, pasa.
1: Vrei permisul de conducere? Drumul tău către permis începe cu noi. Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu. Cu școala de șoferi Setifram, visul de a conduce devine realitate. La noi poți urma cursuri pentru categoriile B, C și CE alături de instructori profesioniști. Flota de autoturisme este una modernă, iar plata se poate face și în rate. Școala de șoferi Setifram. Ne găsiți în Târgu Jiu pe strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 8. Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0724 169 741 sau 0766 425 634. Ia-ți permisul cu încredere la Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la grupajul de știri locale. Bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj pe 2026 a fost aprobat astăzi cu unanimitate de voturi. Este un buget calat anul acesta pe dezvoltare, pe investiții. 63,37% din suma de 628 de milioane de lei se duce către dezvoltare. Ponderea mare este în infrastructura rutieră, spune președintele Cosmin Popescu. Șeful județului afirmă că va continua modernizarea drumurilor județene pe fonduri europene și pe programul Anghel Salini.
1: Consiliului a aprobat unanimitate bugetul propriu al Consiliului Județean și al instituțiilor publice de concertate aflate în subordinea Consiliului Județean. E un buget calat anul acesta pe dezvoltare, pe investiții. 63,37% din suma de 628 de milioane se duce către dezvoltare. Dezvoltare, ponderea mare este în infrastructura rutieră, pentru că continuăm modernizarea drumurilor județene, continuăm proiectele începute pe fonduri europene din programul regional, continuăm cu drumul ce leagă localitățile Brănești, Aninoasa, Săulești, Vladimir, Hurezani și de asemenea Târgu Jiu, Dănești-Sicleni, acestea fiind finanțate integral din fonduri de coeziune, din fonduri europene, programul regional. De asemenea, am găsit resursa financiară atât pentru partea de cofinanțare de 20%, cât și din fonduri proprii, să continuăm modernizarea celor 54 de kilometri finanțați prin programul național Anghel Salini, program care acoperă localitățile Bălănești, Mușetești, Turcinești, Stănești, Runcu, Arcani, Bălești, Dănești, Drăguțești.
0: În acest an vor continua investițiile la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, dar și la instituțiile de cultură, mai spune Cosmin Popescu. Va fi finalizată modernizarea secțiilor ATI și Chirurgie 2 și vor începe lucrările de consolidare a Muzeului Județean Alexandru Ștefulescu, care sunt acum în procedură de achiziție. În plus, va fi finalizată modernizarea culei Cioabă Chintescu din comuna Slivilești.
1: În bugetul pe acest an ne-am propus să finalizăm în acest an modernizarea a două secții importante din Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, secția ATI, secția Chirurgie 2 și de asemenea să asigurăm în bugetul spitalului din fondurile proprii ale Consiliului Județean dotării ale spitalului de 2,2 milioane de lei, conform discuțiilor avute de către managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu cu fiecare șef de secție. De asemenea, nu neglijăm în acest buget nici infrastructura de cultură. Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu este în procedură de achiziție, avem câteva oferte pe care colegii mele analizează. Avem o alocare multifond atât din buget propriu, cât și din fondurile Ministerul Dezvoltării prin programul național de riseismic și de asemenea ne-am propus ca în câteva luni, în două luni de zile, să finalizăm și să recepționăm modernizarea culeșia cu Cioabă Chințescu, care este în comuna Slivilești. De asemenea, pregătim câteva documentații importante pentru modernizarea către sfârșitul anului sau anul viitor a secției dermatovenerologie din locația Strada Unirii, de asemenea boli infecțioase din Strada Unirii, pentru că vrem să dezvoltăm și acea locație și de asemenea lucrăm la un proiect european în ceea ce privește extinderea unui corp pentru dezvoltarea centrului de sănătate mentală și prevenirea adicțiilor, la fel în locația din Strada Unirii, așa cum e mai cunoscută zona din Pasarel. De asemenea, lucrăm pentru amenajarea unei camere de izolare a pacientului pentru secția de psihiatrie.
0: Președintele Consiliului Județean Gorj mai spune că așteaptă să primească un semnal de la guvern și în privința construirii unui nou corp de spital în locația din Strada Progresului. Cred că în maxim o lună o să declarăm câștigătorul. Avem 12 asocieri de firme care au depus oferte pentru construcția corpului nou, spune Cosmin Popescu.
1: Așteptăm un semnal din partea Guvernului României în ceea ce privește finanțarea corpului nou de spital. Noi suntem pregătiți, cred că în maxim o lună de zile o să declarăm câștigător unele firme contractante. Am avut 12 asocieri de firme care au depus oferte pentru construcția corpului nou. Sperăm, așa cum am zis, în o lună să terminăm, iar după aceea să primim veștea mult așteptată pe care a fost promisă atât nouă cât și municipiului Craiova, cei care au fost scoși din lista Programul Național de Stare și Reziliență privind alocarea unor fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii strategice, să fim finanțați din împrumutul pe care statul român l-a luat pentru Ministerul Sănătății pentru dezvoltarea infrastructurii strategice și un împrumut în valoare totală de 1,8 miliarde de euro de la Banca Europeană de Investiții.
0: Ați mai purtat discuții pe această temă, domnule președinte, care sunt șansele să vină finanțări?
1: Discuții atât cu MIPE, cât și cu Ministerul Sănătății. Din păcate, turbulențele produse pe scena politică în ultimele săptămâni au dus la stagnarea evaluării acestor proiecte. Așa cum am spus, din punctul meu de vedere, este un proiect matur, având în vedere că, așa cum am reiterat inițial, avem maxim o lună de semnat un câștigător, să spunem încă o lună să fie eventuale judecate noi contestate la CNSTC și la Curtea de Apel Craiova. E un proiect matur, un proiect care respectă standardele de cost stabilite prin ordinea Ministerului Sănătății și Ministerul Dezvoltării, un proiect care în primul și primul rând aduce beneficii comunităților pe care noi o reprezentăm. Avem nevoie de această investiție, cred că Gorjul merită această investiție pentru că și noi la rândul nostru am contribuit cu sume foi importante la bugetul de stat. privat, atât din zona de mineric, cât din zona de energie, din zona privată, și cred că e momentul ca și partea guvernamentală să-și îndrepte privirea către județul nostru, pentru că nu este un moft, este o necesitate pentru a avea o unitate sanitară modernă, conform normativelor actuale și în județul nostru.
0: Am putea vedea începerea execuției lucrărilor în acest an?
1: Cu siguranță nu, pentru că este un contract de proiectare și execuție la pachet, minim 6 luni de zile durează proiectarea. Așa l-am gândit și așa a fost gândit în discuțiile purtate atât cu mic și Ministerul Sănătății, dar în situația în care finanțarea, să spun că va fi asigurată undeva în cursul lunii iunie-iulie, putem spune că anul viitor putem, după recepționarea proiectului tehnic, avizarea lui, obținerea autorizației de construire, să emitem ordinul începerea lucrărilor. Dar totul depinde, așa cum am spus, de decizia pe care este o decizie politică, o decizie administrativă, pe care Guvernul României trebuie să o ia.
0: Ministrul Dezvoltării, Ceche Otilo, este așteptat luna viitoare în județul Gorj. Potrivit președintelui Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, oficialul va participa la inaugurarea unei grădinițe pe raza orașului Tismana. Ministrul Dezvoltării ar putea anunța la Târgu Jiu și începerea lucrărilor de modernizare a Casei Tineretului. Am avut o discuție cu domnul ministru. Promisiunea fermă a fost că în acest an va fi emis ordinul de începere a lucrărilor, afirmă Cosmin Popescu.
1: După realizarea procedurii de achiziție, după realizarea proiectului tehnic, a reușit că faza de studiu de fezabilitate este necesară o sumă suplimentară de 20%. Zilele trecute s-a terminat licitația pentru procentul de suplimentar de 20%. Din câte știu eu, există o depusă ofertă valabilă. Cred eu că această ofertă va fi analizată maxim 2 săptămâni, după care, cu avizul CTE-ului, al Ministerului Dezvoltării, lucrurile intră normal, astfel încât să poată fi emis ordinul de începere pentru aceste lucrări. Eu am avut o discuție săptămâna trecută cu domnul ministru Ceche, căruia vreau să-i mulțumesc public pentru implicare, pentru suport, pentru sprijin, și promisiunea fermă dumnealui a fost că în acest an va fi emis ordinul de începere, având în vedere că a asigurat un buget consistent, un buget mult mai mare față de anul trecut, Companiei Naționale de Investiții. De asemenea, cred că domnul Ceche va fi prezent în luna iunie în județul Gorj pentru a vizita un obiectiv de investiție în orașul Tismana, o grădiniță pe care dumnealui, e un proiect al dumnealui care ține foarte mult, așa cum a văzut în ultima perioadă, a participat la inaugurarea tuturor grădinițelor care au fost făcute pe un proiect național, și cu siguranță atunci dumnealui ne va da tuturor, atât mass media cât și nouă oamenilor din administrația publică locală, vești în ceea ce privește atât emiterea ordinului de începere pentru Casa Tineretului, cât și pentru alte obiective de investiții pe care intenționează să le demareze atât în cursul anului 2026, cât și pe parcursul anului 2027.
0: Fostul lider sindical din complexul energetic Oltenia, Manu Tomescu, se așteaptă să mai rămână foarte puțin salariați în complexul energetic Oltenia. În opinia sa, nu vor putea rămâne cei 6.000 de mineri și energeticieni care mai sunt acum, în condițiile în care guvernul are în plan să mai închidă din grupurile energetice pe cărbune. De la debutul planului de restructurare, alte 6.000 de locuri de muncă au dispărut din companie. Tomescu se aștepta ca, după ce au fost dați afară cei 1.800 de angajați pe perioadă determinată, să vină rândul celor încadrați pe perioadă nedeterminată.
2: Nu mă surprinde acest lucru, pentru că v-am mai spus, eu de când eram în activitate știam că la grupurile și la producția pe care o avem, numărul de oameni, și acum este foarte clar, dacă în medie complexul energetic Oltenia va merge cu un grup într-un an, sau hai să spunem un grup jumate din 4 câte sunt, dacă va fi asta media, asta va însemna foarte puțin salariați, sau poate găsesc posibilitatea să-i ține pe toți cei 6.000 care au mai rămas, dar eu m-aș mira să se întâmple acest lucru, numai dacă putem să, Gorjul poate să complexul energetic Oltenia poate să păstreze cele 4 grupuri să fie în funcțiune, ceea ce este greu de crezut, pentru că vedem foarte clar că se merge pe închis. În ceea ce privește disponibilizările, ele nu s-au oprit niciodată, chiar dacă conducerea companiei, prin diverse voci, da, poate și din parte sindicală, spune că nu se fac disponibilizări. Eu v-am mai spus, aceste disponibilizări s-au făcut sub o formă mascată. Altfel, cum se întâmplă că nu s-au făcut disponibilizări de când eram 12.000 de salariați? În complex energetic Oltenia avea 12.000 de salariați și astăzi mai are 6.000. Deci au dispărut 6.000 de locuri de muncă, dar ei în continuare spun că nu se fac disponibilizări. Ori ei uită noțiunea pur și simplu a cuvântului disponibilizare, pentru că când faci o disponibilizare disponibilizare, asta înseamnă că acel om pleacă cu tot cu locul lui de muncă. S-a întâmplat aceste lucruri pentru că cei care au plecat, ei o să mai spună iar cei care încearcă să mascheze această închidere, să o ambaleze în cuvinte, domne, știți că de fapt nu e așa de grav, că nu se fac disponibilizări. Eu vă reamintesc tot tuturor că asta spuneau an de an, că domne, nu se fac disponibilizări anul acesta, că s-a făcut bugetul tot pe atâta număr de salariați, iar după ce se închidea anul, eram mai puțin cu 1000 sau cu 1500 de salariați și aveam minus un grup sau două în acel an.
0: Manu Tomescu afirmă că directoratul CEO și-a îndreptat acum atenția către personalul TESA, pentru că este prea stufos după cele circa 6000 de plecări din producție din ultimii ani. Potrivit unor informații vehiculate în presa locală, în jurul la 400 de angajați TESA urmează să fie trimiși în producție, iar dacă vor refuza noile locuri de muncă, vor fi concediați.
2: Da, acum am înțeles că știu și eu acest lucru, cunosc acest lucru, că directoratul și-a îndreptat atenția către TESA, pentru că, vedeți, până la urmă, asta este realitatea. Toți cei 6000 care au plecat numai din producție. Deci era normal, numai că, vedeți, ultima dată se uită și aici, probabil pentru că nu mai pot să țină un aparat TESA atât de stufos la numărul de salariați care au rămas efectiv să muncească în producție. Și probabil li se schimbă locurile de muncă, lucru care s-a întâmplat în acest an, încă de la începutul anului, au primit decizii de schimbarea locului de muncă, efectiv au fost trimiși de aici, de Târgu Jiu, pe la sediile companiei din subunități. Pur și simplu i-au mutat de pe un loc de muncă pe altul ca să figureze în producție, să nu mai figureze ca și salariat TESA, însă mulți au refuzat pentru că unii au avut condiții de pensionare, alții pur și simplu au găsit un alt loc de muncă și nu au vrut să meargă în producție și astfel, în acest mod, compania și directoratul își îndeplinește ținta, eu știu, criteriul de performanță pe care l-au probabil în mandatele dumnealor de a reduce numărul de personal conform programului de închidere al companiei.
0: Manu Tomescu le reproșează liderilor sindicali din complexul energetic Oltenia că le iau apărarea celor care închid compania și că se fac că nu știu ce planuri au guvernanții. Asta nu este o formă de a face sindicalism, de a contrazice prin declarații lucruri evidente, declară fostul vicepreședinte al sindicatului Energia Rovinari, în condițiile în care unii dintre lideri au afirmat că nu știu de unde urmează să mai fie închiși alți 710 MW pe cărbune.
2: Ei n-au știut niciodată. Spuneți-mi dumneavoastră când au știut. Spuneți-mi dumneavoastră pe acest program de închidere din 2020 dacă au venit și ei vreodată și au spus că, domne, uite, asta se întâmplă, să spună un lucru real. Nu știu de ce fac lucrul ăsta. Pe moment ce lucrurile sunt atât de evidente, ei în continuare să vină și să, pur și simplu, prin declarații, să ia apărarea celor care închid această companie, mă refer aici de la Ministerul Energiei până la directoratul companiei, eu nu înțeleg acest lucru, asta nu este o formă de a face sindicalism, pur și simplu să contrazici prin declarații niște lucruri atât de evidente. Eu vă reamintesc că de-a lungul timpului cei care au condus federațiile sindicale, adică la vârf acolo, cei care mi-am văzut în poze cu ministrul energiei, indiferent care a fost ministrul energiei, s-au dus la discuții la București cu factorii responsabili, tot timpul au venit înapoi și au spus că lucrurile nu sunt atât de grave, că s-au înțeles, că ministrul le-a promis, că știți foarte bine aceste declarații și acum vin și spun că nu știu de unde, pe moment ce lucrurile sunt evidente încă din 2020, de când era acea notă de fundamentare făcută de directoratul companiei la acea dată, din care spuneau și asumau ca să primească banii din PNRR și asumau etapizat până la cele două grupuri, până la ca în companie să mai rămână doar două grupuri și acelea într-un regim de, eu știu, de rezervă sau nu știu regimul lor de funcționare, iar numărul de salariați 2600. Cred că se urmărește acest lucru asumat de directoratul companiei de la acea dată pentru a intra pe programul acela PNRR pentru ca România să primească miliardele de euro de la Uniunea Europeană.
0: Doamnelor și domnilor, buletinul local a ajuns la final. Mulțumesc pentru atenție. Audiție excelentă în continuare.

0: Te pregătești de nuntă, botez sau orice alt eveniment important din viața ta? Indiferent de amploarea sau tipul evenimentului, Market Pomadil îți pune la dispoziție o gamă variată de produse. Zona gastro și oferta pentru evenimente reprezintă un punct forte al marketului Pomadil. Suntem mereu aproape de clienți, pregătiți să oferim soluții rapide și eficiente. Vă oferim tot ceea ce aveți nevoie pentru ca evenimentul să fie unul remarcabil. Puteți alege dintr-o gamă variată de produse și preparate alimentare, carne proaspătă, mezeluri, specialități din carne, brânzeturi, bere, vinuri, apă și sucuri. Market Pomadil oferă nu doar cumpărături de zi cu zi, ci și soluții complete pentru mese festive, petreceri și evenimente speciale. Punem accentul pe calitate, diversitate și prospețime. Market Pomadil. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei, numărul 15, vis-a-vis de mall. Dacă ești călător prin țară, unul dintre cele mai frumoase orașe în care trebuie să oprești este Deva. Fie că ești pasionat de istorie sau ești dornic să explorezi orașul, Deva te așteaptă cu brațele deschise. La Deva, istoria este mai mult decât o poveste. Este un loc, o mărturie, o bucurie a oamenilor care știu de unde vin și încotro se îndreaptă. Te așteptăm să descoperi un municipiu, o cetate, o poveste pe care să o spui tuturor. Vizitează cetatea Deva în fiecare zi, de luni până duminică, între orele 9 și 19. Istoria te așteaptă. Hai la Deva! Visezi la un eveniment ca în povești, fără griji și cu beneficii extra? Dolce Vita Ballroom îți oferă posibilitatea perfectă, oferta specială de duminică. Fie că îți pregătești nunta, botezul sau o aniversare de neuitat, oferta noastră specială de duminică este tot ceea ce ai nevoie. Nu sta pe gânduri, descoperă oferta specială de duminică la Dolce Vita Ballroom. Într-un cadru de vis, elegant, la Dolce Vita Ballroom beneficiezi de reduceri speciale, servicii complete, beneficii multiple și câștiguri extinse pentru că ai ales ziua de duminică. Nu rata ocazia! Sună acum la 0764-071-771 și asigură-ți locul. Te așteptăm pe strada Vaduri, numărul 24, în Târgu Jiu. Fiecare detaliu contează, iar noi îl transformăm în ceva magic. Alege ziua de duminică la Dolce Vita Ballroom și vino să sărbătorim împreună!
1: Să fii în lumina reflectoarelor, să faci și tu o deposedare ca lumea, să dai totul pentru echipă. Da, știm foarte bine, românii au talent, dar au nevoie de obiectul muncii, nu-i așa? Firmă specializată montează terenuri sintetice de fotbal la cele mai mici prețuri de pe piață. Contactați-ne la telefon 0731 347 820. Avem super oferte pentru adevărații campioni.
0: Vrei mai mult de la viitorul tău? E timpul să alegi educația care te duce acolo unde visezi. Liceul Tehnologic Ion Mincu. Unitate recent modernizată. La noi găsești programe moderne, profesori dedicați și oportunități reale de dezvoltare. Fie că vrei o carieră de succes sau să-ți descoperi pasiunile, avem oferta potrivită pentru tine. La învățământul liceal, clasa a noua, 28 de locuri la profilul servicii, domeniul turism și alimentație și 28 de locuri la profilul resurse naturale și protecția mediului. La învățământul post-liceal, anul întâi, învățământ sanitar, 64 de locuri la specializarea asistent medical generalist și 32 de locuri la specializarea asistent medical de farmacie. La învățământul post-liceal, anul întâi, 32 de locuri la domeniul informatică, specializarea analist programator. Școlarizăm asistenți medicali de radiologie. Nu lăsa viitorul pe mâine. Înscrie-te acum și fă primul pas spre succes. Relații la numerele de telefon 0721184443 sau 0761697649. Liceul Tehnologic Ion Mincu. Pro-excelență.

atomizor roderat, servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Atomizor roderat. Noi vă protejăm sănătatea și prevenim riscul apariției de boli, infecții, bacterii sau virus. Atomizor roderat. Efectuăm deratizări, dezinfecții și dezinsecții prin aerosolizare și pulverizare umedă, atât în spații deschise, parcuri și grădini, cât și în spații închise, școli, grădinițe, instituții, case, apartamente, depozite, cluburi, hoteluri, restaurante, săli de sport, săli de spectacole, piscine sau subsoluri. Cu un personal calificat și cele mai bune echipamente, Societatea Atomizor Roderat este autorizată și deține toate avizele necesare pentru prestarea acestor servicii. Atomizor Roderat. Serviciile noastre pot fi contractate prin intermediul sistemului electronic de achiziții publice, acestea fiind disponibile în catalogul electronic. Informații și pe site-ul deratizargorj.ro. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0731 347 820, 0753 055505, fax 0353 411177, e-mail office@deratizargorj.ro. Atomizor roderat, garanția unor servicii de calitate. Ce poate fi mai important decât să le asigurăm copiilor noștri cele mai bune condiții pentru a crește și a se dezvolta într-un mod optim și sănătos? De aceea este important locul în care aceștia se joacă zi de zi. Pentru amenajarea locurilor de joacă perfecte pentru cei mici, DBM Impact SRL Târgu Jiu este soluția optimă. DBM Impact SRL Târgu Jiu amenajează locuri de joacă cu suprafețe din tartan, sigure, cu aspect deosebit, ușor de curățat, calitative și durabile. Locurile de joacă amenajate din tartan sunt spații de joacă moderne, gândite pentru a le asigura copiilor condiții de confort, igienă și, în primul rând, de siguranță. DBM Impact SRL Târgu Jiu. Noi vă oferim cele mai bune soluții. Personalizăm fiecare loc de joacă, conform cu cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0731 347 820. DBM Impact SRL Târgu Jiu. Siguranța și bucuria copiilor dumneavoastră sunt prioritatea noastră numărul 1.

Vrei permisul de conducere? Drumul tău către permis începe cu noi. Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu. Cu școala de șoferi Setifram, visul de a conduce devine realitate. La noi poți urma cursuri pentru categoriile B, C și CE alături de instructori profesioniști. Flota de autoturisme este una modernă, iar plata se poate face și în rate. Școala de șoferi Setifram. Ne găsiți în Târgu Jiu, pe strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 8. Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0724 169 741 sau 0766 425 634. Ia-ți permisul cu încredere la Școala de șoferi Setifram din Târgu Jiu.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la buletinul de știri locale. Comisia Europeană a indicat din nou pe 30 aprilie că a constatat deficiențe în privința numirii șefilor complexului energetic Oltenia. Este unul dintre motivele pentru care România riscă să piardă bani din PNRR. Mai exact, Danielius Plaveti și Cosmin Trufelea, directori în funcție ai companiei, au semnat contractul cu firma de recrutare mandatată să organizeze selecția pentru Consiliul de Administrație. Aceeași firmă i-a selectat ulterior pentru pozițiile respective. Această situație reprezintă un conflict de interese direct și flagrant. Procesul de selecție, care trebuia să fie independent și competitiv, a fost controlat chiar de persoanele care urmau să beneficieze de el. Problema se dezbate de mult timp la Gorj. Deputatul Ion Iordache, președintele organizației PNL, spune că sunt băieți deștepți care au pus mâna pe aceste posturi și au interese să le folosească într-un anumit sens.
1: Asta știți că spun de ani de zile acest lucru. Am făcut documente. Eu sper ca măcar cei care se fac vinovați să plătească, nu pentru că aș avea o problemă cu ei, dar pentru a nu se mai întâmpla aceste lucruri în continuare. Nu este posibil ca să le arăt negru pe alb cum stau lucrurile, să înțeleagă toată lumea că nu este nici legal, nici transparent ce s-a făcut și ei să continue fără să le pese, suferind sau având prejudicii grave toată societatea sau toată România din cauza lor. Eu cred că trebuie odată să se ia niște măsuri și atunci cred că nu s-ar mai întâmpla aceste lucruri.
2: Practic, politicul preferă să piardă banii decât să facă selecții transparente la companiile de stat.
1: Un politic, unii din zona politică și nu numai zona politică, sunt băieții deștepți care au pus mâna pe aceste posturi și probabil că au interese să le folosească într-un anumit sens. Și de aceea fac acest lucru.
0: România a importat de peste 400 de ori mai mult cărbune în primele două luni ale acestui an, raportat la perioada similară a anului trecut. Ion Iordache acuză managementul CEO pentru situația din carierele din Gorj, blocate de lipsa investițiilor sau a fronturilor de lucru.
1: Sunt chestiuni de management la care nu vă pot răspunde, nu știu ce, de ce nu scot cărbune și ce îi împiedică.
2: Preferă să facă importuri masive de cărbune în loc să exploateze zăcămintele pe care le avem.
1: Deci, repet, sunt chestiuni de management și nu înțeleg de ce conducerea companiei nu rezolvă aceste probleme și ce se întâmplă acolo, că nu funcționează și de nu reușesc să scoată cărbune.
2: Dar ce înseamnă asta pentru județul Gorj, în opinia noastră?
1: Dacă până acum strigam cu toții că nu avem voie să mai exploatăm, se vede că, sau se dovedește că, de fapt, nu suntem în stare să exploatăm și nu înțeleg încă o dată de ce nu exploatăm cărbune, că nu ne ține nimic astăzi să exploatăm cărbune.
2: Credeți că nu se mai dorește sau sunt probleme în unitățile miniere că nu s-au mai făcut investiții?
1: Eu cred că sunt probleme și sunt probleme în special de management și de organizare a activității interne.
0: Ponderea TESA este foarte mare raportat la restul salariaților din complexul energetic Oltenia, iar administrația va lua măsuri, spune Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie. În presa locală a apărut informația că în jurul a 400 de angajați TESA din companie vor fi trimiși să lucreze în producție, iar în situația în care vor refuza noile locuri de muncă, le vor fi desfăcute contractele de muncă. Pârvulescu spune că sindicatele vor trebui informate și consultate pe această chestiune.
3: Păi asta a văzut-o și eu pe la colțuri. Acum sperăm să fim și informați și consultați la chestiunea aceasta. Deci oricum este clar că din plecările masive din ultimii ani, special a muncitorilor, ponderea TESA a crescut. Dar cum să zic, și ei sunt toți salariați ai CEO. Și dumneavoastră, cu ce se face cu categoria astăzi, mâine se va face și cu cealaltă categorie. Deci nu vrem să avem un astfel de precedent. Adică cineva să rămână fără protecție și ceilalți să se bucure. Că nu cred că se bucură, pentru că revin. Urmează ceilalți în anii următori.
2: Practic,
3: nu e bine pentru nicio categorie să pierdem din ceea ce avem prins în contractul colectiv de muncă.
2: Practic, administrația vrea să trimită acești oameni cumva acasă fără plăți compensatorii?
3: Nu cred. Chiar dacă s-au exprimat așa. E un contract în ființă și trebuie respectat.
2: Până acum, conducerea companiei nu v-a informat privind aceste mișcări de personal?
3: Nu. Nu, dar sigur ne va informa, pentru că compania, prin plecările masive a colegilor, în special a colegilor din producție, are o problemă aceasta mare cu ponderea care e în momentul de față TESA față de restul categoriilor personal. Ponderea din total personal la TESA. Și atunci sigur vor lua măsuri. Și atunci când se vor lua măsuri, avem contractul și trebuie să fim și informați dacă se dorește să se facă o astfel de chestiune.
2: Potrivit bugetului, nu sunt prevăzute concedieri colective în acest an.
3: Potrivit bugetului, să-l vedem pe la final. Să vedem cu cine se va discuta, exact ce spuneți dumneavoastră, să vedem ce coloratură va avea guvernul, să vedem cine va fi la Ministerul Energiei, pentru că ce asta s-ar putea mâine să nu mai fie.
2: Nu excludeți să apară un plan de concedieri colective?
3: Deci eu nu exclud nimic. Depinde ce politică va avea viitorul guvern.
0: Constantin Brănescu, șeful sectorului Peșteana din cadrul Complexului Energetic Oltenia, spune că ar trebui făcută curățenie mai întâi în rândul pensionarilor din companie, iar apoi trecut la angajații încadrați pe perioadă nedeterminată. Brănescu cere să fie stabilite criterii clare în caz de concedieri.
4: Părerea mea că ar trebui făcută curățenie întâi la persoanele care sunt pe perioadă de pensionare, sau cum le spune, pensionabili din Complexul Energetic Oltenia, și după aceea să se treacă la persoanele cu perioadă nedeterminată. Și mă gândesc că trebuie anumite criterii în care poți să dai un om să-l concediezi, din punctul meu de vedere. Nu putem să mergem, că nu-mi place fața mea, să-l dau afară de la servici.
2: În opinia noastră, ce criterii ar trebui să primeze?
4: Ar trebui făcute niște criterii de performanță, nu criterii cum sunt făcute prin ministere, doar prezența la servici. Și după un an de zile, analizezi activitatea persoanei respective, criteriile de performanță care sunt bine stabilite.
2: Ultima informație este că circa 400 de angajați TESA vor fi trimiși în producție, iar dacă refuză, le vor fi desfăcute contractele de muncă.
4: Păi da, în contractul colectiv de muncă îți oferă un loc de muncă, iar dacă refuzi locul de muncă care ți-l oferă, conform studiilor care le ai, care le-ai dobândit de-a lungul timpului, nu-ți convine ce-ți oferă angajatorul, pleci acasă.
2: Și asta înseamnă că ar putea pleca acasă fără nicio plată compensatorie?
4: Deocamdată este un contract colectiv de muncă și sunt plăți care se dau atunci când sunt concediați. Dar la momentul de față, să zic și dumneavoastră, că se bate cap în cap contractul colectiv de muncă cu ordonanța care este dată. Practic, în ordonanță spune că n-ai voie decât la 12 salarii plus compensatorii, iar noi aveam mult mai multe, dublu, 24.
0: Au început să se miște lucrurile în zona grafitului de la Baia de Fier. Potrivit primarului comunei, Dumitru Turbăceanu, Salrom lucrează la curățirea zonei de lângă mină, la amenajarea terenului, iar pentru ungurelașul a dat și autorizație de construcție. Noi sperăm că anul acesta să înceapă lucrările. Din discuțiile mele cu un domn inginer de la Salrom, au spus că vor să înceapă cât mai repede, afirmă Turbăceanu. Luna trecută, Societatea Națională a Sării a anunțat că a solicitat finanțare de peste 21,4 milioane de euro de la Comisia Europeană pentru proiectul Secure, destinat exploatării minei de grafit de la Baia de Fier. Proiectul reunește un consorțiu public-privat româno-american.
5: Acolo se lucrează deja la flotație, se lucrează la amenajarea terenului, curățenie și amenajează terenul. Iar pentru zona de la Ungurelașu, care unde acolo vor să înceapă la descopertă, le-am dat autorizația. Autorizația de construire, nu de construcție, nu autorizațiile alea de lor speciale le au de la ministerie. Le-am dat autorizația pentru construcțiile ce urmează să le facă acolo în zonă.
2: Practic, ce presupune autorizația? Când ar urma să înceapă acolo lucrările pentru...
5: Acum depinde de ei, nu știu. Nu pot să vă spun exact. Noi sperăm că anul acesta să înceapă. Din discuțiile mele cu un domn inginer de la Salrom, au zis că ei vor să înceapă cât mai repede, dar până nu amenajează, nu mi-a spus o dată exactă.
2: Practic, investițiile în zona sunt făcute de Salrom.
5: Da. Ei lucrează, nu a venit altă firmă să lucreze, doar Salrom.
2: Vă întreabă oamenii din zonă, domnule primar, legat de locurile de muncă de acolo?
5: Da, întreabă, mai am discuții cu cetățenii, sunt care își doresc să lucreze acolo. Dar vedem ce va fi. Sperăm că va fi un lucru bun și vor demara lucrările cât mai repede.
2: Ce va însemna pentru comuna noastră preluarea activității acolo?
5: Vă dați seama că vor fi locuri de muncă, vor fi redevențe, nu va fi rău în punctul meu de vedere, n-are cum să fie rău. Atâta timp cât se investește și se creează locuri de muncă, e un lucru benefic pentru Baia de Fier.
0: Acestea au fost știrile locale, doamnelor și domnilor. Sunt Ana Stoleru. Mulțumesc pentru atenție!

0: Infinit Dance Romania.
1: Da, 20 și un minut. Începem Sportul Gurgean. Cosmin Brujean sunt eu. Bună seara, da, din nou aici pe Radio Infinit, aici în FM, pentru că, iată, ca de fiecare dată marți seara ne întâlnim, ne dăm întâlnire să vorbim despre sportul de la nivelul județului Gorj. Ei bine, avem un prim invitat, pentru că emisiunea în această seară se împarte în două, Claudiu Alionescu, director sportiv CSM Târgu Jiu, echipa de basket. Bună seara, Claudiu, bine ai revenit la noi.
2: Bună seara, Cosmin, bine te-a regăsit pe tine și pe toți ascultătorii.
1: Ce mai faci, Claudiu?
2: Bine, același lucru care l-am făcut dintotdeauna. Îmi împart timpul între două joburi, cel de profesor și cel de director sportiv, adică școala și basketul, pasiunile mele amândouă. Și încercăm să terminăm cât mai bine în ambele domenii, chiar dacă nu este ușor niciunul.
1: Absolut. Bun. Claudiu, până acum s-a jucat, aproape că s-a jucat degeaba,
2: da.
1: Sau aproape că da. Nu contează foarte
2: exact,
1: mult,
2: exact.
1: Sau n-a contat foarte mult, deși putea să conteze, pentru că dacă obțineai rezultate, puteai să te califici și să ieși din hora asta retrogradării, însă este foarte greu. Foarte greu să vorbești despre o calificare în condiții în care ai poate cel mai mic buget din această primă ligă.
2: Știi foarte bine părerea mea că acest sistem nu este unul bun. Am spus-o mereu și în momentul în care ne-am salvat cu acest sistem și în momentul în care ai retrogradat cu acest sistem. Din punctul meu de vedere nu este un sistem echitabil, pentru că o echipă slab cotată cum suntem și noi, cu rezultate pe măsura investițiilor, așa cum ai punctat și tu, cel mai mic buget din Liga Națională și cel mai mic buget de la înființarea clubului sportiv municipal pentru secția de basket la nivel de primă ligă, nu am putut performa mai mult de penultimul loc în clasament și 4 victorii și astfel am ajuns în posibilitatea de a juca un meci decisiv împotriva echipei din Vâlcea, locul 9 la finalul acestui sezon regulat, care de altfel a devenit 10 odată cu intrarea Clujului ca și locul întâi și am ajuns
1: ghinion
2: la...
1: Ghinion să dai de Vâlcea, nu?
2: Da, bine, cred că oricare dintre echipele am fi întâlnit ar fi fost foarte greu și în primul și în al doilea tur. Sunt echipe cu buget, sunt echipe cu pretenții, sunt echipe care la un moment dat și-au propus accederea către play-off și oricare dintre ele ar fi fost vor fi adversari net superiori nouă din punct de vedere al bugetelor și al ambițiilor.
1: Păi în primele două tururi, păi turul 2 chiar contează. Dacă
2: exact,
1: nu...
2: este tur decisiv. Este tur decisiv conform actualului țântar, pentru că regulamentul spune că se va juca și turul 3 în condițiile în care una dintre echipele din Liga 2 nu va dori participarea în prima ligă. Sunt obligați în două săptămâni să anunțe acest lucru și dacă nu se va întâmpla ca ambele să promoveze, atunci câștigătoarele turului 3 va rămâne automat în Liga Națională. Asta a făcut Ploiești în ultimii 2 ani de zile. Anul acesta ei au reușit să se salveze încă din primul tur. Dar revenind la noi, am întâlnit Vâlcea, echipă cu pretenții mari la începutul acestui sezon, medaliata cu bronz de anul trecut, participantea României în cupele europene.
1: Practic o dezamăgire, dacă
2: pentru ei, cu siguranță, da. Am fost acolo, cunosc foarte bine situația, pentru că știm foarte bine, Antonis Constantin este antrenorul Vâlcii, Liga este antrenorul secund, eu am o relație foarte bună cu conducerea de la Vâlcea și am fost la ultimul meci al lor decisiv de calificare în play-off acasă cu Dinamo. M-am nimerit pentru un eveniment în familie și n-am putut să ratez să merg și la meci și dezamăgirea pentru ei a fost foarte mare că nu au reușit să prindă play-off-ul pe măsură investițiilor pe care le-au făcut.
1: Dar cum au ajuns la Tony?
2: Am fost o soluție de avarie, eu nu glumeam, vorbeam și cu Robert și spuneam că mi-aș dori să întâlnim Vâlcea în play-out până să vină Tony, pentru că era o echipă aflată în degringolantă, era o echipă care avea la cârmă un antrenor care n-ar fi putut gestiona o astfel de situație, însă Bogdan Pistol, președintele de acolo, a mutat inspirat și în momentul în care a venit Tony mi-am dat seama că lucrurile vor fi foarte grele pentru noi, pentru că îl cunosc foarte bine, știu ce fel de antrenor este, cum pregătește meciurile, cum poate motiva jucătorii, cum se impune în fața lor și așa mai departe. Și drept dovadă s-a și întâmplat lucrul ăsta, pentru că noi în 3 meciuri, toate 3 am fost foarte aproape să câștigăm măcar unul dintre ele. Cred că s-ar fi schimbat un pic situația dacă am fi reușit să câștigăm cel puțin meciul 2 de acolo, în care am fost să zic, cel mai aproape și dezavantajat în mod vădit de, de brigada de arbitri.
1: După meciul ăla ai avut și de suferit, nu?
2: Da, am fost muștruit, să zic așa, de o comisie disciplină, dar pe de o parte meritat, pe de o parte nu. Am spus-o și atunci, este greu să-ți menții o verticalitate și o tonalitate scăzută în momentul în care se întâmplă ce s-a întâmplat în ultimele două minute ale acelui meci. Dar Toni a reușit să redreseze din mers un pic corabia, din fericire pentru ei, din păcate pentru noi, dar asta este situația, oarecum ne așteptam să avem un prim tur foarte greu, am fi putut să ducem măcar în patru meciuri, cred cu ardoare că puteam câștiga cel puțin un meci, dar una peste alta consider că Vâlcea era echipa mai îndreptățită să câștige această primă manșă.
1: Am înțeles. Cum a fost întâlnirea cu Antonis Constantinos? Destul
2: de emoționantă, să știi. Ne-am întâlnit prima oară în postură de adversar pe când era la Dinamo și eu la Târgu Jiu ca antrenor principal. Dar era acea pandemie, stăteam în bule, formatul a făcut să stăm în același hotel. Înainte de meci nu ne-am prea vorbit, că este normal să nu se întâmple lucrul ăsta. După meci noi am câștigat, el atunci am prezentat demisia, era destul de supărat și atunci n-am putut să ne legăm atât de bine cum mi-aș fi dorit. Acum situația a fost de o altă natură, ne-am întâlnit și într-un cadru amical între cele două meciuri. Relația mea cu Toni nu o va schimba nimeni, va rămâne una, vreau să-ți cred eu, pe viață, în care ne vom respecta și ne vom aduce aminte cu bucurie de momentele foarte bune petrecute împreună. Cine știe, poate viața ne va aduce din nou la un moment dat să lucrăm împreună, asta i-am spus-o și lui. Iar când a revenit la Târgu Jiu, acela a fost momentul emoționant, pentru că este prima oară când revin la Târgu Jiu după plecarea de la Energia, într-o competiție total schimbată, într-o sală total schimbată, cu niște amintiri plăcute, cu oameni care s-au bucurat să-l revadă. Chiar glumeam cu el să nu greșească vestiarul, că oaspeții stau în partea stângă, nu în partea dreaptă, cum era el obișnuit. Și pe el am văzut, să știi, un pic afectat așa emoțional din punctul de vedere. Pe această cale, conducerea clubului CSM Târgu Jiu l-a omagiat cu o plachetă și primăria municipiului Târgu Jiu pentru munca pe care a depus-o la Târgu Jiu, chiar dacă el nu a făcut pentru CSM Târgu Jiu, dar
1: a reprezentat Târgu Jiu.
2: A reprezentat orașul Târgu Jiu pe cele mai înalte culmi și era normal ca și noi să fim recunoscători și mereu îi vom fi recunoscători pentru dezvoltarea basketului din acea perioadă în care el era la Energie.
1: Bun, a fost... Hai să vorbim mai întâi de sezonul regulat, pentru că am avut momente bune și la final parcă se întâmpla ceva. Și...
2: Sezonul regulat l-am început cu doi străini, trebuie spus din start acest lucru, al treilea a venit pe parcurs, astfel tot timpul ne aveam în față un contingent de 5-6 străini în lot, noi aveam doar 3 și chiar dacă până la finalul sezonului regulat, în principal până la meciul cu Galațiu, nu am reușit nicio victorie, am fost foarte aproape de multe surprize, am pierdut un punct acasă cu Dinamo, am pierdut 3 puncte la Pitești, am pierdut 4 puncte sau 5 puncte la Voluntari, am pierdut acasă pe final cu Brașov, am pierdut pe final cu Sibiu și toată lumea chiar ne aprecia pentru modul în care ne exprimam pentru posibilitățile pe care le aveam din punct de vedere valoric în acel moment. Da. În momentul în care am reușit și noi o adiție de jucători străini al patrulea, lucrurile s-au schimbat cu mult în bine, am reușit 2 victorii răsunătoare, una la Sibiu, o echipă care a prins play-off-ul și a fost foarte aproape de o surpriză în dubla cu Clujul, să câștige un meci, pentru că de acolo am ajuns să vorbim de o surpriză dacă se câștigă un meci împotriva Clujului. De asemenea, o victorie acasă cu Târgu Mureș, nescontată de nimeni la momentul respectiv și am dublat victoria cu Galațiu, o victorie concludentă și într-o manieră convingătoare. Astfel am terminat sezonul regulat cu 4 victorii. Cred eu că ar fi trebuit să avem poate dublu numărul de victorii, dar poziția în clasament tot aia ar fi fost. Nu cred că am fi putut depăși Ploieștiul care erau în fața noastră. Deci una peste alta... ne-am depășit condiția oarecum, dar tot acolo unde ar fi trebuit să fim, am și terminat.
1: Ce ar fi trebuit să se întâmple ca să...
2: Dacă aveam 4 jucători străini de la începutul campionatului, cred eu că am fi arătat altfel. Cu siguranță am fi obținut alte victorii și atunci poate și vibe-ul și o eventuală adiție de al 5-lea în loc de al 4-lea ar fi schimbat lucrurile în bine. Dar posibilitățile financiare au fost care au fost, ni le-am asumat în totalitate la începutul acestui sezon, știam în ce ne băgăm. Ne-am dorit să creăm o echipă competitivă care să se bată pentru fiecare meci, să nu avem o mentalitate de echipă mică, că am început meciul, am pierdut. Drept dovadă, în două meciuri cred că am fost spulberați de adversari, ambele cu Craiova și unul, cred eu, total nedrept. Nu ar fi trebuit să termine la diferența care s-a terminat meciul de acasă. Astfel că, din punctul de vedere, eu zic că am creat ceea ce ne-am propus. Un antrenor care și-a dorit ca echipa să aibă o identitate și o exprimare în teren. De cele mai multe ori, așa cum spuneai, am fost acolo, dar finalurile, din lipsă de experiență, din lipsă de rotație, din lipsă de noroc, pentru că am avut și accidentări, din lipsă de decizii și ale noastre și poate și uneori și ale arbitrilor, nu am reușit să câștigăm mai multe meciuri în sezonul regulat.
1: Am înțeles. Ce altceva ne-a lipsit?
2: Mare parte, nu cred că ne-a lipsit altceva. Dacă am fi avut un buget demn de o echipă de primă ligă, pentru că bugetul este un pic mai mare decât o echipă de Liga 2 și este clar că de aici pleacă totul. Nu putem performa la nivel de primă ligă cu un buget de un pic mai mare de Liga 2. Nu am descoperit încă această formulă magică. Poate o descoperim acum în turul cu Târgu Mureș și reușim să ne salvăm de la retrogradare și atunci ar fi o cununare măreață a muncii acestor băieți, pentru că atitudinea este, dorința este. Am avut noroc și de jucători calitativi, raportul calitate-preț este mult, mult peste ceea ce am putut plăti noi. Deja, din ce știu, unul dintre jucătorii noștri are un precontract semnat cu altă echipă la nivelul Ligii Naționale pentru sezonul viitor.
1: A, da.
2: Astfel că străin. Străin, da, unii de străini. Astfel că a atras atenția și se vede că am făcut din nou...
1: Adică rampă.
2: Alegerile,
1: rampă de lansare.
2: Rampă de lansare, cum am fost întotdeauna la nivel de primă ligă. Mereu am făcut alegerile bune. Nu cred că am avut unul sau poate, hai să zic, doi jucători cu care să zic, domnule, am dat kicks-ul, dar nu putem merge așa la nesfârșit. Este clar că la un moment dat vom clăca și noi și vom ajunge, dacă vom continua cu asemenea bugete și investiții, vom ajunge și noi o echipă ca și Galați, în care câștigăm un meci într-un sezon întreg.
1: Bun. Ce urmează mai departe?
2: Urmează turul 2 de play-out împotriva echipei din Târgu Mureș și o echipă...
1: Da, dar eu nu știu, nu e surpriză?
2: Este mare surpriză, mare surpriză, okay. Pentru că Târgu Mureș plecau... Da, au fost eliminați de Ploiești, plecau favoriți în această drublă. Totul s-a schimbat într-un singur sfert, s-au fost 3 meciuri, dar totul s-a schimbat într-un singur sfert. Chiar acum vin de la antrenament și antrenorii urmăreau ultimul sfert de la primul meci din runda precedentă, în care Târgu Mureș a condus la plus 26. Și a reușit să piardă acel meci la un punct sau două și de aici totul s-a destrămat. Eu cunosc foarte bine acest lucru, acest sentiment și noi am pățit-o la fel cu Galațiu. În momentul în care domino pică prima piesă, totul se duce de râpă, indiferent ce ai vrea să faci. Noi sperăm să profităm de această degringolada lor, pentru că cu siguranță nu se simt confortabil, cu siguranță au început problemele, presiunile. Așa se întâmplă când echipa pierde și pierde rău. Dar în același timp o echipă cu jucători de vastă experiență, niște dinozauri ai mai campionatului românesc, Martini, Șanta, Burșa, Relici, ăsta Scott, străinul ăsta care l-au luat, încă un pivot sârb care acum îmi scapă numele, cred că toți peste 33-34 de ani, astfel că experiența este acolo, cu siguranță au trăit multe meciuri și multe momente dificile la nivelul carierei și se pot ridica ușor din cenușe. Însă noi mergem încrezători, jocurile cu Vâlcea ne dau speranțe, așa cum îți spuneam, am fost foarte aproape în toate cele 3 meciuri de o victorie. Dacă vom reuși o victorie la Târgu Mureș, cred eu că șansele noastre de salvare cresc considerabil. Dacă nu, ne vom mai bucura de câteva meciuri de primă ligă la Târgu Jiu și vom vedea după aceea ce se întâmplă la finalul campionatului. Așa cum spuneam, va urma cu siguranță un tur 3, fie că ne salvăm, fie că nu.
1: Un tur 3 tur... probabil cu Galați ar fi.
2: Probabil, da, conform calculului hârtie, dar și acolo Brașovul este de fel într-o situație nu foarte plăcută. Au fost echipa de Cupe Europene anul trecut, au ajuns în play-out acum, au schimbat recent antrenorul, lucrurile nu cred că sunt pe făgașul cel bun, Galați va avea șansa lor. Și ei vor încerca să profite.
1: Va fi miză și atunci, Claudiu?
2: La meciul Galațiu?
1: Da.
2: Da, cu siguranță da. De ce nu? Pentru că până la urmă, orice victorie este o victorie, este încununarea unui mânci de o săptămână, două, trei, câte sunt până la respectivul meci, orice poziție în clasament în plus contează și așa mai, și cum spuneam, este și această perspectivă de a rămâne în Liga Națională dacă una dintre echipele de Liga a doua nu vor dori.
1: Cine e de acolo din Liga a doua?
2: Deocamdată sunt patru echipe calificate în Final Four, Știința, Agronomia, AS și CSU Târgoviște.
1: Trei din București.
2: Da, declarativ Știința își dorește promovarea la prima ligă, CSU Târgoviște și ei, dar de la declarații până la a participa efectiv este cale lungă, sunt niște costuri destul de mari, chiar foarte mari pentru o echipă fără un buget considerant, doar de înscriere, taxe, legitimări, transferuri și plus salarii, dar fiecare își cunoaște posibilitățile, poate și își vor dori să doar să evolueze în prima ligă, este meritul lor, fiind echipe universitare, acele universități vor avea un bonus în rankingul final alcătuit de Ministerul de ANS, de Agenția Națională pentru Sport, pentru bugetarea anului viitor, astfel că ei știu mai bine ce au de făcut și cum vor să meargă pe mai departe. Noi trebuie să ne vedem de drumul nostru, să încercăm să câștigăm măcar un meci la Târgu Mureș și de acolo să ne jucăm șansa la Târgu Jiu.
1: Bun, la Târgu Mureș primele două meciuri la finalul săptămânii,
2: da, 10 și 12, duminică și marți. Așa cum îți spuneam,
1: mergi?
2: Da. Nu cred că am lipsit la două meciuri în deplasări anul acesta.
1: Cum sunt dublele astea? Să joci din
2: destul de greu.
1: Cu aceeași echipă.
2: Toată lumea spune da, că e primul meci cel mai important, dar uite, la noi s-a dovedit că cu Vulcea că nu. La doilea meci nu mai există motivație și că apare oboseala și dar nu este așa. Este totuși bine că avem o zi de pauză între meciuri. Acum, ținând cont de, ți-am spus, de vârsta și uzura celor de la Târgu Mureș, era în avantaj nostru să nu avem o zi de pauză, fiind echipă mai tânără și mai atletică, dar în același timp și noi cu o rotație scurtă. Sper să nu avem parte de accidentări până la dubla cu Târgu Mureș și nici acolo să ne putem exprima așa cum ne dorim. Vom încerca să pregătim meciurile foarte bine. Spuneam că am reușit o victorie în retur împotriva lor, care a dus la demiterea antrenorului de la Târgu Mureș. Ei atunci au compromis practic șansele de accede în play-off și cu siguranță vor fi mult mai pregătiți decât au fost atunci. Antrenor principal acum este Pora Vlad, este fostul meu coleg de cameră de la loturile naționale și după meciul de la Târgu Jiu chiar discutam cu el și îmi spunea că n-au pregătit nimic specific pentru noi. Au mers doar pe ceea ce au de jucat, nu ceea ce jucăm noi. Acum lucrurile vor fi de o altă factură, vor dori să-și iau revanșe, vor fi pregătiți, joacă și ei cu presiunea retrogradării. Dacă pentru noi, să zicem, toată lumea se așteaptă și ar fi un lucru cu care ar merge pe făgașul normal, pentru ei ar fi un total dezastru și nu cred că sunt pregătiți pentru așa ceva.
1: Claudiu, care e planul B?
2: Planul B,
1: deci planul A este
2: să ne menținem în prima ligă.
1: Să te menții în prima ligă,
2: fie turul 2 acum, fie în turul 3 dacă o echipă de Liga Națională da. Nu promovează, planul B.
1: Adică dacă nu promovează, suntem de acord să continuăm, nu?
2: Conform regulamentului, nu suntem de acord, avem posibilitatea conform regulamentului să continuăm în prima ligă. Acum se va decide la nivel de conducere și la nivel de investitori dacă va mai fi benefic o participare în prima ligă, pentru că încă o dată cu un buget de așa manieră este foarte greu să performezi și atunci nu știu dacă ar mai fi benefic să o participare în prima ligă cu un buget de Liga 2. Dacă vom avea un buget de Liga 2, cred eu că cel mai bine ar fi să mergem în Liga 2 și să încercăm o reconstrucție de acolo. Dacă va fi să promovăm, dacă nu, continuitatea trebuie să existe pentru că piramida trebuie să-și aibă vârful. Și acești copii care vin din spate, pentru că trebuie spus avem o piramidă completă în acest sezon, să aibă o posibilitate și o finalitate de a evolua la nivel de seniori, la nivel de Liga 2, dacă la nivel de Liga 1 fi posibil.
1: Cei din conducere ce au spus până
2: acum? Așteptăm, deocamdată n-am discutat concret, așteptăm să vedem deznodământul acestui tur și de acolo cu siguranță ne vom așeza la masă și vom lua decizia cea mai bună pentru bunul mers al clubului. Până la urmă, eu zic că asta trebuie să primeze clubul și nevoile clubului și posibilitățile clubului până la urmă.
1: Cu antrenorul ați vorbit?
2: Nu am vorbit nimic. La fel, așteptăm să terminăm acest sezon. Nu putem discuta ceva ipotetic. Mai mult ca sigur, dacă ne vom salva, va avea o propunere pe masă. Este normal să se întâmple lucrul ăsta. Este un antrenor care a muncit foarte bine la Târgu Jiu, chiar dacă Rezultatele poate pentru unii sunt slabe, dar pentru noi care știm exact ceea ce avem zi de zi, sunt...
1: Băiatul pare că muncește, exact, adică se vede și în joc.
2: Da, echipa se exprimă, asta spun. Da.
1: Se vede lucrătura.
2: Eu știu ce greu este, am trecut în această perspectivă, când vin înfrângeri una după alta și tu trebuie să motivezi săptămână de săptămână jucătorii să intre, să joace, și la un moment dat îți pierzi credibilitatea. El nu, a reușit să facă lucrul ăsta și este un mare plus, pentru că meci de meci jucătorii au intrat 100% și au dorit să câștige și... De cele mai multe ori am fost chiar și aproape. Dacă vom retrograda și vom merge la Liga a doua, cu siguranță nu vom mai putea continua, nu ne putem permite un antrenor străin de natura lui la nivel de Liga a doua, pentru că acolo costurile sunt altele.
1: Am înțeles. E foarte important de subliniat faptul că deocamdată instabilitatea asta politic, putem spune, exact. De acolo, da, pleacă.
2: Vezi că nu este un buget aprobat național, da. Deocamdată nu este un buget aprobat local, sunt multe aspecte de luat în calcul, însă activitatea la CSM Târgu Jiu Basketbalistului trebuie să continue. La nivel de copii și juniori, așa cum spuneam, am avut o piramidă completă pentru prima oară de la înființarea clubului, am avut echipă de U13, am avut echipă de U14, de U15, pardon, am avut echipă de U16, am avut echipă de U18 la masculin și echipă de U15 la feminin. Poate că ne-am fi dorit și acolo să avem un trend ascendent cu participare la turnee finale de grupă valorică A. Din păcate nu am reușit acest lucru la nicio categorie, dar să fii în primii 12-16 echipe la nivel național, eu cred că nu este un lucru de lepădat. Dintr-un oraș mic, cu o are de selecție redusă, în care mai sunt și alte sporturi, că și nu este niciun secret, natalitatea este una scăzută, copiii încep să aibă și alte opțiuni, iar noi la basket am reușit totuși să menținem steagul sus și să avem un progres din punct de vedere valoric la unele grupe, o stagnare sau un regres la altele, ca și rezultate. Dar rezultatele nu trebuie să primeze la această vârstă. La aceste vârste, până la 18, poate unde putem să vorbim de ceva rezultate, până atunci trebuie doar să creștem corect, să avem o mentalitate și o bază de execuție corectă și de aici încolo să încercăm să producem ceva jucători.
1: Am înțeles. Bun. Pentru ceea ce urmează în perioada următoare, practic, când se trage cortina?
2: Ultimul meci din LNVM este 7 iunie, dacă se ajunge meciul 5 din turul 3.
1: Da.
2: Până atunci 10-12 la Târgu Mureș, 16-18 sperăm la Târgu Jiu, 22 meciul decisiv, după care urmează 31 primele două.
1: La noi, probabil,
2: dacă e cu Galați la noi, da. Da, este singura rundă în care suntem favoriți și vom juca acasă. La nivel de juniori am terminat toate campionatele naționale, așa cum spuneam. Echipa de 18 pregătită de Ștefan Nicolici și a ajuns într-o semifinală de grupă valorică A, un rezultat măreț, pentru că era o echipă care nu prezenta până acum o perspectivă de a ajunge între primele echipe ale României. Din păcate nu au reușit calificarea la turneul final A, n-am obținut dreptul de a participa la turneul final B, dar din considerente financiare nu am putut onora și sportive, nu am putut onora participarea la acel turneu, odată pentru că era la Iași și costurile erau foarte, foarte ridicate, iar a doua pentru că în același timp Ștefan pregătește și echipa de U13 care a participat la un turneu semifinal la Sibiu și astfel nu putea să împartă în două locuri în același timp. Echipa de U16 de asemenea este pentru prima oară când se califică la un turneu, la o grupă a turneului final, chiar dacă este vorba de grupa valorică B. U15 masculin nu a reușit calificarea la turneul final A, au mers la turneul final B, iar ca poziție în clasament au venit cu o poziție mai jos decât anul trecut. U13, așa cum spuneam, pentru prima lor participare, cred că este foarte bine o calificare la un turneu semifinal de grupă valorică B, iar U15 feminin, Laurențiu Răuț, nu a reușit calificarea la turneul final A, a mers la turneul final B cu o comportare foarte bună, a avut ghinionul de a da peste vicecampion național în grupele semifinale, dacă nu ar fi dat peste echipa din Brașov și cu trei turnee la fiecare combatant acasă, cred eu că am fi reușit calificarea la un nou turneu final.
1: Bun. Cum a fost publicul anul acesta, Claudiu? La...
2: Să știi că a fost un public numeros și cald. Nu atât de numeros cât ne-am fi dorit, evident. Orice conducător, orice antrenor își dorește o sală arhiplină. Dar de cele mai multe ori publicul a fost alături de noi, ne-au încurajat, și-au dorit să vadă, așa cum spuneam, o echipă care muncește pe teren pentru fiecare minge, o echipă care lasă ultima picătură de energie pe parchet. Cred eu că am făcut lucrul ăsta. La final, băieții erau aplaudați cu sesiuni de autografe, poze și așa mai departe, ceea ce înseamnă că sunt plăcuți la Târgu Jiu și sper eu să aprecieze acest lucru, pentru că cum spuneai și tu, spectrul de a avea o echipă doar la nivel de Liga a doua este unul destul de ridicat și atunci e păcat să nu profităm acum cât mai avem șansă.
1: Bun. Cum caracterizezi evoluția tinerilor noștri la prima echipă? Pentru că elementele locale...
2: Da, sincer, o văzusem altfel la început de campionat. Și în principal în momentul în care știam că vom semna doar 2 jucători străini, îl vedeam pe Andrei Bărăgan, unul dintre jucătorii de rotație în acest sezon. Antrenorul a venit cu altă idee de jucător, l-a semnat pe Marcus Evans ca al treilea străin, tot pe poziție de combo guard. Ghinionul lui Andrei și neșansa lui a fost ca Ivan să fie unul dintre liderii acestei echipe și acestui campionat, pentru că din nou este unul dintre principalii marcatori al campionatului. Este al treilea sezon când noi dăm unul dintre principalii marcatori al campionatului și asta încă o dată ne bucură, faptul că știm să alegem jucători. Iar Andrei nu a reușit să se impună așa cum aș fi crezut eu că va face sezonul ăsta. Însă este încă foarte tânăr, are tot viitorul în față. Dacă muncește și este consecvent și acceptă rolul ăsta de jucător care trebuie să muncească pentru rolul locului în echipă, cred eu că la un moment dat cu siguranță va avea o șansă de a fi un om de bază la nivelul unei echipe de seniori. Alex Berca, un jucător care a început sezonul foarte bine, a avut o cădere în ultima perioadă, dar este unul dintre jucători experimentați, unul dintre jucătorii care cunoaște foarte bine rolul de jucător care vine de pe bancă. De cele mai multe ori, în momentul în care a ajuns, s-a ajutat echipa așa cum a vrut. Mihnea Dănău deocamdată este încă un prospect, un jucător care de-abia ce-a împlinit 18 ani. El este și, să spunem, pariul nostru pentru viitor, un jucător pe care ne vom baza și sezonul viitor. Este singurul care mai are contract și indiferent unde vom fi, el va face parte din lot. Cu restul rămâne să discutăm, să vedem și ce perspective au, posibilitățile noastre, locul unde vom fi, liga unde vom evolua și așa mai departe. Iar cei doi jucători de under 18, Badem Octavian și Cioban Iustin, așa cum spuneam, echipa de under 18 a făcut o figură foarte frumoasă sezonul acesta, mult peste așteptările multora, chiar și ale mele, trebuie să o recunosc, nu mă așteptam să ajungă încă o dată la un turneu semifinal de grupă valorică A, iar experiența acumulată la antrenamentele echipelor de seniori s-a văzut în jocul lor la echipa de juniori.
1: Străinii?
2: Străinii, încă o dată, raportul calitate-preț de data asta mult în favoarea noastră, așa cum spuneam, avem principalul marcator sau unul dintre principalii marcatori ai campionatului, Marcus Evans, un jucător cu reale calități de marcator, marchează cu ușurință aparte, chiar și antrenorii adversi de multe ori sunt
1: stupefiați. El a semnat, nu?
2: Nu. Okay. Încă un jucător un pic capricios, dar un jucător foarte, foarte bun. Colin Cooper, nu mai putem numi rookie, că rookie a fost anul trecut în Bosnia, este un jucător care cu siguranță va avea o traiectorie frumoasă în basketul european, un point guard veritabil, un point guard care are și alură, are și statură, este și marcator, este și un bun pasator, îl văd foarte bine pe viitor. Lui John Cam, rookie la nivel de basket profesionist, dar nu ca și vârstă, este pentru prima oară când vine în Europa, dar la foamea care este de oameni mari, că la anul sigur va prinde o echipă. Discuția va fi ce va vrea să facă, dacă va vrea să meargă la o echipă ca și om de bază sau va accepta o echipă mai puternică ca și backup. Discuția asta am avut-o cu agentul lui, ne-am întâlnit la Timișoara și chiar discutam că ce ar fi mai bine pentru el. Iar Rob Montgomery, Un jucător care acum este la maturitate, 29 de ani, vine după o experiență nu tocmai bună din punct de vedere sportiv în Irlanda, unde basketul nu este catalogat ca și sport principal, vrea să din nou să vină pe piață în Europa, un jucător atletic, combativ, un jucător cu real potențial fizic, cred eu că și el va avea ceva oferte din sezonul viitor. Ceilalți jucători români din lot, ai o explozie...
1: Bătrânii, da, români.
2: O explozie și o evoluție foarte bună este Luca Cârstea, care a avut o creștere foarte mare în acest sezon, comparativ cu sezonul trecut. Evident, a mai trecut un an de vârstă și peste el și plus experiența la nivelul Ligii Naționale. La anul văd un jucător de bază, la o echipă poate chiar de primele patru. Ștefan Gribinic, din păcate, în momentul actual se confrunte cu unele probleme medicale. După meciul de la Sibiu a avut o căzătură foarte urâtă și la una dintre mâini are o problemă și nu se poate exprima așa cum trebuie. Însă este un jucător consacrat după episodul Constanța. Mihai Cărcoană, încă un diamant neșlefuit, zic eu, a avut niște meciuri fabuloase acum în play-out împotriva Vâlcii, până acum nu a etalat aceste calități, dar la ce este pe piață ca și jucător român de poziție 5, cu greu va fi să nu-și găsească o echipă, pentru că are și calitate basketbalistică, are și înălțime necesară, trebuie să lucreze un pic cu el, să accepte mai ușor criticile și unele lucruri, dar cred eu că va fi bine, iar Modibo Diaby este copilul nostru, să spunem așa, l-am adoptat de încă din sezonul trecut, este un jucător care mereu va da 100%, indiferent de moment, indiferent de scor, indiferent de locul în care va fi pus, este un jucător pe care îl apreciez foarte mult, chiar dacă tehnic de multe ori nu este un jucător care excelează din punct de vedere atitudinii și al corectitudinii cu care se antrenează și intră în teren, pe mine m-a acaparat. Sperăm cumva ca să ne salvăm și la anul să putem continua cu măcar 2-3 dintre aceștia, dintre români mă refer, cu străini nu cred că ne mai putem apropia de ei, așa cum mă spuneam, salariile noastre sunt derizorii pentru nivel de Ligă Națională, orice echipă de la locul 14 în sus va oferi dublu și față de ce oferim noi și nu cred că vor putea rămâne vreo dintre ei la Târgu Jiu.
1: Am înțeles. Bun. Înseamnă că dacă în cazul fericit în care rămânem, trebuie iarăși să o luați.
2: Din nou, nu e problemă. Este obișnuit. Asta nu e. Asta am făcut de fiecare dată. Nu mi-aduc aminte.
1: Dar nu e greu, Claudiu?
2: E foarte greu. Este foarte greu pentru că, așa cum spuneam, să nu crezi că ofertezi un jucător indiferent de nivelul de unde vine rookie și spui vină la Târgu Jiu pe un salariu de Liga a doua care nu putem oferi mare lucru și l-o să zică, wow, ce oportunitate mare mi-ai dat, semnezi imediat. Este foarte greu, trebuie să convingi în primul rând agentul, după care jucătorul, după care antrenorul trebuie să convingi antrenorul, ăla e cel mai greu, să accepte o astfel de provocare. După ce acceptă antrenorul, trebuie să convingi jucătorii. Și așa cum spuneam, doar perspectiva basketbalistică și posibilitatea de a fi văzuți sunt un plus pentru noi. În rest, nu putem compensa cu nimic. De multe ori negociem și la 100 de euro. Îmi spunea un agent că nu pot să cred că nu pot să mai pui 100 de euro. Zic, crede-mă că nu pot să mai mergem mai mult cu 100 de euro. Asta este maximul la care ne putem duce și aici ne vom duce, pentru că știm foarte bine ce se merge cu juși, va onora totdeauna promisiunile. Nu se va pune problema ca noi să ne putem aventura mai mult decât ne permite prapuma. Robert nu va fi niciodată de acord cu așa ceva și nici nu o vom face. Dacă ne vom înțelege și vom promite că vom plăti un leu, acel leu lună de lună va ajunge în contul jucătorilor. Nu vom spune că îți plătim un leu jumate și după aceea știi că de fapt nu avem cei 50 de bani, ți-i dăm luna viitoare. Nu se va întâmpla asta la Târgu Jiu. Ăsta este un al doilea plus. Faptul că suntem o echipă justă și onestă, dar așa cum spuneam, ofertele sunt din mai multe părți, jucătorii pe care noi îi semnăm destul de târziu, pentru că e normal
1: ce
2: să aștepte
1: rămân?
2: Și alte, da, e normal să aștepte și alte oferte și atunci avem și noi câțiva pageți cu care am lucrat în trecut și avem un suport acolo pentru că știu ceea ce înseamnă, de exemplu Cooper este jucătorul unei companiei care ni l-a dat și pe Underwood și pe Stevenson, doi jucători emblematici pentru noi și pentru campionul din România, astfel că n-am dat greș cu de 3 ori, da. Sper să undăm nici a patra.
1: Clar. Bun, Claudiu, ce să zic? Ne vedem la sală acum chiar contează. Dacă până acum a fost, hai să zicem, jocuri oficiale, amicale, acum se joacă pe bune.
2: Exact.
1: Chiar dacă emisiunea era mai abordabil să avem Ploiești, eu cred eu.
2: Da, poate ca și, ca și prezență în clasament, dar dacă e să o luăm sportiv, pe Mureș am bătut la Târgu Jiu, Ploiești ne-a bătut la Târgu Jiu. Acum, na, dacă e să o iei așa, dar până la urmă, indiferent care ar fi jucat, cred eu că a fost la fel de greu, exact, a fost la fel de greu, cred, nu știu ce să zic, cred că poate ca și stil de joc ne-am fi pliat mai bine pe Ploiești decât pe Mureș, dar asta este situația acum. Știi tu, dacă socotelul de acasă nu se potrivește niciodată cu cea din târg.
1: Așa este.
2: Mergem la târgu de pe Mureș, venind de pe târgul de pe Jiu, să vedem care dintre târguri va fi
1: mai
2: va fi biruitor.
1: Da. Bun, mulțumesc mult, Claudiu. Se termină prima parte a emisiunii. Multă baftă. Deci, noi acasă jucăm
2: 16-18.
1: 16-18.
2: Da. Sperăm. 16 sigur. Să sperăm că da. Și pe 18.
1: Bun. Da. Ne mai auzim, multă baftă. Marța viitoare, doamne, pe timpul ăsta sper să avem 2-0.
2: Da, să mă sun, să mă sun de pe drum să spun că,
1: că avem
2: 2-0. Ne-am îndeplinit obiectivul.
1: Bun. Da. Hai. Baftă, vă ținem pumnii și să ne vedem cu bine. Luăm o scurtă pauză, revenim imediat cu partea a doua a emisiunii. More music. Live, loud, infinite, heat by heat.

0: you're going to get a cup of coffee, call mommy and ask for gas money, and they'll be right back.
1: Ascolta Radio Infinite.
2: Bun, spuneam că schimbăm acazul și trecem la alt sport, ACS Riderii, invitați în studio. Bună seara, Cristian Dunăvățu, vicepreședinte ACS Rideri.
3: Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor, că suntem și live. Urmăriți, da, suntem live, și radioascultătorilor noastră.
2: Bun, domnul Cristi, bine ați revenit în studio.
3: Mulțumesc de invitație.
2: Cu ce vești, noutăți?
3: Nu, mă gândeam așa când v-am văzut, a mai trecut o mare perioadă de timp.
2: A trecut, cred că anul trecut ne-am mai văzut.
3: Asta realizez, da, de fiecare dată când vin aici, că a trecut o bună perioadă de timp. Am venit să dau câteva vești iubitorilor de automobilism.
2: Nu aveți numărul meu de telefon, sunați-mă când aveți ceva de comunicat.
3: Păi poporului. N-am prea avut, că am avut o perioadă mai...

0: nici concurs. Este o schimbare de obiectiv, pentru că anul acesta Cupa Narciselor nu putem să o concretizăm, avem mai mulți factori care au concurat la treaba asta, dar ne bucurăm că avem ocazia să încercăm ceva nou. Am denumit-o noi Speedfest. Este o interacțiune cu iubitorii automobilismului în general și foarte multe activități despre tineri. Se întâmplă la bază sportivă de la Preajba, acolo la locul nostru, locul cunoscut.
1: Da.
0: Și va începe cu o expoziție auto de mașini de curse și mașini de stradă. Plus multe, multe alte lucruri pentru oamenii care vor să vadă sau au curiozitatea să vadă un autovehicul de curse pe interior și să interacționeze cu sportivii noștri. Se numește Speedfest, este la prima ediție.
1: Da.
0: Și vrem să avem continuitatea asta în cadrul sărbătorii Narciselor. Suntem în al 25-lea an de activitate și vrem să ținem steagul sus.
1: Absolut. Deci nu, Cupa Narciselor anul acesta nu se organizează.
0: Nu se organizează, vom avea niște demonstrații de automobilism, da, ale juniorilor, ale piroților cu ștate vechi în clubul nostru. Vom avea o expoziție foarte interesantă de mașini. Încercăm să facem și alte evenimente conexe automobilismului. O să avem mai multe ONG-uri din Târgu Jiu cu diverse activități pentru tineri. Vom avea de asemenea sprijinul colegilor de la ISU Gorj, care ne vor prezenta o demonstrație de fapt un exercițiu demonstrativ de prim ajutor și descarcerare specifică automobilismului. Avem diverse ateliere cu tematici automobilistice, pilot pentru o zi și strada nu este circuit, programe susținute de Federația Română de Automobilism Sportiv. Și nu în ultimul rând, un eveniment emoționant pentru noi și pentru juniorii noștri, cei 15 juniori pe care îi pregătim de aproximativ un an de zile vor lua licențele într-un cadru festiv și asta e emoționant pentru noi.
1: Da. De ce două zile? Ca și activitate?
0: Activitatea nu, se va derula o singură zi, în ziua de duminică, 10 mai, între orele 11 și 14. Vom experimenta acum conceptul acesta de fest, de expo și poate la anul facem ceva mult mai complex legat pe această direcție, chiar și o competiție integrată în acest eveniment.
1: Bun. E complicat de organizat competiție,
0: da,
1: în perioada de criză?
0: Da, ne-a afectat puțin și criza, dar avem o schimbare și de regulamente la nivelul Federației Române de Automobilism Sportiv. Noi am avut niște dificultăți la nivelul organizației noastre și toate peste toate au dat la un rezultat care inițial nu ni l-am dorit, dar vedem asta ca pe o oportunitate de a interacționa mai mult cu publicul și cu cei pasionați de automobilism, nemai fiind presați de rapiditatea desfășurării unei competiții. Și chiar ne bucură faptul că vom interacționa mai mult cu tinerii și cu pasionații de automobilism și le punem la dispoziție toată recuzita noastră să vadă ce înseamnă cockpitul unei mașini, motorul și tot ce ține de această activitate. Suntem la dispoziția lor și cred că pentru prima dată când pot să vină să guste puțin din experiența unui pilot.
1: Da, e greu să fii pilot? E întrebarea, cred că, cea mai absurdă pe care să o pui, dar
0: nu neapărat. Depinde de nivel, depinde de targetul fiecăruia, în funcție de nivelul de pregătire și nivelul necesar al competiției, este mai greu sau mai puțin greu. Noi încercăm la Târgu Jiu să facem o variantă de automobilism mult mai dulce, din mai multe puncte de vedere, să avem niște costuri mai reduse, să avem o bază sportivă aproape, să încercăm să facem un sport mai puțin costisitor și, într-adevăr, de nivel local, zonal, de care să se bucure cât mai mulți, pentru că asta este motorsportul, este un sport costisitor și o etapă națională sau un campionat desfășurat la nivel național presupune multe resurse financiare, pregătire și oboseală și tot ce derivă din, din activitatea asta.
1: Bun. Ce ne propuneți la, la preajba? Să vedem concret. Deci câte mașini vor fi expuse sau pot oamenii să vină să se dea pe cu ele? Bine, în dreapta probabil, nu la volan.
0: Nu, deocamdată această activitate o să fie rezervată doar pentru instructorii și piloții cu ștate vechi din cadrul ACS Rider și câțiva juniori. Vom avea expuse mașini de curse, mașini de stradă.
1: Da.
0: Vom avea cursuri și exerciții demonstrative de prim ajutor și descarcerare susținute de profesioniștii de la ISU Gorj.
1: Da.
0: Diverse demonstrații și diverse ateliere cu tematici susținute de mai multe ONG-uri din Gorj, dedicate tinerilor și nu numai. Vom expune câteva programe educaționale, pilot pentru o zi și strada nu este un circuit, nu este circuit, niște programe de conștientizare ale tinerilor și de responsabilizare pe drumurile publice. Și mai sunt câteva surprize care vă lăsăm să le gustați la fața locului.
1: Am înțeles. Bun. Care e în continuare trendul așa al tinerilor? Vin spre automobilism?
0: Da, noi ne pregătim cu cei 15 tineri
1: legitimați,
0: da, care vor primi acum licența, ne pregătim pentru campionatul local și cu unii dintre ei pentru campionatul național.
1: Da.
0: Trendul este unul bun, tinerii vin către automobilism, părinții descoperă faptul că este importantă pregătirea copiilor de la vârste mici și conștientizarea lor, inclusiv dezvoltarea aptitudinilor, pentru că ce facem noi, așa spunem și credem cu tărie că ne pregătește pentru viață. Adică un curs de automobilism și o pregătire a un automobilism ne pregătește pentru viață, pentru că avem foarte multe teme și foarte multe cunoștințe dobândite care nu te ajută doar în automobilism.
1: Am înțeles.
0: Și avem deja multe solicitări pentru perioada următoare. Vom începe cu o nouă promoție și lucrurile sunt foarte interesante. Noi ne place să lucrăm cu copii. Avem niște copii foarte,
1: de la vârsta de...
0: foarte bine pregătiți. Începem de la 9 ani în funcție de statura pilotului. Avem noi niște adaptări la mașini, dar chiar nu putem...
1: Am înțeles.
0: Totuși, orice statură.
1: Ultimele evenimente, să zic așa, tragice, au dus, iată, către faptul că buggy nu e chiar atât de sigur și nu e un, nu e o jucărie pe patru roți.
0: Nu, no, aici, că... aici informația este greșită. Un buggy, fie el și artizanal, depinde cum este construit, păi este o mașină foarte sigură.
1: De la, avem evenimentul de la Lelești care s-a soldat.
0: Eu știu acum cum îl categorisiți dumneavoastră în categoria buggy, că nu, era o construcție artizanală foarte departe din punctul meu de vedere pentru o construcție tip buggy, cel puțin cele pregătite
1: ați
0: pentru
1: văzut,
0: competiție.
1: Ați văzut pozele cu...
0: Am văzut câteva poze, nu știu exact cine l-a construit, cum, dar cert este că, din păcate, faptul că nu s-au folosit centurile de siguranță și un echipament adecvat, cred că a făcut diferența.
1: Ce chiar înseamnă și, echipament adecvat?
0: Chiar și într-o mașină.
1: Și chiar cască?
0: Casca
1: și...
0: este cea mai importantă.
1: Da?
0: Da. Chiar și pentru plimbările de agrement recomandăm puternic un combinizon dintr-o acela dintr-o piesă, chiar dacă nu este eling ni fug, pentru că ne protejează de flacără, ne protejează de, nu știu, de alte, de apă, de un curent puternic de aer care ne poate distorsiona la un moment dat în conducerea mașinii. Și neapărat casca. Casca este cea mai importantă și casca și centura sunt cele mai importante.
1: Am înțeles.
0: Iar ca buggy, ce să vă zic, buggy-urile noastre arată altfel și oferă alt nivel de siguranță, chiar mult mai robuste decât o mașină de curse cu roll cage și cu tot echipamentul adecvat, pentru că este o structură foarte complexă,
1: da,
0: de bări care oferă siguranță în interior.
1: Da.
0: Povestea este să stai foarte bine în interior și să nu... te lovești de, de bord, de volan și de alte lucruri ce sunt acolo. De asta recomand neapărat centura foarte bine fixată pe corp și neapărat o cască de protecție.
1: Am înțeles. asta e regulament și în concurs, nu?
0: Da, la noi regulile sunt mult mai ample.
1: Cu mănuși, probabil. Cu...
0: Da, avem lenjerii ignifugă, avem combinizoane ignifuge, încălțăminte adecvată, cagulă, cască foarte serioasă și un sistem de prindere de scaun, de centuri, în 5-6 puncte, deci cel mai înalt nivel de siguranță. Dacă și cockpitul este bine realizat și sistemul de țevi din interior este așa ca la carte, există adică șanse foarte, foarte mici, foarte mici să te rănești.
1: Dacă te răstorni cu el, nu
0: poți să te, doar agățat. Poți să te răstorni de 4-5 ori, nu ai nicio problemă. Dacă mașina funcționează, poți să continui.
1: Am înțeles. Cât costă, domnule, un buggy de ăsta ca să... Vreau să-l cumpăr și să mă plimb cu el. Cât?
0: Depinde, acum avem și producători.
1: Da, să fie de ăsta safe, adică nu de ăsta cu bară care la prima pară de vânt se strâmbă.
0: Eu vă recomand mașinile construite de persoane care sunt
1: autorizate
0: cu vechime sau? Autorizate pentru așa ceva, autorizate. Sunt puțini și în Europa autorizați să construiască. Dar un buggy de uzină tot timpul va fi foarte bine calculat, foarte bine echilibrat și nu va duce niciodată, bineînțeles, cu echipamentul adecvat și,
1: am vorbit.
0: Și centuri și scaunul care este special, nu ai ce să pățești. Și în funcție de echipare, prețul diferă, ce să
1: de
0: vă zic,
1: la?
0: De la începând, așa cum îl văd eu, undeva de pe la 4-5 mii de euro până la... 50, 60, 70 de mii de euro, adică...
1: Sunt și de astea?
0: Sunt. Sunt buggy-uri de uzină care sunt făcute special pentru performanță, cu diferite diferențiale. Suspensia costă foarte mult, asistările, toate materialele, pentru că sunt făcute pentru performanță. Tot ce este pentru performanță costă.
1: Am înțeles. Și există de asta la zeci de mii de euro? Le-ați văzut?
0: Da, am și mers. Mers, okay. Da. Bun. E o altă dimensiune. Noi ce avem...
1: Să vă spuneți că au și ecran LED și...
0: Da, ați fi surprins că au și opțiuni de genul ăsta, da. Opțiuni de sunet, opțiuni de confort, opțiuni de...
1: Sunet, adică audio?
0: Sistem audio. Da, și din spusele prietenilor mei, nimic nu costă sub 1500 de euro, adică...
1: Orice moft.
0: Da, este încadrat la categoria moft și, v-am zis, sunt foarte costisitoare pentru că asta înseamnă performanță, de fapt în orice domeniu.
1: Da. Bun, tot ați vorbit
0: de... performante sunt scumpe.
1: Ați vorbit de prioritizarea... siguranței în trafic, în timpul ședințelor, în timpul antrenamentelor, în timpul curselor. Dacă rețin bine, aveți chiar și o chestie că ceva cursă sau cum ați denumit-o?
0: Avem niște programe la nivelul...
1: Acum pentru preajba. Ați citit noastră.
0: Pilot pentru o zi
1: pentru
0: și strada
1: zi.
0: Nu este circuit. Așa, sunt de fapt niște programe naționale pe care automobiliștii le dezvoltă în școlile din România și în activitățile cu public numeros, prin care noi conștientizăm participanții.
1: Ce mesaj le puteți spune oamenilor? Băi, oameni buni, nu călcați pedala, uitați-vă la
0: pilot pentru o zi. Pilot pentru o zi este programul care oferă acces publicului la mașinile de competiție și publicul poate să observe ce structură au mașinile de competiție, ce siguranță, care să facă o paralelă între o mașină normală de stradă și un autoturism de competiție. Dotări și poziție la volan și tot ce derivă din activitatea asta. În schimb, programul Strada Nu Este Circuit încearcă să conștientizeze tinerii.
1: Aici e cu poliția rutieră, cred, combinația făcută.
0: Momentan știu că este doar la nivelul Federației Române de Automobilism Sportiv și în funcție de organizator este implicată poliția română, poliția locală și tot ce mai putem să implicăm pentru ca să fim cât mai vizibili în această activitate. Și asta, da, într-adevăr, este despre responsabilizarea pe drumurile publice. Noi, automobiliștii și pasiunea pentru automobile în general, este o experiență deosebit de frumoasă, educativă și plină de satisfacții, de lucruri frumoase, dar care are o valoare deplină atunci când este trăită responsabil, cu respect pentru reguli, pentru ceilalți participanți la trafic și în condiții de siguranță maximă pentru toți cei implicați. Deci,
1: pe românește, dacă nu ești responsabil, clar, dacă nu ești responsabil, dacă vrei să fii victimă sau să fii agresor.
0: Să fii agresor, exact, exact. Noi ca organizatori promovăm o cultură a responsabilității la volan, încurajând șoferii la respectarea regulilor de circulație și suntem clar total împotriva vitezei peste limitele legale, pentru că prin cursurile acestea încercăm să le explicăm oamenilor ce face viteza și ce face un moment de neatenție și ce implicații poate să aibă, poate să aibă un astfel de moment.
1: Veniți cu suport video și
0: da,
1: foto
0: avem,
1: la...
0: avem suport adică video, avem...
1: mașini contorsionate, mașini răsturnate, oameni întinși
0: pe
1: asfalt.
0: Cred că toată lumea a văzut ce înseamnă un autoturism după un accident rutier serios și... este suficient să le spunem și să le arătăm cât de mult contează viteza, cât de mult contează reflexele, cât de mult contează să fii atent la drum și să ai autoturismul foarte bine pregătit în acest sens. Dacă toate astea sunt strâns legate între ele, atunci avem o șansă în plus la viață.
1: Bun.
0: Din păcate, în ultimii ani, România și Bulgaria se bat pentru, pentru primul loc.
1: Ultimul loc la siguranță.
0: Primul loc la accidente mortale. Da. Și, ceea ce este...
1: și ultimul loc la siguranță. Cam așa se traduce.
0: Da, păi automat.
1: Da. Bun. Sarea și piperul rămâne tot competiția. Când vom avea o competiție? Vom avea anul acesta la...
0: Da, anul acesta avem programate pentru tinerii noștri juniori și pentru piloții ACS Rider și de ce nu pentru piloții care vor să facă un antrenament din țară.
1: Da.
0: Vom avea trei competiții, așa ne-am programat noi, la nivel local zonal. Și
1: toate la preajmă,
0: în septembrie, da, în septembrie să încercăm o, să încercăm să găsim bugetul necesar pentru etapa națională de autocross, etapa care este consacrată la Târgu Jiu și bine așteptată.
1: Da. Spuneați că sezonul rece a afectat cumva și infrastructura.
0: Da, avem
1: de la preajmă.
0: Avem ceva probleme pentru că traseul fiind de pământ au fost precipitații multe,
1: da,
0: care au afectat terenul.
1: Și a fugit sau ce s-a întâmplat?
0: Da, s-au format șanțuri de la, de la apă și vă dați seama că trebuiesc executate lucrări serioase pentru refacerea pistei, ca pista să fie în condiții optime. Cu cât pista este mai bine realizată, cu atât spectacolul este mai mare pentru oameni.
1: Da, e vorba și de siguranța piloților. Siguranța,
0: siguranța este din start, asta nu, dar viteza de deplasare este clar legată de calitatea pistei.
1: Am înțeles.
0: La noi.
1: Bun, deci în septembrie să ne așteptăm la competiție.
0: Da, la începutul lunii septembrie, atunci avem etapa națională și în luna iunie avem programată prima competiție locală.
1: Da.
0: Va fi ceva nou pentru, și pentru sportivii noștri și pentru sportivii din țară. Încercăm să facem toate lucrurile. Acum suntem în construcția autoturismelor. Avem 15 autoturisme în acest moment în care se construiesc roll cage-uri.
1: Uzina de la Pitești, ați mutat-o la Târgu Jiu?
0: Uzina de la Târgu Jiu, da, de la preajma.
1: Da.
0: Încercăm să definitivăm cu roll cage-urile.
1: Ce presupune treaba? Traduceți.
0: Roll cage-urile sunt,
1: traduceți,
0: este că... sistemul de țevi din interior care oferă siguranță pilotului.
1: Ah, ok.
0: Da, ranforsările din interior.
1: Uh-huh.
0: Și sunt
1: date,
0: destul
1: trebuie...
0: de anevoios de construit, da, mai ales la 15 mașini, sunt undeva în jur de aproape 300 de metri de țeavă care intră în aceste mașini. Da. Și asta este o cerință obligatorie pentru noi.
1: Și pe lângă țeavă trebuie și burete, nu?
0: Și burete, și sudură, și tot ce...
1: Și 15 mașini? Dar de ce 15? Pentru toți piloții?
0: 15 mașini pentru cei care au venit noi în club. Și mașinile nu sunt pregătite și acum pregătim la ele.
1: Ei au venit cu mașina luată de, din Târgu Auto și au băgat-o...
0: Nu chiar, au fost căutate în diferite locuri din țară, au fost achiziționate, acum se transformă în autoturisme veritabile.
1: Bun, de pe stradă,
0: luată
1: de pe stradă și transformată, nu? Teletransformată.
0: Da, autoturisme... specifice de stradă. Sunt ele inițial, după care sunt golite,
1: da, sunt scoase din circulație. Adică nu
0: unele
1: mai...
0: da, unele nu, depinde păi cum și vrea
1: au
0: fiecare.
1: Mai au dreptul de a circula, nu trebuie să treci prin rar?
0: Da, pentru că anumite autoturisme care sunt înmatriculate ca autoturism de competiție au dreptul de a circula pe drumurile publice în anumite condiții și... beneficiază de aceleași, de aceleași reguli, în sensul că trebuie făcut ITP-ul, trebuie să aibă asigurare, adică aceleași lucruri, ca o, un autoturism de stradă.
1: Am înțeles. Bun, și 15, ce modele, la ce modele lucrați acum?
0: Păi, cel mai des
1: cel mai scump,
0: model,
1: care cel mai...
0: A. Cel mai scump, nu lucrăm cu mașini scumpe, mai ales că ne adresăm juniorilor, da, ne trebuie să lucrăm cu mașini accesibile, mașini care să aibă ușor piesele interschimbabile, pentru că având o paletă mare de mașini, trebuie să avem o paletă mare de piese de schimb.
1: Absolut.
0: Și atunci, noi încercăm să lucrăm cam cu aceleași modele, sunt 4-5 modele de mașini, Dacia Logan, Suzuki Swift... Renault Clio, Renault Megane, pe aici, pe aici.
1: Cele de
0: cu...
1: clasă, de medie, de...
0: Da, clasă medie și ușor de întreținut, pentru că, exact cum vă spuneam, asta vrem să facem, sportul să fie ieftin, să-și permită cât mai mulți, iar din aceea cât mai mulți să-i descoperim pe cei mai buni și să mergem la cel mai înalt nivel național.
1: Bun, are șanse Târgu Jiu să propună piloți de anvergură în următorii 15-20 de ani?
0: Sigur că da. Sigur că da, lucrăm la asta, avem niște juniori de excepție,
1: da.
0: Și lăsați-ne să ne uităm cu, cu încredere spre viitor. Eu cred că se pot obține rezultate foarte bune, avem deja rezultate foarte bune la Târgu Jiu, avem numai pe partea asta de autocross, rallycross, slalom paralel, numai clubul ACS Rideri cred că au adus peste 30 de titluri naționale.
1: Da, destul de...
0: Și, bineînțeles, locul 2 și 3. Da, este. Este o activitate serioasă construită în 25 de ani și cam 11 ani de campionate naționale. Da, este. Se putea și mai bine, dar suntem mulțumiți de rezultatele noastre până în acest moment. Acum ne concentrăm foarte tare pe pregătirea juniorilor și pe activitatea la nivel local, că oferă o șansă în plus tinerilor din Târgu Jiu care nu își permit să meargă să, să facă un curs sau să aibă o activitate automobilistică, nu știu, la o distanță mai mare. În Târgu Jiu este mult mai accesibil.
1: Da, pentru că ceea ce se întâmplă la nivel național, pentru există un trend pe perioada de asta de instabilitate socială.
0: Având în vedere, da, e,
1: înțeleg ce ziceți. Mai renunță, așa, mai...
0: Renunță, dar având în vedere că noi încercăm să facem cât mai ieftin acest gen de sport și cred că este cea mai ieftină variantă de automobilism, nu cred că vor renunța oamenii și cei care au, asta au în sânge, nu cred că vor renunța pentru că sunt costurile decente. Într-adevăr, în eșalonul superior unde mașinile și tot ce ține de partea asta de curse este foarte costisitoare, da, într-adevăr, anul acesta probabil că va fi puțin mai rarefiat pe, pe disciplinele scumpe,
1: da,
0: disciplinele înalte.
1: Putem, putem spera că în acest moment, având acest traseu, având acest club care, iată, investește permanent în, în tineri, nu știu, Târgu Jiu să devină un pol de putere așa pe partea asta de automobilism?
0: Păi să știți că într-un fel este un pol de putere, pentru că s-au dezvoltat foarte multe lucruri în Târgu Jiu, avem un palmarez de luat în seamă,
1: da,
0: avem brandul Buggy care ne reprezintă în țară și cel puțin în comunitatea automobilistică, atunci când vorbim de Buggy, lumea se gândește la Târgu Jiu. Avem juniorii care vin din spate și da, cred că poate fi un pol al automobilismului, mai ales că avem și campionatul regional de viteză în coastă și o etapă din campionatul național de viteză în coastă. Deci de ceva timp, acum ceva timp a fost și o etapă din campionatul de off-road, adică Gorjul, Târgu Jiu este vizibil din acest punct de vedere al automobilismului pe harta, pe harta națională.
1: Bun, ce vă lipsește în momentul de față? spuneți ce vă lipsește că poate rezolvăm, poate se găsește
0: păi
1: cineva să...
0: cel mai mult și cel mai mult muncim, noi muncim foarte mult, avem obiective foarte înalte, ne lipsește un buget pe măsură, noi cu ce avem la îndemână încercăm să construim tot felul de simulatoare, să le punem la dispoziția juniorilor noștri o experiență cât mai bogată, cât mai completă. Din păcate, problema asta e în tot sportul, că știți foarte bine.
1: Da.
0: Bugetele niciodată nu sunt acelea care ar trebui să fie și să ducă activitatea spre maximul ei. Dar nu ne plângem și mergem cu ce avem mai departe. Aș vrea pe această cale să menționez un parteneriat foarte bun pentru noi și îi mulțumim pe această cale domnului Băcărcel Radu, președintele RB Racing din Argeș, școala de pilotaj, prin care noi licențiem sportivii noștri și faptul că am legat o strânsă legătură cu un mare pasionat și un mare om de automobilism, ne-a dat puțin oxigen și am reușit să ducem un program de pregătire cap-coadă pentru juniorii noștri, cred eu, foarte, foarte eficient.
1: Da. Iată că atât timp cât există interes, există înțelegere, colaborare, pare că lucrurile merg pe făgașul bun, făgașul normal.
0: Da, așa și... este. Așa ar trebui să funcționeze lucrurile, ne bucurăm
1: că
0: avem legături.
1: Mă gândesc că dacă există
0: cu...
1: și o transparență, atunci automat și pe partea
0: încercăm,
1: de bani.
0: Încercăm să fie cât mai transparent și să fie o legătură și cu ceilalți colegi din țară cât mai trainică și care să aducă beneficii performanței și automobilismului în general. Pentru că noi despre asta vorbim, despre o pasiune și despre performanță.
1: Da.
0: Dacă putem să le facem pe amândouă, este perfect. Dacă nu, măcar pasiunea și spectacolul pentru locuitorii județului Gorj și municipiului Târgu Jiu, pentru că nu e accesibil un spectacol automobilistic tuturor zonelor din țară.
1: Absolut. Văd că aveți mai multe foi. Mai aveți ceva informații? Păi,
0: informații aveam multe.
1: Păi spuneți, nu știu ce
0: așteptăm
1: să vă exact.
0: Toți pasionații duminică, pe 10 mai, între 11 și 14 la preajma. Cei care au mașini puternice, cei care au o mașină care are o poveste frumoasă în spate, care au mașini performante, sunt invitați să vină, intrarea este gratuită. Le dorim să vină alături de noi, să expunem, să discutăm, să împărtășim informații și aceeași pasiune. Iar dacă vremea e frumoasă, sper să fim foarte numeroși și să ne...
1: Așa se anunță vremea.
0: Ne bucurăm în totalitate de acest eveniment. O să avem și zonă pentru servirea mesei. Adică încercăm să avem toate condițiile necesare acolo pentru o zi cu bună dispoziție maximă.
1: Da. Bun. Clar, eu cred că vor veni... pasionați ăștia de cai viteză, de cai putere, nu cai viteză, cai putere, de viteză, de adrenalină, că sunt.
0: Da,
1: sunt.
0: E o invitație în premieră, noi ne dorim să vină cât mai mulți și comunitatea automobilistică în general este una mare cam în orice zonă. Deci mâna noastră e întinsă și... sperăm să ne bucurăm cât mai mulți de această serbare a automobilismului, să-i spun așa, că despre automobilism este. Dar nu numai, pentru că vom avea și alte ONG-uri din Gorj cu activități pentru tineret, iar cei mici și tinerii se vor bucura și de alte lucruri în afară de mașini și recuzita asta de curse.
1: Da, bine, asta e sarea și piperul.
0: Da, e cumva obiectivul nostru pentru că asta știm să facem, dar acum am văzut la Simfest, a fost o activitate foarte frumoasă în parcul Colana Infinitului, foarte multe ONG-uri cu diverse activități, a fost o atmosferă foarte interesantă și ne dorim să încercăm și noi să cooptăm în această activitate și alt gen de activități.
1: Absolut.
0: De ce să nu fie pentru toată lumea un astfel de eveniment, să ne bucurăm cât mai mulți de...
1: Da. De el.
0: De povestea asta.
1: Corect. Da. Bun, mulțumesc mult, domnul Cristi. Mai aveți ceva de adăugat?
0: Nu. Decât că mulțumesc primăriei și Consiliului Local al municipiului Târgu Jiu pentru susținerea în activitatea noastră automobilistică. De asemenea, Federația Română de Automobilism este alături de noi. Avem școala de pilotaj RB Racing, cum v-am zis, va fi prezent domnul președinte alături de noi pentru înmânarea premiilor la juniorii noștri. Și sponsorii casei Nordex și Crista Prod, care sunt nelipsiți.
2: Am înțeles.
0: Le mulțumim tuturor, sperăm să fie o zi cu mult soare, să ne bucurăm de automobilism și...
1: De informații noi.
0: De informații noi, da, și să ne uităm cu încredere către viitor, că putem să facem lucruri frumoase împreună.
1: Bun. Mulțumesc mult, domnul Cristi. Vă mai aștept în studio. Mă sunați, dacă n-aveți.
0: Sigur.
1: Vă spun în direct ca să înțeleagă.
0: Poate tragem o concluzie după activitate.
1: Sigur.
0: Cine știe dacă...
1: Ok. Dacă este ceva interesat de semnalat și credeți că e important, aveți ușa noastră deschisă. Bun.
0: Și vă mulțumesc pentru asta.
1: Cam aceasta a fost emisiunea de această seară. Cosmin Brujean sunt eu. Până marțea viitoare rămâneți alături de Radio Infinit. Și nu uitați, hai, sportul Gorjan! Infinit Dance Romania.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la buletinul de știri locale. Comisia Europeană a indicat din nou pe 30 aprilie că a constatat deficiențe în privința numirii șefilor complexului energetic Oltenia. Este unul dintre motivele pentru care România riscă să piardă bani din PNRR. Mai exact, Danielius Plaveti și Cosmin Trufelea, directori în funcție ai companiei, au semnat contractul cu firma de recrutare mandatată să organizeze selecția pentru Consiliul de Administrație. Aceeași firmă i-a selectat ulterior pentru pozițiile respective. Această situație reprezintă un conflict de interese direct și flagrant. Procesul de selecție, care trebuia să fie independent și competitiv, a fost controlat chiar de persoanele care urmau să beneficieze de el. Problema se dezbate de mult timp la Gorj. Deputatul Ion Iordache, președintele organizației PNL, spune că sunt băieți deștepți care au pus mâna pe aceste posturi și au interese să le folosească într-un anumit sens.
1: Asta știți că spun de ani de zile acest lucru. Am făcut documente. Eu sper ca măcar cei care se fac vinovați să plătească, nu pentru că aș avea o problemă cu ei, dar pentru a nu se mai întâmpla aceste lucruri în continuare. Nu este posibil ca să le arăți negru pe alb cum stau lucrurile, să înțeleagă toată lumea că nu este nici legal, nici transparent ce s-a făcut și ei să continue fără să le pese, suferind sau având prejudicii grave toată societatea sau toată România din cauza lor. Eu cred că trebuie odată să se ia niște măsuri și atunci cred că nu s-ar mai întâmpla aceste lucruri.
2: Practic, politicul preferă să piardă banii decât să facă selecții transparente la companiile de stat.
1: Politicul, unii din zona politică și nu numai zona politică, sunt băieții deștepți care au pus mâna pe aceste posturi și probabil că au interese să le folosească într-un anumit sens. Și de aceea fac acest lucru.
0: România a importat de peste 400 de ori mai mult cărbune în primele două luni ale acestui an, raportat la perioada similară a anului trecut. Ion Iordache acuză managementul CEO pentru situația din carierele din Gorj, blocate de lipsa investițiilor sau a fronturilor de lucru.
1: Sunt chestiuni de management la care nu vă pot răspunde, nu știu ce, de ce nu scos cărbune și ce îi împiedică.
2: Preferă să facă importuri masive de cărbune în loc să exploateze zăcămintele pe care le avem.
1: Deci, repet, sunt chestiuni de management și nu înțeleg de ce conducerea companiei nu rezolvă aceste probleme și ce se întâmplă acolo, că nu funcționează și nu reușesc să scoată cărbune.
2: Dar ce înseamnă asta pentru județul Gorj, în opinia dumneavoastră?
1: Dacă până acum strigam cu toții că nu avem voie să mai exploatăm, se vede că, sau se dovedește că, de fapt, nu suntem în stare să exploatăm și nu înțeleg încă o dată de ce nu exploatăm cărbune, că nu ne ține nimic astăzi să exploatăm cărbune.
2: Credeți că nu se mai dorește sau sunt probleme în unitățile miniere că nu s-au mai făcut investiții?
1: Eu cred că sunt probleme și sunt probleme în special de management și de organizare a activității interne.
0: Ponderea TESA este foarte mare raportat la restul salariaților din complexul energetic Oltenia, iar administrația va lua măsuri, spune Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie. În presa locală a apărut informația că în jurul a 400 de angajați TESA din companie vor fi trimiși să lucreze în producție, iar în situația în care vor refuza noile locuri de muncă, le vor fi desfăcute contractele de muncă. Pârvulescu spune că sindicatele vor trebui informate și consultate pe această chestiune.
3: Păi asta am văzut-o și eu pe la colțuri. Acum sperăm să fim și informați și consultați la chestiunea aceasta. Deci oricum este clar că din plecările masive din ultimii ani, special a muncitorilor, ponderea TESA a crescut. Dar cum să zic, și ei sunt toți salariați ai CEO. Și dumneavoastră, cu ce se face cu categoria astăzi, mâine se va face și cu cealaltă categorie. Deci nu vrem să avem un astfel de precedent. Adică cineva să rămână fără protecție și ceilalți să se bucure. Că nu cred că se bucură, pentru că revin. Urmează ceilalți în anii următori.
2: Practic,
3: nu e bine pentru nicio categorie să pierdem din ceea ce avem prins în contractul colectiv de muncă.
2: Practic, administrația vrea să trimită acești oameni cumva acasă fără plăți compensatorii?
3: Nu cred. Chiar dacă s-au exprimat așa. E un contract în ființă și trebuie respectat.
2: Până acum, conducerea companiei nu v-a informat privind aceste mișcări de personal?
3: Nu, dar sigur ne va informa, pentru că compania, prin plecările masive a colegilor, în special a colegilor din producție, are o problemă aceasta mare cu ponderea care e într-o de față TESA față de restul categoriilor personal. Ponderea din total personal la TESA. Și atunci, sigur, vor lua măsuri. Și atunci, când se vor lua măsuri, avem contractul și trebuie să fim și informați dacă se dorește să se facă o astfel de chestiune.
2: Potrivit bugetului, nu sunt prevăzute concedieri colective în acest an.
3: Potrivit bugetului, să-l vedem până la final. Să vedem cu cine se va discuta, exact ce spuneți dumneavoastră, să vedem ce coloratură va avea guvernul, să vedem cine va fi la Ministerul Energiei, pentru că ce astăzi s-ar putea mâine să nu mai fie.
2: Nu excludeți să apară un plan de concedieri colective?
3: Deci eu nu exclud nimic. Depinde ce politică va avea viitorul guvern.
0: Constantin Brănescu, șeful sectorului Peșteana din cadrul Complexului Energetic Oltenia, spune că ar trebui făcută curățenie mai întâi în rândul pensionarilor din companie, iar apoi trecut la angajații încadrați pe perioadă nedeterminată. Brănescu cere să fie stabilite criterii clare în caz de concedieri.
4: Părerea mea că ar trebui făcută curățenie întâi la persoanele care sunt pe perioadă de pensionare, sau cum le spune, pensionabili din Complexul Energetic Oltenia, și după aceea să se treacă la persoanele cu perioadă nedeterminată. Și mă gândesc că trebuie anumite criterii în care poți să dai un om să-l concediezi, din punctul meu de vedere. Nu putem să mergem, că nu-mi place fața mea, să-l dau afară de la servici.
2: În opinia noastră, ce criterii ar trebui să primeze?
4: Ar trebui făcute niște criterii de performanță, nu criterii cum sunt făcute prin ministere, doar prezența la servici. Și după un an de zile, îi analizez activitatea persoanei respective, criteriile de performanță care sunt bine stabilite.
2: Ultima informație este că circa 400 de angajați TESA vor fi trimiși în producție, iar dacă refuză, le vor fi desfăcute contractele de muncă.
4: Păi da, este în contractul colectiv de muncă, îți oferă un loc de muncă, iar dacă refuz locul de muncă care ți-l oferă, conform studiilor care le ai, care le-ai dobândit de-a lungul timpului, nu-ți convine ce-ți oferă angajatorul, pleci acasă.
2: Și asta înseamnă că ar putea pleca acasă fără nicio plată compensatorie?
4: Deocamdată este un contract colectiv de muncă și sunt plăți care se dau atunci când sunt concediați. Dar la momentul de față, să zice dumneavoastră, că se bate cap în cap contractul colectiv de muncă cu ordonanța care este dată. Practic, în ordonanță spune că n-ai voie decât la 12 salarii plus compensatorii, iar noi aveam mult mai multe, dublu, 24.
0: Au început să se miște lucrurile în zona grafitului de la Baia de Fier. Potrivit primarului comunei, Dumitru Turbăceanu, Salrom lucrează la curățirea zonei de lângă mină, la amenajarea terenului, iar pentru Ungurelașul a dat și autorizație de construcție. Noi sperăm ca anul acesta să înceapă lucrările. Din discuțiile mele cu un domn inginer de la Salrom, au spus că vor să înceapă cât mai repede, afirmă Turbăceanu. Luna trecută, Societatea Națională a Sării a anunțat că a solicitat finanțare de peste 21,4 milioane de euro de la Comisia Europeană pentru proiectul Secure, destinat exploatării minei de grafit de la Baia de Fier. Proiectul reunește un consorțiu public-privat româno-american.
5: Acolo se lucrează deja la flotație, se lucrează la amenajarea terenului, curățenie și amenajează terenul. Iar pentru zona de la Ungurelașu, care de acolo vor să înceapă la descopertă, le-am dat autorizația. Autorizația de construire, nu de construcție, nu autorizațiile alea de lor speciale le au de la ministru. Le-am dat autorizația pentru construcțiile ce urmează să le facă acolo în zonă.
2: Practic, ce presupune autorizația? Când ar urma să înceapă acolo lucrările pentru...
5: Acum depinde de ei, nu știu. Nu pot să vă spun exact. Noi sperăm că anul acesta să înceapă. Din discuțiile mele cu un domn inginer de la Salrom, au zis că ei vor să înceapă cât mai repede, dar până nu amenajează, nu mi-a spus o dată exactă.
2: Practic, investițiile în zonă sunt făcute de Salrom.
5: Da. Ei lucrează, nu a venit altă firmă să lucreze, doar Salrom.
2: Vă întreabă oamenii din zonă, domnule primar, legat de locurile de muncă de acolo?
5: Da, întreabă, mai am discuții cu cetățenii, sunt care își doresc să lucreze acolo. Vedem ce va fi. Sperăm că va fi un lucru bun și vor începe, vor demara lucrările cât mai repede.
2: Ce va însemna pentru comuna noastră reluarea activității acolo?
5: Vă dați seama că vor fi locuri de muncă, vor fi redevențe, nu va fi rău în punctul meu de vedere, n-are cum să fie rău. Atâta timp cât se investește și se creează locuri de muncă, e un lucru benefic pentru Baia de Fier.
0: Acestea au fost știrile locale, doamnelor și domnilor. Sunt Ana Stoleru, mulțumesc pentru atenție.

bagia noaptea pe la trei. Mândra bagia noaptea pe la trei. Cu iscri mesaje noaptea pe la trei. Și ce ferești bagie tot de ochii mei. Îți scrie mândruța și tu îi scriei. Să vezi pe cine